Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dørtrin.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
3: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
2: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
2: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optakt fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet af et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soul gruppen The Commodores og country-sangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
5: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
6: Vote the ayes are 226, the nays are 195, the bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
2: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe af republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
5: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention, men man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
2: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og glædelig grundlovsdag. For det er jo lige det, det er i dag, den 5. juni, dagen, hvor vi hylder og fejrer vores grundlov, og det kommer vi til at gøre her på P4, når vi inviterer til havefest i eftermiddagsradioen, og det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Noget andet, som du kan glæde dig til i sådan lidt nærmere fremtid, det er selvfølgelig vores fire faste morgenrutiner. Som altid, så er morgenklubbens fornemste opgave at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og jeg kan allerede nu godt love dig for, at der er gode ting i vente i dag. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her med Noah, der forsikrer dig om, at det er okay. Godmorgen, Danmark.

Christine Middleton og Superstar, endnu et af de numre, der er nomineret til DR's Top 100. Og hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at bestemme denne her Top 100-liste, så kan jeg kun foreslå dig, at du går ind på dr.dk og lige søger på Top 100. Jeg tænker også, at der ligger på forsiden en henvisning til vores Top 100. Det er et kæmpe projekt, vi har gang i. Et forsøg på at finde de 100 bedste sange sådan på tværs af kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er alle sammen involveret. Og en af de sange, du altså kan lægge en af dine 5 stemmer på, det er, som nævnt, Christine Milton, som vi fik med Superstar. Men lige nu, der skal vi have fat i det nummer, som skal fungere som vores godmorgennatsang denne her fredag morgen. Og her har jeg taget fat i et Coldplay-nummer. Der er nemlig rigtig mange af Coldplay-sange, der kunne begå sig som godmorgennatsange, men jeg synes, at lige præcis denne her, det er altså den, der fungerer allerbedst. Her er det Coldplay og Fix You.

Counting Crows og Mr. Jones. Og mens vi lyttede til den, så var jeg lige en smuttur over i den store forslagskasse og fiske et bud frem på en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:02, og det er blevet tid til, at vi får vækket kroppen. Og det forslag, jeg fik fat i, det er et bud fra Mads, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Mads' mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå Three Doors Down med Kryptonite som kropslig kickstarter-sang, da jeg synes, at den er fuld af fantastisk god energi og vibes. Hilsen, Mads. Og Mads, jamen, så lad os da lige prøve at se, om ikke Three Doors Down kunne give os lidt god energi og gode vibes med nummeret her, som Mads altså har foreslået. Three Doors Down og Kryptonite.

Du kender dem måske bedst fra den sådan lidt mere balladeagtige Here Without You, Three Doors Down, som du her fik med nummeret Kryptonite, fordi Mads havde foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter, det havde Mads gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse med dit bud på en kropslig kickstarter, eller du kan bare kontakte mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter, og så ryger det altså ned i den store forslagskasse, og det er fra den der selv samme kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Lige nu, der har jeg trukket et nummer fra playlisten, og det er Ankerstjerne, vi skal have fat i sammen med Hej Matematik. På nummeret, det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det er noget af en super duo, vi har fat i her, Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Hold op, tiden den render stærkt i dag. 19 minutter i 6 er klokken. Lad os straks få gang i dagens udgave af Musik Quick Quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverede i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Ja, jeg er altså i dag ude efter det der kæmpe 2015-hit, som Rihanna, Kanye West og Paul McCartney de fik lavet sammen. Hvad er det, det hedder? Måske har du allerede svaret, men hvis ikke, så hæng på, for jeg har det rigtige svar klar til dig lige efter Damiano, David og Born with a Broken Heart.

sangeren fra bandet Måneskin, Damiano David, fik du her med Born with a Broken Heart. Og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål, et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien Tierne. Det lød sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverer i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Og svaret er, at det hit var selvfølgelig 4-5 Seconds. Og det er sådan et lidt pudsigt nummer, der centrerer sig en smule omkring tallet 3. Der er tre store artister, altså Kanye, Rihanna, McCartney. Og så er der tre instrumenter, en akustisk guitar, en bas og så et orgel. Og så er det indspillet i tre forskellige studier, tre forskellige steder i verden. I New York, i Santa Monica, i Californien og så også i Mexico. Og sidst, men ikke mindst, så er det sørme også trioen Wilson Phillips, som optræder som baggrundskor. Så du kan godt fornemme, at tallet 3, det er sådan mere eller mindre alt dominerende i denne her sang. Altså lige bortset fra titlen. Og så alligevel ikke, for i forlængelse af 3, der kommer jo netop 4 og 5, 4,

tre kæmpe musikalske giganter, Paul McCartney, Rihanna og Kanye West, samlet på nummeret her, 4-5 Seconds. Og 4-5 Seconds var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige tage fat på en herre, som meget snart gæster Danmark, når han spiller i Parken i København, nemlig The Weeknd, som du her får med Save Your Tears.

The Weeknd var det her med Save Your Tears. 6:07 er klokken, så lad os skynde os at få fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jane og Sten fra Svendborg. De har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og den skønne morgenklub. Det vil være så dejligt, hvis du kunne starte vores bryllupsdag den 5. juni med at spille skyklapper med Rosa. Vi er faste lyttere af det gode program, og i dag der har vi været gift i 19 år. Det skal fejres med en rejse til Ruders senere. Rigtig god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Jane og Sten fra Svendborg. Og Jane og Sten, kæmpe stort tillykke med jeres 19-års bryllupsdag i dag. Den vil vi gerne være med til at fejre. Det gør vi her med det nummer, I har bestilt som hjertestartersang. Her er det Rosa og Skyklapper.

Jane og Sten fra Svendborg kan i dag fejre 19 års bryllupsdag, og den fejrede vi så sammen med dem og med en hjertestartersang, som Jane og Sten havde bestilt, nemlig Rosa og Skyklapper. Radioavisen er på vej om et kort øjeblik. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Mille featuring Uro på nummeret Drømmefanger. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed fremragende fredag. God grundlovsdag, og så selvfølgelig også en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledning af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan, altså
8: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olafsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sidder på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i tale sat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig et navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelse, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, og de bevæger sig mod øst. På På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det var Magic og Root, vi lige hørt. 8 minutter over 6. Anders Hukild og Britt Berglund i studiet ønsker dig godmorgen, Anne-Sophie Grumman. Det er dig, der har det store overblik over morgens trafik.
2: Ja, jeg forventer, at det bliver en rolig morgen i trafikken i dag, fordi mange har fri, og indtil videre så holder det i hvert fald stik. Det kører rigtig fint rundt omkring. Men skal du køre i København, så vær opmærksom på, at et større område på Vesterbro har været spærret i forbindelse med distortion. Der er senest fuldt genåbnet i området klokken 8 her til morgen, men i takt med, at der er blevet ryddet op i løbet af natten og morgenen, så kan der altså være veje, der allerede er genåbnet. Uanset hvad, så følg skiltningen i området, hvis du skal den vej.
3: Og som Anne-Sophie siger, der er jo rigtig mange, der holder fri i dag. Jeg blev overhalet af bus 250S, da jeg cyklede på arbejde. Der var flag på, og det er jo selvfølgelig, fordi det er fars dag.
1: Ja, tak.
3: Det er jeg sikker på, at der er mange fædre, der siger, det er jo derfor, at busserne er flere i dag.
1: Rigtig glædelig fars dag.
3: Og fars dag. Og det kommer selvfølgelig også til at sætte sit præg på både grundlovsdag og måske også lidt fars dag på den her udgave af P4 Morgen. Vi skal flyve igennem. Jeg tror, den første time, der kan vi gøre præcis som vi vil. Der er ikke nogen chefer, der lytter. De holder også fri, tror jeg. Der er ikke nogen lyttere, der lytter. De holder også fri, tror jeg. Så skal vi ikke bare fyr den af.
1: En fridag, en farsdag, for nogen en arbejdsdag.
3: Farsdag.
1: Det er også bare en fredag.

0: Louis Henderson gør det hele forfra 13 minutter over 6. Udover at være farsdag og grundlovsdag, jamen så er det også...
1: Og farsdag.
0: Ja, til dig, der godt kan lide...
1: Frikadeller.
0: Krabinetter.
1: Og krabinetter. Ja. Ja. Og alt godt.
0: Og
1: forloren har.
0: Ja, det er simpelthen så dejligt. Nå, men det er også ved at være sidste dag, du kan stemme i til den store fælles top 100 liste over bedste danske sange nogensinde. Du har i dag med, og i morgen med, og så lukker afstemningen søndag klokken 2. Har du været inde og stemme?
1: Nej. Og det er fordi, jeg ville have gjort det i går, men jeg er jo meget bevidst om, jeg har kun 5 stemmer at gøre med. Der er 400 sange. Jeg kan ikke beslutte mig.
0: Vil du have lidt hjælp?
1: Det vil jeg mægtig gerne.
0: Ja, fordi jeg har været inde og undersøge om, i anledning af fars dag, om der er nogle sange dedikeret til far.
1: Jeg ved godt, hvad der kommer nu. Venter på far?
0: Nej.
1: Nå, okay. Kom med.
0: Nå, lad os bare tage først.

0: det er... Er det Superheroes, eller hvad?
1: Ja, med...
0: Det ved jeg ikke.
1: So Far.
0: Ej, okay.
1: Yes. Ej. Det er at den, det er i den skuffe, vi arbejder. Ej. Du kan få bud nummer to. Ja.
0: Verden er i far.
1: Det må jeg sige, den er meget, meget glad for, du fangede.
2: Shit, var det fjollet.
1: Ja, ja, ja. Ligesom sådan, verden er i farver. Det er også et...
0: Ja.
1: Lige præcis. Og så er der det tredje, lidt frække bud. Du ser godt ud.

0: Kan du høre, hvem der?
1: Åh, det er Thor Farlow. Selvfølgelig. Okay, yes.
0: Yeah,
1: nå, men
0: yeah,
1: det kan man jo gøre, lige sætte et lille tema ned over de fem sange, som man skal give en stemme.
0: Ud af de i alt 400 sange, man kan stemme mellem, der er der tre sange med far i. Jeg var da også fræk lige at sige, hvor mange er der egentlig med mor i? Det er lidt flere. Der er 7 med mor i. I moren er der også en anden dag. Andreas Oddbjerg, du ligner din mor. Så der er ikke en, der er, altså, bare...
1: Hvad siger du, er der kun 3 med far?
0: Ja, med et, altså F-A-R-I. Du kan også, altså du kan...
1: Lige en sag for ligestillingsnævnet, jeg siger det bare.
0: Ja, okay. Du kan også stemme på hende her. Du har jo 2 stemmer tilbage.
1: Drew Farnhardt Girl. 45 Farnhardt.
0: Eller Drew Sikker.
1: Mor.
0: Ja. Ej, du har fået dine 8 timer i nat, kan jeg høre.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Ny musik her på P4, Sienna Spiro med Material Lover, 21-årige Britte. Og hvis du har været inde i biffen og se den film, der hedder The Devil Wears Prada 2, så er den hapset derfra, så har du stiftet bekendtskab med den før.
1: Er det de samme, der er med i toeren, som der var med i etteren?
0: Ja, det er det.
1: For det er mange år siden, at etteren kom.
0: Jeg har lige været inde
1: og dobbelt-tjekke. Det er jo næsten en Top Gun, ikke? At der går cirka 70 år mellem etteren og toeren udkommer.
0: Jeg har lige tjekket. 20 år. The Devil Wears Prada 1 okay. Udkom i 2006. Det var dengang, vi gik med hængerøs bukser. Og nu, ved du hvad, da jeg lige var ude... Nu kan det godt være...
1: Nu går vi med hængerøv igen, jo.
0: Nu går vi med hængerøv. Jamen, det er det, fordi da jeg lige var ude og gøre morgentoilette, der tjekkede jeg lige, så TV2 fortalte mig, at den er tilbage igen. Det med at se næsten bare...
1: Nå, jeg troede, du kiggede, fordi jeg tænkte på... Eller... Ja. Vi skal have nyheder om det.
0: Hvad siger du der mellem linjerne?
1: Jeg siger hængerøv.
0: Jeg har da bælte på den. Min buks sidder der lige op under navlen.
1: Det her, det er fra lige før, vi begyndte at gå med hængerøv. Det var der, hvor vi havde... Hvad var det, de hed, de der... Der havde vi cowboy boots på her. Og sådan Harley Davidson...
0: Jamen, yeehaw.

0: Take That og Pray. 6:55. Det betyder 4 minutter i en omgang regionale nyheder. Men nu skal vi ud i morgentrafikken hos dig, Anne-Sophie Krohmann.
1: Og det er en rigtig flot morgen i trafikken, hvor jeg ikke kan sætte en finger på noget som helst. Der er god plads, der er et godt tempo, og den kollektive trafik, den følger altså også trop.
2: P4 Trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det skal være langt nemmere og hurtigere at pendle til Sverige. Det mener Greater Copenhagen, der er et politisk samarbejde mellem Sydsverige og Øst-Danmark. I en ny rapport, der opfordrer EU-kommissionen Sverige og andre lande til gradvist at afvikle grænsekontroller. Blandt andet den, du møder, når du tager toget fra for eksempel København til Malmø. Og den opfordring byder Greater Copenhagen meget velkommen, lyder det fra den administrerende direktør Jan Juel Christensen.
2: Vi hører fra folk, der egentlig gerne vil pendle, at de er usikre på, om de vil gøre det, fordi at det kan betyde en længere rejsetid og større usikkerhed forbundet med rejsen.
1: Normalt så kan du rejse frit uden grænsekontrol i Schengen-området, men lande kan midlertidigt indføre kontrol ved indre grænser, hvis der er en alvorlig trussel. Jan Juel Christensen forstår godt, at der kan være behov for kontrol, men der skal være løsninger, der både sikrer tryghed og gør det lettere at rejse over Øresund.
2: Hvis man ikke havde den her indre grænsekontrol, hvor alle tog skal stoppe 6 minutter på hylde, så ville man kunne have 2 Øresundstog mere. Og det betyder, at du kunne have en meget bedre kollektiv trafikbetjening på tog mellem Malmø eller mellem Sydsverige og mellem hovedstadsområdet.
1: Grænsekontrollerne i Sverige blev indført midlertidigt i 2015, men er siden blevet forlænget flere gange, og den seneste forlængelse, den gælder frem til november i år. Vi har rakt ud til det svenske justitsministerium, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Der er flere borde og stole på vej i gaderne i middelalderbyen, som er den ældste del af København. Et bredt politisk flertal på Københavns Rådhus vil udvide et forsøg med udeservering, som allerede finder sted på 5 gader. Her der har restauranter og caféer fået særlig tilladelse til udeservering, og det er på arealer, der er blevet ledige, fordi der ikke længere er parkeringspladser. Og kommunen udvider nu ordningen til 5 flere gader. Det skal bidrage til en levende by og et stærkere erhvervsliv, det siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel, der er valgt for Socialdemokratiet.
3: Vores erhvervsliv er rigtig vigtige for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse, og de har et stort ønske om mere udservering.
1: Og udservering har igennem længere tid været et varmt emne. Restauratører ønsker mere plads, mens beboerne de peger på eksempelvis støj og trængsel. Det gælder blandt andre Søren Rud, der er formand for Nørre Kvarters Beboerforening.
4: Det er jo ikke fordi, der ligefrem mangler udserveringer. Der er jo stort set udserveringer i alle gader. Og det genererer jo en masse støj fra de gæster, der er der, og specielt om aftenen.
1: Efter en høringsproces, så vil ordningen kunne begynde fra januar og løbe i en prøveperiode på 2 år. I dag bliver en god blanding af sol og skyer. Der kan også komme en byge, måske ovenikøbet med torden, mellem 16 og 20 grader, og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest.

0: Let me live that fantasy. Royals Fallout.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og så er klokken blevet 6:07, og god rigtig hjertelig morgen. Britt Berglund og Anders Ugildi i studiet.
4: Ja, det er nok begrænset, hvor mange der lytter med nu, fordi der er rigtig, rigtig mange, der holder fri på en grundlovsdag. Det er jo en, endnu en deldag, forstået på den måde. Der er dem, der holder fri, der er dem, der holder halvt fri, og så er det dem, der er på arbejde. Butikkerne har lukket i dag. De fleste butikker har lukket. Det vil sige, at alle de mennesker, de holder fri. Det betyder også, at der er nogle daginstitutioner, nogle skoler, der holder fri, så man som forældre, ej, hvor er det bare ærgerligt. Simpelthen nødt til at holde fri, chef. Jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Henriette fra Værløse holder også fri.
3: Ja, nå. No.
4: Men Henriette har været så sød, hun har sendt en sms. Hun skriver, jeg står gerne tidligt op på en fridag, for at høre B4 morgen.
3: Ej.
4: Er det ikke bare nice?
3: Hvad fedt.
4: Og det var jeg bare at sige, det er jo dejligt for os at vide, at der sidder et menneske derude og lytter med. Fordi vi er jo altid lidt i tvivl på de her dage, om der er nogen. For jeg skal da gerne indrømme på en fridag, der kan jeg da godt finde på at få sove lidt længe.
3: Du kan godt finde på at trække den 10 minutter kvarter.
4: Plus gang, det løs.
3: Gang 8 til 10. Det er også ret at vide, at det er teknikken lur. For det kan jo nogle gange, kan sådan noget EDB, kan jo godt holde, kan godt holde helligdag også, ikke?
4: Og det er godt, du siger det, fordi vi skal jo, selvom det er grundlovsdag og en lidt mærkelig dag, så skal vi stadigvæk DJ-battle. Det gør vi om en time.
3: Men nu, der skal vi lytte til ny musik fra Harry Styles, American Girls, 8:30.

0: American Girls fra Harry Styles. 20 minutter i syv.
1: Okay, lad os lige tage nogle sms-indtjekninger. Marianne i Mørkhøj er ned at træne på vej på arbejde om lidt. Karsten her følger mødt op ved radioen. Tak for det. Og så er der Petra i Valby. Jeg er altså også vågen. Jeg er på vej på arbejde. Så vi er i hvert fald to lyttere her til morgen, som starter dagen i jeres selskab. Tak skal du have, Petra. Det vil sige, at vi er Marianne, vi er Karsten, og så er vi Henriette. Vi er faktisk fire lige i øjeblikket.
2: Ja, det er dejligt. Dig og mig også, ikke?
1: Og dig og mig, ja. Ja.
2: Markus også, vores redaktør. Nå, skal vi spille lidt? Eller skal det skal handle om spil nu? Fordi hele ugen, der har du på DR.dk kunne spille... Jeg synes selv, det er et ret fedt spil. Hvad er det bedste ved Danmark-spillet? Det er formuleret på den måde, at du hele tiden bliver præsenteret for to ærkedanske ting. Så skal du vælge mellem de her to ting. Og til sidst, så står du tilbage med kun én ting. Og det er så det, der er det bedste ved Danmark ifølge dig. Og vi spiller naturligvis det her spil, og har gjort det hele ugen, fordi det er grundlovsdag i dag. Det er lige med havefester, fællessang og fejring af vores demokrati.
1: Vores kollega Anders Breinholt, som du møder her på P4 hver søndag, han har også spillet det her spil. Og du kan altså lige høre, hvad han kom frem til, da han som det første skulle vælge mellem, jeg er glad for, det ikke er mig, smørbrød eller jordbær.
3: Det lægger hårdt ud. Jeg vil sige, jeg tager smørbrød.
4: Smørbrød eller dansk design?
3: Smørbrød. Kig på mit ansigt. Smørbrød.
4: Smørbrød eller lyse nætter?
3: Lyse nætter. Der er ikke noget bedre. Altså, hvis jeg kunne have en pølsevogn på havnen i Bølshavn på Bornholm, og have den, og så tjene så mange penge, så ville jeg kunne smutte 1. oktober. Så var vi et varmt. Nå, lyse nætter.
4: Lyse nætter eller festivaler?
3: Festivaler.
4: Festivaler eller vindmøller?
3: Festivaler.
4: Festivaler eller kongehuset?
3: Jeg må gå med festivaler igen, og det gør jeg ikke, fordi jeg har noget mod kongehuset, eller hvis kongehuset ser med nu, jeg har absolut intet mod kongehuset. Festivalerne er bare en unik dansk ting, især antallet af festivaler, og den måde, vi er sammen på en festival, det er fuldstændig unikt.
4: Festivaler eller de danske skove?
3: Festivaler.
4: Festivaler eller demokrati?
3: Man kan sige, vi havde jo nok ikke en festival uden demokrati. Eller så ville det være sådan en festival, som man er ved at smide op over hiv og sag, som ikke blev. Så ville vi lige vanilje spille på den. Jeg vil sige naturligvis demokrati. Det må jeg jo sige. Demokrati naturligvis.
1: Du kan selv spille enten eller spillet om det bedste ved Danmark på DR.dk, og det er ikke det samme spil, du møder hver gang, så du kan faktisk spille det flere gange.
0: Ja, jeg blev udsat for en, der hed køkultur eller smørbrød.
1: Hvad valgte du?
0: Smørbrød. Altid. Jeg arbejdede i smørbrødsforretning.
1: Vi fejrer jo et grundlovsdag i P4 eftermiddag. Det er mellem 16 og 18, hvor vi sender fra Lise i Gilleleje.

0: Ja, en tur i det britiske med London Beat. I've been thinking about you. Og lad os så komme hjem igen til morgentrafikken og dig, Frøken Kromann.
1: Og der er stadigvæk masser af godt humør på vejene. Det er tydeligt at se, at myldretiden tager sig en fridag i dag, og derfor er der altså god plads til alle jer, der er på vej på arbejde. Så jeg har altså stadigvæk ikke en finger at sætte på noget som helst, og har heller ikke hørt om nogen problemer.
0: Tak for det, Kromann.
1: Det var så let.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: UB40 og Red Red Wine venter lige rundt om hjørnet, men nu der er det Blæst og den nye pige.

0: hele verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: UB40, Red Red Wine, 7 minutter i 7. Vi står her og taler om koldskål og ting, man godt må småse.
1: Ja, fordi jeg kom til, det er jo et privilegium ved at være voksen, det er, at man selv bestemmer, hvad man vil. Og i går, der spiste jeg koldskål til aftensmad. Hvorfor? Fordi jeg kunne, og fordi jeg havde det.
0: Og der ikke var nogen, der blandede sig?
1: Der var simpelthen ikke nogen, der blandede sig. Sådan er det, at bor alene på matriklen og være voksen. Så kan man gøre, som man vil.
0: Og vi kører kammerjunker på din koldskål.
1: Det gør vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Samme her. Man kan jo være fræk og smide en enkelt rosin på.
1: Hvad?
0: Jo, det altså, hvis der skal være fest, så lad der være
1: fest. Hvad er det for noget, det der?
0: Jamen, det kan man da godt lige, så der er lidt at bide i. Anne-Sophie Kromann, du ligner en, der gerne vil ind i den her samtale. Hvorfor sidder du og ryster på hovedet?
2: Jeg er fuldstændig rystet over, at du foreslår at putte rosiner.
1: Jeg vil sige, at vores redaktør Markus har lige sagt i mit øre, stop ham, stop ham.
2: Ja. Stop, Anders. Det dur ikke, det
1: du
2: der.
1: Du kan ikke simpelthen putte rosiner på...
0: Det kan man
2: nej,
0: da
2: nej,
0: sagtens.
2: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Så har man simpelthen ikke fortjent at være i radioen. Og det betyder ikke, du får en frivillig eller en fridag. Det betyder, du skal ikke komme tilbage.
0: Nej. Så det vil sige mandag morgen, der... Det bliver spændende, lad os sige det. Hold da op, sådan en god, fuldfed, frisk rosin. Så er der både noget, der knaser, og der er noget, man sådan...
1: Siger du frisk rosin?
0: Nå, jamen, okay. Har vi alle sammen ikke haft sådan en rosinpose derhjemme, der har ligget lidt for lang tid? Så er det sådan nogle helt tørre.
1: Nyhedsider siger jo også nej, siger Markus nu i mit øre.
0: Ej, nå.
1: Kunne du også godt finde på lige at smide lidt rødvin på? Fordi det er jo også en form for rosiner. Bare i flydende form.
0: Ved du hvad, nu du siger det? Nu du siger det? Så vil jeg da ikke afvise, at jeg skal prøve det på et tidspunkt.

Andreas Oddbjerg med smugryger. Jeg smugspiser rosiner på min koldskål fremover. Tak for reaktionen til mine kolleger. Lige om lidt, der er en anden god kollega klar med en radiovis. Det er Maria Don. Det skal blandt andet handle om, at for mange børn og unge, de venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Og det vil den nye regering gøre noget ved. Det er blandt andet ved at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Maria Don er klar med en radiovis. Det er lige efter Asta Nord og til sommer.

0: Astrid Nord til sommer. Så er klokken blevet 7. Vi er klar med en radioavis.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Allerø, så skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
4: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
5: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
6: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
1: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
7: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
8: Jamen først og fremmest, så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
7: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
8: Det satser vi på.
1: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Med lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byger, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
9: Det her er P4.

0: George Ezra, Green Green Grass, 8:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag på denne grundlovs fredag morgen med Britt Berglund og Anders Ugilt.
2: Og farsdag. Farsdag, undskyld. Yes.
0: Er der mere, vi skal tilføje, inden vi skal ud i morgentrafikken? Jo, 5. juni. Så fik vi lige datoen med os.
3: Og det er stadigvæk en pragtfuld morgen i trafikken. Vi nyder virkelig godt af, at mange holder fri i dag, så det kører godt, uanset hvor du bevæger dig hen. Og kører du i København på Vesterbro, ja, så kan jeg fortælle, at vejene efterhånden er genåbnet efter distortion i går. Der kan stadigvæk være enkelte afspærringer, men der er senest fuldt genåbnet her klokken 8.
2: Og det var pragtfuld morgen i trafikken. Det er lang tid siden, vi har hørt den kromand.
3: Ja, og tænk, hvis hver dag kunne være sådan her, ikke?
2: Jo, ej, det ville jo være dejligt.
0: Ja, så havde
2: du ikke noget job. Så var der jo ikke nogen, der gik på arbejde. Nej, så havde du heller ikke noget job, kromand.
3: Nej, der vil være flere problemer i det. Men vi kan nyde det i dag, så.
2: Lad os nyde det, så længe det varer. Og lige om lidt, der skal vi tale om noget, der er på vej i København. Noget, som også har været lidt en deler. Så siger jeg ikke mere.
0: Nej, vi kommer det ikke nærmere.
2: Nej.
0: Det er det, der hedder en lille teaser.
2: Det er det.
0: Ja. Wow. Jeg bliver hængende så. Jeg vil gerne høre mere. Inden vi kommer det nærmere, så er det Cisal og XOXO. 9 minutter over 7.

0: Sådan en sommeraften, hvor man kan sidde uden for en god restaurant, få en bid god mad, et skønt glas svalende rosé, iskoldt rosé, og så bare sidde og kigge på mennesker, der passerer forbi. Det er da livet. Det er da livet,
1: Britt. Det er indbegrebet af en sommeraften, ikke? Fremover, der vil der være større mulighed for det i middelalderbyen, som er den allerældste del af Københavns indre by. Selvom debatten om udservering, den har fyldt i ret lang tid, så vil et bredt politisk flertal på Københavns Rådhus udvide et forsøg med udeservering, som allerede nu kører på 5 gader. Restauratører har kunnet søge tilladelse til udeservering på noget af den plads, der er blevet frigivet, efter man har nedlagt nogle parkeringspladser. Nu skal ordningen så testes på yderligere 5 gader i København. Det er over en 2-årig periode. Andreas Kiel er beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester, valgt for Socialdemokratiet. Du er begejstret for, at I nu kan sætte endnu et forsøg i gang. Hvorfor skal der være mere udeservering i den allerinderste del af Københavns by?
2: Godmorgen. Jeg er glad for den her aftale, og det er jeg jo som erhvervsborgmester, fordi den jo styrker vores erhvervsliv, den giver nogle flere erhvervsparkeringspladser, og så giver den også muligheden for, at vi kan etablere noget mere udeservering. Og det er fordi, jeg mener, at vi har nogle byrum, hvor vi kan skabe noget mere liv, vi kan skabe noget mere hyggelig stemning, og vi kan øge trygheden, og det synes jeg faktisk giver god mening. Men det skal selvfølgelig foregå i samarbejde med beboerne, der bor i området.
1: Ja, fordi nu nævner du erhverv nogle gange, fordi som du selv siger, det er jo også hjem for mennesker, der bor der. Og også bor der om aftenen, og de sover også om natten. Kan du forstå, hvis de kan være bekymrede for endnu mere udeservering?
2: Det kan jeg sagtens forstå, og det respekterer jeg også. Vi lavede jo hele den her plan, hvor vi skulle skabe noget mere plads til fodgængere, til cyklister og mindre bilister derinde. Og nu sidder der nogle beboere, som måske har en oplevelse af, at det er ved at gå i en anden retning. Og det er jo ikke det, der er intentionen i det her. Det vi bare kan se, det er, at vi har nogle byrum, som ikke rigtig bliver udnyttet ordentligt i min optik. Der er en mulighed her for, at vi kan skabe noget mere liv i de områder. Det skal selvfølgelig foregå under hensyn til de beboere, der bor i området, og derfor vil det også komme i en høringsproces, og der også i dialog med det lokale erhvervsliv.
1: Men hvorfor er det så vigtigt for dig at skabe det liv i de områder?
2: Det er fordi, vi har nogle områder, som egentlig bare står lidt tomme i øjeblikket.
1: Jamen gør det noget?
2: Ja, men jeg synes, det kunne være fornuftigt at få skabt noget mere liv og god stemning. Og så har vi et erhvervsliv, som er vigtigt for København. De er en stor del af vores økonomi. De er med til at skabe en masse beskæftigelse og skabe jobs. Og de er med til at udvikle vores by. Og så er det jo vigtigt at sige, at de her rammer for udserveringen, det er jo også under hensynstagen til de beboere, der bor i området.
1: Restauratørerne, som selvfølgelig gerne vil bruge udservering, vil for en 2-årig periode skulle rette deres virksomhed til og økonomi og antal ansatte. Det er jo ikke sikkert, at de får lov til at fortsætte efter forsøget på 2 år. Er det rimeligt?
2: Det er under de konditioner, vi har arbejdet med. Altså som sagt, så er der også en respekt for de beboere, der bor der. Og derfor så er det jo derfor, at vi laver en høringsproces. Det er derfor, der er en forsøgsperiode, og det er jo derfor, der også skal være en evaluering for at finde ud af, den balance, vi ønsker at skabe imellem erhvervsliv og beboerne, bliver den opfyldt her.
1: Men er det rimeligt, at de ikke kan vide, hvad der sker om 2 år?
2: Jamen, det er jo den præmis, man går ind på, når man som erhvervsdrivende får en mulighed. Det er jo vigtigt at sige, at de erhvervsdrivende her får jo et ekstra område. Det er jo en udvidelse af deres forretning, og de kender konditionerne på forhånd.
1: Sagde Andreas Kiel, beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester, valgt for Socialdemokratiet. Tak, fordi du er med.
0: De præcise gader, hvor der kan komme udeservering, er endnu ikke fastlagte. Først kommer der en høringsproces, og så kan ordningen begynde, når vi skriver 1. i 1. 2027.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, 7 minutter i halv 8 på den her lidt særlige fredag morgen. Det er grundlovsdag.
1: Det er det. Vi fejrer det til eftermiddag. Det er Stine Bram og Kasper Hartmann, der har fået lov til at komme til grundlovsfest hos Lise i Gilleleje. Der ligger græs til og stole til og har inviteret en masse gæster. Og så er der ellers grundlovsfest her på B4 mellem 16 og 18.
0: Ja, det er lige livstræd, jeg lige har sat på for at give lidt stemning. Det er jo en af de sange, man kan sætte på. Men nu gør jeg lige sådan her, fordi vi skal lige ret fokus mod noget lidt andet. Det er et lille spil, vi har fundet på i anledning af grundlovsdag. Det hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Her bliver man inde på DR.dk præsenteret for to særlige fede danske ting. Så skal man vælge en af dem, så kommer der et nyt. Og så til sidst ender du med, hvad du synes, der er det fedeste ved Danmark.
1: En rask omgang enten eller.
0: Ja, ved du, er du ikke klar, Britt? Så prøver vi den lige på dig.
1: Okay.
0: Hvad er det bedste ved Danmark? Lyse nætter eller det danske folk?
1: Lyse nætter.
0: Ja. Hvad er det bedste ved Danmark? Lyse nætter eller festivaler?
1: Festivaler. Ej, hvor er det svært.
0: Fællesskab eller festivaler?
1: Det er det samme.
0: Ja, der er jo så et
1: fællesskab.
0: Fællesskab, ja. Det er uden tistøv. Nå, fællesskab eller hindbærbrus?
1: Fællesskab eller hindbærbrus?
0: Ja.
1: Den er altså svær, for jeg kan virkelig godt lide hindbærbrus. Det må blive fællesskaber.
0: Yes. Fællesskab eller aldrig langt til en kyst?
1: Aldrig langt til en kyst.
0: Hvad er det bedste ved Danmark? Fri abort eller aldrig langt til en kyst?
1: Fri abort.
0: Hvad er det bedste ved Danmark? Fri abort eller vores sprog?
1: Fri abort.
0: Hvad er det bedste ved Danmark? Fri abort eller sammenhold?
1: Fri abort.
0: Fri abort eller dansk landbrug?
1: Er vi ikke snart færdige?
0: Nej, jo, jamen der er...
1: jeg er nødt til igen at gå med fri abort.
0: Og så er der den allersidste. Hvad er det bedste ved Danmark? Fri abort eller rosiner på koldskål?
1: Rosiner på... Fri abort. Skal jeg bede om.
0: Det bedste ved Danmark for dig er fri abort. Du kan spille det her spil. Det kan du inde på DR.dk. Og bare rolig. Det er en ny version hver gang. Så det kan være, du ender med noget helt andet.

0: Sys Bjerres, Malene. Vi nærmer os så småt 7:30. Det betyder en omgang regionale nyheder, men vi skal lige ud i morgentrafikken.
1: Og jeg kan blive ved med at gentage mig selv her til morgen, og det er udelukkende en god ting, for det kører stadigvæk rigtig, rigtig godt i morgentrafikken. Jeg har ingen meldinger om problemer, og der er fin plads, så langt øjet det rækker.
2: P4.

0: Alex Warrens Fever Dream lige her i P4 Morgen. Om lidt, der er der DJ Battle, men nu der er der regionale nyheder. Den er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det bliver nemmere at finde et udendørsbord på en restaurant i middelalderbyen i København. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at udvide et forsøg med udeservering, hvor caféer og restauranter har fået særlig tilladelse til udeservering på arealer, der er blevet ledige efter nedlæggelsen af parkeringspladser. Forsøget det er allerede i gang på 5 gader, og det bliver udvidet med 5 flere. Det skal bidrage til en levende by og et stærkt erhvervsliv, det siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel, der er valgt for Socialdemokratiet.
3: Vores erhvervsliv er rigtig vigtigt for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse, og de har et stort ønske om mere udservering.
2: På Badstuestræde, der er Københavnercaféen allerede en del af ordningen. Og det har haft stor betydning for caféens forretning, det fortæller Sune Sjæstø Puskesen, der ejer den.
4: Der er utrolig stor efterspørgsel på borde her i turistsæsonen. Så vi har haft mere at lave, og det betyder sådan helt dagpraktisk, at vi har været at ansætte 6 fuldtidsstillinger faktisk hen over sommeren i den her 6 måneders periode, hvor vi har det. Så det svarer til 3 års værk, så det er jo rigtig, rigtig godt.
2: Men det er ikke alle, der smiler stort over udsigten til flere gæster i gaderne. Søren Rud er formand i Nørre Kvarters Beboerforening og mindre begejstret.
5: Det er jo ikke, fordi der ligefrem mangler udserveringer. Der er jo stort set udserveringer i alle gader. Og det genererer jo en masse støj fra de gæster, der er der, og specielt om aftenen.
2: Forsøgsordningen skal i høring, før den kan træde i kraft til næste år. 3 unge svenskere blev i går anholdt i Helsingør, hvor 300-400 unge var taget til for at fejre sidste skoledag. Det oplyser Nordsjællands Politi til TV2 Kosmopol, og det var altså op mod 400 unge svenskere. Ifølge vagtchefen blev politiet tilkaldt af 2 beværtninger, fordi nogle unge havde utryghedsskabende og konfronterende adfærd. Der blev råbt ukvemsord og kastet med øl mod politiet. 3 blev anholdt og sigtet for vold mod politiet. 2 af dem er desuden sigtet for at have råbt ukvemsord efter politiet, mens den tredje også er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En 19-årig mandlig dansk statsborger blev i aftes varetægtsfængslet i 18 dage, sigtet for at have medvirket til den eksplosion, der fandt sted på Kurvemærstien på Amager den 25. maj. Manden skulle blandt andet have medvirket til, at gerningsmændene var i besiddelse af håndgranaten, der blev brugt ved sprængningen. Det oplyser Københavns Politi på Politi Update. En 31-årig mand mistede livet ved hændelsen, og politiets teori er, at gerningsmændene tog fejl af manden. 2 kvindelige danske statsborgere på 26 og 22 år og 2 mandlige danske statsborgere på 24 og 32 år er allerede anholdt i sagen. I dag kommer der lidt sol, så kommer der lidt skyer, så kan der også komme lidt byer, måske ovenikøbet med torden 16-20 grader, og en vind, der er let til jævn fra sydvest og vest.

0: Ken mod Ken og Medina på deres Love Isn't Easy. Ej, du står og smiler så sødt til mig, Britt. Jeg forstår det godt, fordi nu... Der kan vi ikke trække den længere. Det går ned nu.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Ja, Britt Berglund, Anders Ugilt.
3: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, det er jo her, hvor vi dyster om, hvem der kan gå på weekend med æren i behold. Vi dyster om, hvilken sang... Der skal spilles op mod 8-radioavisen. Du har taget en med, jeg har taget en med. Det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre. Vi har som altid et tema.
4: Det har vi, og temaet i dag, det er... jamen, det er Heja Sverige, og det er det, fordi det i morgen er den svenske nationaldag. Og... Næh... Hvor blev det højstemt og dejligt?
0: Ja, det er lige for at komme i stemning, du.
4: Ja, det kan jeg godt lide. Derfor så har vi valgt, at vi i dag, der skal vi dyste på svenske sange. Det bliver spændende.
0: Ja. Mit bud. Har du åbnet sms-afstemningen? Den er
4: ja,
0: vigtig.
4: Ja, den er startet. Yes.
0: Godt. Jamen, mit bud, det er fredag. For nogen er det en god lang weekend. Et af mine yndlingsdansenumre. Det er Alcazar, der har stået for den.

0: Ja. Yeah.
1: Svensk popgruppe Alcazar, Crying at the Discotheque.
0: Ja, men vil du høre det nummer i sin fulde længde op mod 8-radiovisen, så skal du sende en sms, hvor du skriver KPH mellemrum A og sender afsted til 1212. Jeg har valgt denne her.

0: 94. Sverige skal til VM. Og nu skal du høre endnu et argument for, at vi skal høre denne her sang op mod 8-radiovisen. Jeg får lige lidt hjælp. Er du klar?
1: Man kan sige meget om svenskere og svensk fodbold, men de kan lave en popslasker, og det kan de også, når det gælder fodbold. VM i 94 i USA, ligesom der kommer til at være her nu, svenskerne vandt bronze, de vandt guld, når det gælder fodboldsangen. Den dag i dag, der holder den, når vi graver guld i USA. Vi har lige spillet den med fodboldlisten i koncertsalen. Det lagde det hele ned. I er nødt til at stemme på, når vi graver guld i USA.
0: Og når Andreas Krav siger det, så passer det. Du skriver KBH mellemrum B, sender afsted til 1212.
2: Nej, hvor du irriterende. Kraftet med træls. Kraftet med træls, det der. Jamen, pej, pej. Men hej.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: og Jenny på Dracula, 18 minutter i 8. Ja, sms'erne, de triller ind til dagens DJ-battle. Temaet er Sverige. De fejrer nationaldag i morgen. Men skal vi ikke, mens sms'erne triller ind, lige vende snudskaftet hjemad, fordi det er en fed dag i dag herhjemme?
1: Ja, der fejrer vi grundlovsdag. P4 eftermiddag går all in på grundlovsfest fra kl. 16. Det bliver med taler, der er fællessang, der er masser af god stemning. Stine Bram og Kasper Hartmann er dine værter, de byder indenfor til havefest i eftermiddag. Og nu siger jeg, de byder indenfor, for det er jo rent faktisk Lise Plov Holbæk, der ligger have til i Gilleleje. Godmorgen, Lise.
2: Godmorgen.
1: Se, vi rykker jo ind hos dig i din have lidt senere. Hele infanteriet rykker ind. Hvorfor meldte du dig til at lægge have til vores grundlovsfest her på B4?
2: Jeg synes, at det kunne være sjovt at prøve at fejre grundlovsdag og få det til en fest. Og så mødes med en masse venner og familie og kollegaer i haven.
1: Og det er jo sådan, jeg er et menneske, som jeg kan godt få lidt småstress, når jeg skal have gæster på besøg. Det er sådan set uanset, om det er 2, 6 eller 8. Jeg har aldrig haft 8 gæster på besøg, men skulle det ske en dag. Hvad mangler du at få styr på, før det vælter ind med gæster?
2: Jeg tænker, jeg har rimelig meget styr på det. Og min familie har hjulpet en del, og venner og det hele har hjulpet med, og familie også med at få styr på det.
1: Det lyder som om, du har et godt hold bag dig.
2: Ja, det har jeg i hvert fald.
1: Ej, hvor skønt. Hvad glæder du dig så mest til i eftermiddag?
2: Ja, til at fejre det og håbe på, at det bliver holdt os. Solen skinner stadig i eftermiddag, som den gør lige nu for en blå himmel her. Og så bare det der med, at vi skal mødes alle sammen og hygge og synge lidt og spise noget mad og have det sjovt.
1: Og hvad siger du til, at det i virkeligheden er grundloven, der er æresgæsten til festen?
2: Ja, men det synes jeg da kun er fint, fordi det er jo også noget om noget sammenhold og nogle meninger. Og, ja.
1: Lise, tak fordi du har lyst til at lægge have til og også lægge familie og venner til, fordi det er jo dem, der dukker op som gæster. Så tusind tak for det.
2: Ja, velbekomme, velbekomme.
0: Det må jeg bare sige, jeg vil ikke være så rolig som Lise, hvis jeg skulle have huset fyldt lidt senere. Der dukker altid noget op. En liste, der lige skal tørres af, eller en bordplade, der lige skal bum bum lum. Det er fra i dag kl. 4. Du kan komme med i Lises have, når vi fejrer grundlovsdag lige her på P4.

0: Smooth Operator, lige her i din morgenradio, hvor klokken er blevet 12 minutter i 8. Og til dig, der lige har tændt for din radio, velkommen til
1: DJ Battle.
0: Ja, vi er i fuld gang med at finde ud af, hvem der skal få lov til at vælge musikken op mod 8 radioavisen. Temaet i dag, det er Svoria.
2: Hej, Sverige, fordi det er den svenske nationaldag i morgen, og så synes jeg da også godt, at vi kan markere, at Sverige skal være med til VM i fodbold, som begynder i næste uge, noget som vi måske ikke skal så meget her i Danmark.
0: Men hvilken svensk sang skal vi høre op mod 8 radioavisen? Mit bud går sådan her. Det er Alcazar, Crying at the Discotheque. Ej, det er altså fire gulvede en farfus, der vinder det her.
2: Og min, den lyder sådan her. Det er Anders Glenmark, det er Orup, eller Thomas Eriksson, som han også hedder. Og så er det Niklas Strömstedt, og det er När vi gräver guld i USA, som var deres VM-sang, da de var med ved fodbold-VM i 1994.
0: Det er en sms til 12.12. Start med at skrive KBH og lav et mellemrum. Så skal du skrive A, hvis det er min sang, og det er disco, vi skal høre. Så er det KBH mellemrum B, hvis det er Brit og fodboldmusik fra 90'erne, vi skal høre. Er det spændende inde i afstemningen? Det er jo dig, der kan se den.
2: Det kommer an på øjnene, der ser.
0: Ej.
3: Og jeg har fået nogle meldinger fra Køge om, at der skulle være sket et uheld i krydset Københavnsvej og Værftsvej. Seneste melding er dog, at trafikken godt kan passere forbi, men det kan være, at det lige giver lidt ekstra kø. Og det er jo altså lidt bemærkelsesværdigt på sådan en fredag morgen i dag, hvor mange holder fri, og hvor den øvrige trafik ellers stadigvæk kører rigtig, rigtig pænt.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: med dig.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Det her.
3: AP4 morgen.

0: Alle mine tanker fra Jonathan. Den er blevet 8:04. Vi kan ikke trække den meget længere.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Ja. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at tilføje i dagens
2: udgave.
0: En dagens
2: altså, udgave, det er det, du kan svinge dig op
0: ja,
2: til.
0: Ja, det er det, jeg kan svinge mig op til.
2: Ja.
0: Du havde snydt. Du havde ringet til Andreas Kravl og sagt, hey, kan du ikke lige give mig et rygstød?
2: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg havde snydt, altså.
3: Man kan sige meget om svenskere og svensk fodbold, men de kan lave en popslasker, og det kan de også, når det gælder fodbold. VM i 94 i USA, ligesom der kommer til at være her nu, svenskerne vandt bronze, men de vandt guld, når det gælder fodboldsangen. Den dag i dag, der holder den, når vi graver guld i USA. Vi har lige spillet den med fodboldlisten i koncertsalen. Det lagde det hele ned.
2: Og nu kommer den i P4 morgen, fordi den har vundet med 81,82% af stemmerne. Tak til alle, der var med. Så her kommer Glenmark, Eriksson og Strømstedt. Ej, er det ikke lækkert, mand?
0: Jeg vil tage ud og finde et diskotek og cry lidt der. Tillykke med sejren.

0: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
2: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
0: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
3: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
4: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiateren, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
0: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
4: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret. Der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
0: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
6: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
7: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
0: Sådan lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest, og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og den er grundlovs...
2: Hvad var det for en kælen stemme, der lige kom på?
0: Det er da min grundlovsstemme.
2: Dry Spell.
0: Det er min grundlovsstemme.
2: Ja.
0: Ja, det er kun den ene gang om året, jeg hiver den frem. Det kan være, jeg gør det senere på morgenen. Men nu skal vi jo...
2: For søren da.
0: Vil du høre, hvad der sker ude i morgentrafikken?
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Let's go.
3: Overordnet set, så kører det altså stadigvæk rigtig godt. Faktisk lige så godt, som det har gjort hele morgenen. Der er en enkelt undtagelse, og den finder vi i Køge. Nærmere bestemt krydset Københavnsvej og Værfsvej. For der skulle stadigvæk være gang i noget oprydning efter et uheld. Men en seneste melding derfra, det er, at trafikken kan komme forbi.
2: Skulle du alligevel opleve noget, så sidder Antovi Kromand og resten af redaktionen klar på 70 100 110. Som der nu har været en del år, så er der grænsekontrol mellem Sverige og Danmark, i sin tid indført af Sverige, forlænget af flere omgange. I en ny rapport, der opfordrer EU-kommissionen Sverige, og i øvrigt også andre lande, der har grænsekontrol, til gradvist at afvikle kontrollerne. For eksempel den, du kan møde, når du rejser med tog mellem København og Malmø. Camilla Hole, du er på Københavns Hovedbanegård. Du har talt med nogle grænsependlere.
4: Ja, hvor toget mod Sverige det lige er afgået. Jeg nåede dog lige at fange et par stykker, inden de hoppede ind i toget, som pendler mellem hovedstaden og Sverige. Og den overordnede melding er, at det ikke er meget godt grænsekontrol, de oplever. De fortæller, at der dog bliver annonceret i toget, at man skal finde sit pas eller sit ID frem. Men det altså sjældent bliver tjekket. Så meldingen er, at det lyder som en fin idé gradvist at udfase den her grænsekontrol for dem, jeg har talt med. Altså, så det er ikke noget, fordi det ikke er noget, passageren ligesom oplever at sker.
2: Og man kan sige, at det der humlen, det er jo, det kan godt være, at det ikke bliver grænsekontrolleret, men man skal stadigvæk sørge for at have sin ID med.
4: Ja, og det er jo lidt det der er humlen her, eller hvad man kan sige. Det er, at man skal altid huske sit pas, når man skal over grænsen.
2: Sagde Camilla Hole, tak skal du have, og du kan altså høre mere om den her historie første gang i de regionale nyheder, når klokken er 8:30.
0: Og nu, der kan du høre mere til Panama og deres børn af natten, her hvor den er 10 over 8.

0: Børn af natten med Panama. En af de 400 sange, du kan kaste en af dine 5 stemmer efter til den store fælles top 100 over bedste danske sange, vi er i gang med at finde i fællesskab lige nu.
1: Eller du kan vælge en af de 399 andre sange, som lige nu, der er en bruttoliste på 400 sange, skal barberes ned til 100, og de bliver så præsenteret fra på mandag.
0: Ja, det er jo den lille bruttoliste. Jeg hørte, Andrew Jensen, han fik sagt det i sidste uge, at det er lige omegnen af 1,7 millioner sange, vi kan kalde danske. Nå, det er jo noget af et projekt. Nu hopper vi lige udenfor en gang, fordi hvis vi taler om udeservering, så kan man stå på den ene side og tænke, yes, fedt, hyggeligt, lækre drinks. Man får lidt godt at spise i gode venners lag. Det er bare A-okay. Vi kan også lige hoppe over på den anden side og sige, det er larm, det er træls. Det er, folk bliver fuldere og fuldere og dummere at høre på. Det er en debat, vi nu skal have igen i det københavnske.
1: Ja, fordi nu har et bredt flertal på Københavns Rådhus besluttet at igangsætte et nyt forsøg, hvor det er muligt at søge om lov til udservering på en håndfuld gader i det allerinderste af København. Et andet forsøg er allerede i gang på 5 gader i den del, der hedder Middelalderbyen. Nu skal det altså testes på yderligere 5 gader i en periode på 2 år. Vores kollega Josefine Schack Thorsen har besøgt en af de restauranter, som allerede har fået særlig tilladelse til at lave udeservering på nogle af de nedlagte parkeringspladser. Det er nemlig det, der er i det. De har fået udvidet pladsen på grund af nedlagte parkeringspladser. Vi skal en tur til Middelalderbyen.
2: Og der er godt gang i både snapsen, fadøllen og smørbrødene, kan jeg se her til aften. Og det er altså indenfor, men hvis vi lige bevæger os udenfor en gang, så er der altså kommet udservering herude i maj sidste år, hvor der altså tidligere var 2,5 parkeringspladser, som I nu har overtaget til udservering. Sunis Sistø Påskesen, du er ejer af Københavner Caféen her i Badstuestræde. I har haft den her særlige tilladelse siden maj sidste år. Hvilken forskel har det gjort?
3: Men altså for os har det betydet en øget kundegennemstrømning. Det har hjulpet os lidt på de varme sommerdage. Der er utrolig stor efterspørgsel på borde her i turistsæsonen. Så vi har haft mere at lave, og det betyder sådan helt dagpraktisk, at vi har været at ansætte 6 fuldtidsstillinger faktisk hen over sommeren i den her 6 måneders periode, hvor vi har det. Så det svarer til 3 årsværk, så det er jo rigtig, rigtig godt. Så har det hjulpet de andre forretninger i gaden, fordi der er kommet et øget flow af kunder. Og så har det jo, hvad vi hører fra naboerne, de er utrolig glade for det, fordi de synes, det ser godt ud, de synes, det er hyggeligt. De benytter sig faktisk også selv af det til en hyggelig frokost og en lille tår øl i ny og næ.
2: Men kan du ikke godt forstå, at det kan virke lidt generende, hvis man bor lige op over?
3: Altså jeg vil sige, vi har fra starten af gjort det rigtig, rigtig klart, at vi holder et rigtig, rigtig godt forhold til vores naboer. Så hvis der er støj, nu er vi jo heldigvis en frokostrestaurant, en dansk restaurant, så det er vi ikke så slemt udsat for. Men hvis skulle der være nogen, så i tale sætter vi og stopper det med det samme. Fordi vores filosofi er, at hvis vi gerne vil have det, at det skal være en langsigtet løsning, og det håber vi virkelig på, at det bliver, så kræver det også, at vi respekterer vores naboer og samarbejder.
2: Og hvordan vil I så helt konkret sikre det?
3: Jamen det bliver andet ved, at vores personale er instrueret i, at er der larmende gæster, folk der støjer nødvendigt, så skal det påtales og stoppe. Så hvis ikke de kan finde ud af at føre sig ordentligt, så smider vi dem væk.
0: De præcise gader til det her nye forsøg med udeservering er endnu ikke blevet fastlagt endnu. Først så skal der være en høringsperiode, og så er det planen, at ordningen den kan træde i kraft, når vi vender kalenderbladet, der kan skrive den 1. januar 2027.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Jonah Blacksmith og Mekdas Saw You Dancing, og nu ligger jeg hovedet på blokken. For i aften klokken 22, der kommer Jonah Blacksmith til at stå inde på scenen foran plænen i Tivoli. De spiller op til Tanzen und Musik. Der er mon ikke, de har taget den her med, brødrene Alstrup fra det vestjyske.
1: Okay, så det er simpelthen i aften, at de skal spille i Tivoli på en grundlovsdag. Det er... Det ved jeg, altså det er jo bare, for nogle er det jo også bare sådan en helt almindelig fredag, ikke? Men jeg synes det der med, at det er grundlovsdag, og så i den gamle have, ikke?
0: Ja, men altså, grundlovstraditioner kan jo se ud på forskellige måder. Ja. Her på P4, der åbner vi op for en grundlovsfest. Det gør vi, når klokken bliver 4. Vi skal en tur til Gilleleje, Lise lægger have til, Kasper Hartmann, Stine Bram, tager med, sanghæfter, spil med. Ej, hvor bliver det godt.
1: Og jeg vil bare sige, det er en kæmpe fredag, som vi har taget hul på. Fordi når så du har hørt grundlovsfest her på B4, så bliver du bare hængende, fordi så kan du høre fodboldkamp. Danmark mod Sverige, det handler om VM-kvalifikation for kvinderne. Den bliver sendt i liga. Og når så du har hørt den, så kan du måske gå en tur til fredagsrock.
0: Jamen ved du hvad, så havde vi da lige ordnet fredagsrock.
1: Bum, bum, hashtag selv tak.
0: Anne-Sophie Krohmann, jeg håber ikke, at du havde andre fredagsplaner.
2: Jamen jeg har i hvert fald fået nogle planer nu, kan jeg høre.
0: Ja, det er... Det er godt at høre. Planen er, at du den her morgen holder øje med morgentrafikken, og det er vi simpelthen så usandsynligt glade for.
2: Og jeg har heldigvis også godt at fortælle fra Køge, nærmere bestemt i krydset Københavnsvej og Værfsvej. For her er man færdig med at rydde op efter uheldet, så uanset om du skal køre i Køge eller et andet sted, så kører det altså stadigvæk godt, og vi nyder rigtig godt af, at mange holder fri i dag.
0: Tak for det, Krohmann. Det er 70 100 110 eller DR.dk/trafik. P4.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det skal være langt nemmere og hurtigere at pendle til og fra Sverige. I en ny rapport, der opfordrer EU-kommissionen Sverige og andre lande til gradvist at afvikle grænsekontroller, som den, du kan møde toget mellem København og Malmø. Det gør Carsten Schrøder ofte, og tager toget. Han oplever ikke, at grænsekontrollen overhovedet bliver håndhævet længere.
2: Jeg bliver jo lidt i tvivl om, jeg skal have lejlighed med at huske mit ID-kort, eller pas, eller kørekort, eller et eller andet, eller om jeg skal springe op og falde ned på det. For man kan jo aldrig vide, måske kontrollerer de næste gang, og det er lidt fjollet, ikke?
3: Så er det en god idé, synes du, at man udfaser de her grænsekontroller?
2: Det kan man jo lige så godt, for man gør det jo i stort set ikke.
1: Sagde Carsten Schrøder til reporter Camilla Hole. Hos Greater Copenhagen, der er et politisk samarbejde mellem Sydsverige og Østdanmark, byder man opfordringen velkommen, siger administrerende direktør Jan Juel Christensen.
4: Vi hører fra folk, der egentlig gerne vil pendle, at de er usikre på, om de vil gøre det, fordi at, det kan betyde en længere rejsetid og større usikkerhed forbundet med rejsen.
1: Normalt kan du og jeg rejse frit uden grænsekontrol i Schengen-området, men lande kan midlertidigt indføre kontrol ved indre grænser, hvis der er en alvorlig trussel. Grænsekontrollerne i Sverige blev indført midlertidigt i 2015, men er siden blevet forlænget flere gange, og den seneste forlængelse den gælder frem til november. Vi har rakt ud til det svenske justitsministerium, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Der er flere borde og stole på vej i gader i middelalderbyen, den ældste del af København. Et bredt flertal på Københavns Rådhus vil udvide et forsøg med udeservering. I dag der kører et forsøg allerede på 5 gader, hvor caféer og restauranter har fået særlig tilladelse til udeservering, og det er på arealer, der er blevet ledige efter nedlæggelse af parkeringspladser. Nu skal ordningen testes på yderligere 5 gader over en periode på 2 år. Det skal bidrage til en levende by og et stærkere erhvervsliv, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Kiel.
5: Vores erhvervsliv er rigtig vigtige for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse. Og de har et stort ønske om mere udservering.
1: Udeservering har længe været en varm kartoffel, hvor restauratører ønsker mere plads. Beboere peger blandt andet på støj og trængsel. Det gælder blandt andre Søren Rud, der er formand i Nørre Kvarters Beboerforening.
6: Det er jo ikke fordi, der ligefrem mangler udserveringer. Der er jo stort set udserveringer i alle gader. Og det genererer jo en masse støj fra de gæster, der er der, og specielt om aftenen.
1: Men man skal huske, det er et forsøg, siger socialdemokratiske Andreas Kiel.
5: Vi har meget, meget fokus på, at det her det er noget, som borgerne også er med på. Der kommer også høringsprocesser.
1: Og derefter der kan ordningen begynde fra næste år. Lidt sol, så kommer der lidt skyer. Ud på dagen kan der også komme en byge, måske med torden, 16-20 grader, og vinden er lidt til jævn fra sydvest og vest. Flere nyheder kl. 9.

0: Hvis Alice Merton her skulle have lavet den på modersmål, så skulle No Roots have heddet Keine Wurzeln. Alice Merton her, hun er tysk. Jeg må sige, jeg er glad for, at hun beholder de engelske gloser på den her. No Roots, 7:30.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Ja, bist du frisch, Britt Berglund? Sind, bist du bereit?
3: Ja.
0: Natürlich.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Yes, jeg har taget to historier fra DR.dk. Presset den igennem en omgang kunstig intelligens. Det, der kommer to lidt friske og frejdige overskrifter ud af. Du skal gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag. Låskitslås.
1: Nummer 1.
0: To fadbamser, tak. Ja vel. Skal det være med sidevogn eller SPF?
3: SPF?
0: Ja.
3: Det er ikke en spejderforening.
0: Nej.
3: Det er FDF, eller...
0: SPF, hvad er det? Sun Protecting...
3: Nå, jamen det handler om solcreme jo.
0: Ja.
3: Hvor er det meget godt, hvis man er over 30?
0: Nej, to fadbamser, tak. Hvor bestiller man det henne?
3: På en café.
0: Ja, eller en restaurant, eller en beværtning.
3: Ja.
0: Det kommer ind og siger, to fadbamser, tak.
3: Så, og så vil jeg gerne bede med solcreme.
0: Jeg vil, siger bare... betjeningen så. Ja. Jeg vil, skal det være med sidevogn eller en omgang SPF? Skal man bruge SPF, hvis man sidder indenfor og drikker sine to fadbamser?
3: Okay. Det var, okay.
0: Hvad handler historien om?
3: Ja, den handler om udservering. Okay.
0: Ja. Godt.
3: Lad os bare komme videre.
1: Nummer to.
0: Fy fan, hvor er det træls, lyder den tørstige kritik nu fra flere fans.
3: Fy fag, hvor er du træls, Anders Ugild? Det er noget med... Ja, det kan jo kun være fodbold.
0: Ja.
3: Og det er jo noget FIFA.
0: Yes.
3: Og det er jo noget med, at der ikke er noget øl i hanerne eller noget. Der kom chefen gående forbi, og han havde stort grint. Det fordi, at lige nu hører han, jeg bliver ydmyget totalt i radioen.
0: Ej, jeg synes, du er godt... Jeg skal ikke fortælle dig, hvad den handler om.
3: Jo, tak.
0: Næste uge, der begynder VM, yes. Og det internationale fodboldforbund FIFA, de har her en uge inden. De har lige meddelt til folk, der har en billet. I må altså ikke tage tomme vandflasker med ind.
3: Tomme vandflasker?
0: Ja.
3: Fordi de vil gerne have, at man betaler for vandet.
0: Ja, begrundelsen lyder, det er simpelthen for at undgå fare og skader til spillere og tilskuere. Der er bare lige det problem, at ved det kommende VM, der bliver der jo holdt de her cooling breaks halvvejs.
3: Det er jo mega varmt.
0: Det er mega varmt, så der er flere fans derude og sige, hør hov, det er da simpelthen så irriterende, at vi ikke må tage vores tomme vandflasker med og fylde dem op, derinde at vi skal købe en masse væske, så I kan tjene en masse penge. Der er kritik. Du kan dykke ned i kritikken, det kan du inde på dr.dk. Og glædelig grundlovsdag.
3: Hvad er der gen?
0: Julekugle? Bitte, Britt.
3: Kom nu bare.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ed Sheeran og Cyril på Camera Remix. Ja.
1: Ja.
0: Undskyld, jeg vil godt have lov til at starte med at sige undskyld, Britt. Jeg kan godt se, at den handling, jeg lige har begået, mens musikken har spillet, kan tolkes.
1: Det, der sker, det er, at Hanna Madsbjerg kommer lige ind i studiet. Hun er netop mødt for 5 minutter siden og kommer ind i studiet og siger, jeg har lagt nogle croissanter ude på bordet. Hanna går nemlig på ferie i dag. Og det er jo fint, at Hanna og jeg, vi står og taler, og du forsvinder. Og ja, så kommer du tilbage med 2 tallerkener.
0: Ja.
1: Den ene er din tallerken.
0: Der er en dejlig chokoladecroissant.
1: Hvor der er en chokolade. Og så giver du mig en tom tallerken. Og det kan jeg jo tolke.
0: På mange måder.
1: På mange måder. og det er virkelig mærkeligt, det der sker. For jeg kan godt mærke, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal tage den ned. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal reagere. Andet end... Ja, altså jeg er med på, jeg har sagt til dig, at jeg har lidt problemer, fordi at jeg måske har taget lidt på. Men, og det gør du bare meget tydeligt ved at komme med en top tallerken med en luftcroissant.
0: Vil du høre min mellemregning? Det er bare vigtigt for mig at sige, det er ikke det, jeg mener. Jeg kan godt... Jeg anerkender den kommunikation, jeg lige lavede. Den kunne tolke sådan, nej, det jeg tænkte var, nu kommer tallerkenen, så kan du selv gå ud og hen, fordi der er flere forskellige slags. Hanna har hjemmebragt.
1: Jeg forstår stadig ikke argumentet for at komme med en tom tallerken, når tallerkenerne står derude.
0: Ej, der er jo alligevel
1: ved siden af...
0: Så kan du spare de 4-5 skridt fra croissantbordet ud til tallerkenbordet.
1: Mm. Ja, jeg ved ikke, hvornår du, der lytter med sidst, har fået serveret en tom tallerken, men det er i hvert fald første gang for mig.
0: Det er, når man er
1: og
0: i
1: det
0: buffet.
1: Er jo... Så har jeg også prøvet det. Skal vi ikke bare konstatere det?
0: Vi skal være sammen helt indtil kl. 10.
1: Glæder mig.

0: Til tonerne af Dua Lipa og Houdini. Der er klokken blevet 13 minutter i 9 denne grundlovsmorgen.
1: Ja, morgentrafikken i dag, den har altså kørt lige så godt som forventet, når nu der er så mange, der er heldige at have fri i dag. Der er stadigvæk god plads til jer alle sammen, og den kollektive trafik, den er vi også heldige med. Den kører i hvert fald uden større problemer.
0: Og jeg er så heldig, at jeg har dig, Britt, til at starte min grundlovsdag sammen med. Det er jo i dag, vi fejrer demokratiet.
2: Og det er virkelig værd at fejre, hvis man kigger i vores grundlov og læser de mange ting, der står der. Så bliver man meget bevidst om, hvorfor det faktisk er en vigtig dag at markere. Vi har faktisk holdt sådan lidt forfeste hele ugen her på B4. Vi har indsamlet bud på det, som du synes er det bedste ved Danmark. Det er blevet til et enten eller spil, som ligger på DR.dk. Og
0: det er sjovt. Det er et rigtig sjovt spil, og svært.
2: Og det er sjovt, det spil, fordi at, selvom du har spillet det en gang, så kan du godt spille det igen, fordi det er nogle andre valgmuligheder, du får. Vi har også stillet nogle spørgsmål til flere af dem, som du kender, både fra sport og fra tv og film og alt muligt andet. Skal vi ikke lige prøve at høre Pierre Emil Højbjerg, som jo er en af vores fodboldlandsholdsspillere, hvad han siger er det bedste ved Danmark?
3: Ikke noget som helst i hele verden kan give mig samme følelse som Danmark. Netop, at jeg kan sige, her føler jeg mig hjemme. Og her hører jeg til. Så Danmark for mig, det er hjemme.
0: Så det er simpelthen det at føle sig hjemme, der er det bedste ved Danmark. Skal vi hoppe til musikeren og sangerinde Sofie 98?
2: Hun har et bud på, hvad hun synes er det bedste ved Danmark.
4: Jeg synes, det bedste ved Danmark, det er, at når vi lige tager sammen og tør snakke med fremmede mennesker, så er vi faktisk rigtig, rigtig gode til det. Vi gør det på en meget rigtig og stille og rolig måde, som også er ret vedkommende. Og nu er det sådan, jeg kommer fra mit Vestjylland, et sted, hvor man er rigtig god til at smalltalk med hinanden. Og jeg synes faktisk også, at herovre i København, så griber folk det godt, når jeg åbner munden, og vi snakker om, hvordan vejret er, eller kasseekspedienten, eller whatever. Og det er noget af det, jeg sætter rigtig meget pris på i vores land.
0: Ja, sådan lød det altså fra Sofie 1998. Så hvis du har lyst til at høre, hvad Peter A.G. og Pernille Harder og flere andre, du måske har stødt på, jamen, så kan du finde meget mere om det inde på DR.dk i løbet af dagen.
2: Og der kan du blandt andet også se en lang liste over de partiledere, som skal holde grundlovstaler, hvornår de taler. DR.dk, og så bare kigge i liveblokken.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det.

0: Mina OKB, her med Likeboen. Vi nærmer så småt en radioavis.
1: Efter den, der skal det handle om den fodboldkamp, der venter i aften. En vigtig kamp for Danmarks fodboldkvinder. De skal spille mod Sverige. Det handler om VM-kvalifikation. Vi skal tale med Henrik Lindiger. Fordi der er også noget med Pernille Harder. Hun har været skadet. Er hun klar til i aften? Er hun ikke klar? Vi taler med Lindiger efter radioavisen.
0: Ja, og radioavisen, den har vi klar til dig her på B4. Det har vi lige efter, vi har været en tur i det musikalske selskab med Macy Peters.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne. Og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
3: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
0: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
4: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år, for eksempel med skoleværing.
0: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiater rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
5: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
6: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sier Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
7: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
6: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke sig, kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
6: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
7: Ja, det tror jeg.
6: Held og lykke.
0: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag. P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick og Jane. Og turen gik mod solnedgangen her, hvor klokken er 9:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund. Det er en af de sidste dage, hvor I, vi alle sammen kan stemme til vores fælles top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Afstemningen lukker søndag klokken 2 i Musikquizzen med Kenneth K. Nu hørte vi lige Nick og Jay, Britt. De har 5 sange med på bruttolisten på i alt 400 sange. Mod solnedgang er ikke en af de 5 sange.
2: Okay, det overrasker mig ret meget. Hvad kan de 5? Okay, jamen, jeg har skrevet
0: vil
2: nogle...
0: Vil du gætte?
2: Ja, jeg har skrevet en seddel her, hvor der står hot.
0: Det er rigtigt.
2: Jeg har skrevet en seddel, hvor der står boing.
0: Det er forkert.
2: Så har jeg novembervej.
0: Det er rigtigt.
2: Så har jeg...
0: Du står og grifler derovre.
2: Yes.
0: Det er jo rigtig god radio altid, når man...
2: Jeg har... Noget andet, jeg kan ikke huske det.
0: Havde du sagt tættere på himlen?
2: Nej, den kender jeg ikke.
0: Med Burhan G? Det er der, hvor de har trænet. De har været mange timer i fitnesscenter i den musikvideo, hvor de står helt pumpet.
2: Det, og... det er et nummer, jeg slet ikke kender. Hvad med nummeret, hvor de er sammen med Søren Hus?
0: Nej. Lad mig bare lige løbe igennem. Tættere på himlen med Burhan G, så er det hot. Så er det en dag tilbage. Jamen, så er det novembervej, og så er det Forstadstrømmen.
2: Forstadstrømme. Selvfølgelig er det Forstadstrømme.
0: Vi har alle sammen
2: som vi jo
0: fem stemmer.
2: Ind med herfra på 4 København.
0: Britt, du har 5 stemmer. Du kan sende den allersted mod Nick og Jay. Det kan du gøre inde på dr.dk/top100.

0: Ja, den har bidt sig fast. Syv fra Shakira. 14 minutter over 9. Nu stiller vi lige skarpt på fodbold. For mens det danske herrelandshold, de må nøjes med at spille testkampe. Jeg mener, den næste er på søndag mod Ukraine, og det er i Odense. Ja, så stiller vi nu skarpt på de danske fodboldkvinder.
1: Der skal spilles VM-fodbold i aften. De har stadigvæk en chance, kvinderne, for at tage et stort skridt mod VM i 27, når de møder Sverige på hjemmebane i aften. Danmark fører gruppen, men det er altså kun med bare et enkelt lille bitte point ned til Sverige. Lineker, fodboldkommentator her på DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Danmark slog Sverige 2-1 i Göteborg i april. Hvad skal der til for, at kvinderne kan gentage succesen i aften?
2: Ja, på et eller andet sted kan man sige endnu et mirakel. Det passer ikke helt. Men danskerne var lidt heldige i Göteborg. Men det er jo den sejr, der har gjort, at Danmark står med virkelig gode kort inden aftenens kamp og inden de to sidste kvalifikationskampe. Danmark fører puljen, og hvis vi skal lave sådan det nemme regnskab, så er det, at hvis Danmark får 4 point i alt i de her to kampe, i dag mod Sverige og på tirsdag mod Serbien, så er de klar til VM næste år. Og hvad der så skal til? Jamen, danskerne skal levere en toppræstation, og så skal de ikke blive helt så presset, som de var i de første 25 minutter op i Stockholm, eller undskyld, i Göteborg, hvor de virkelig var presset i bund. De skal forsøge at have bolden lidt mere.
1: Og det vil jeg bare sige, altså vi kan jo også godt bede om noget held, fordi heldige sejre, det er jo ikke dårlige at sejre.
2: Nej, bestemt ikke.
1: De tæller lige så meget som knoklesejrene. Når Pernille Harder er nødt til at vende, fordi hun har haft noget skade, noget muskelskade. Spørgsmålet er, hun er jo holdets anfører, også en af de helt store stjerner. Spørgsmålet er, om hun kommer på banen i aften. Ved du, hvad status er i forbindelse med Pernille Harder og hendes skade?
2: Altså det vi ved, det var, at der var ikke taget en beslutning endnu i går, da vi talte med holdet, og vi kunne overvære den første del af træningen, som primært sådan var sådan de her opvarmningsøvelser, og der var hun altså med i går sammen med de andre spillere for første gang, og det var jo en positiv ting i de 20 minutter, vi kunne overvære den del af træningen, men hvorvidt hun så har meldt sig klar siden, jeg tror faktisk først, de afgør det i løbet af i dag, men det vil godt nok være rart, hvis hun kunne spille, fordi for det første er hun jo en super, super vigtig spiller, anfører for Danmark og vores største verdensstjerne på kvindelandsholdet, men det er også et hold, som er ramt af et par andre afbud på nøglepositioner, så hvis Harder heller ikke er med, så begynder det at se, om ikke kritisk, så i hvert fald en lille smule sværere ud.
1: Så har vi virkelig brug for held. Lad os lige tage den igen, Lineker. Hvis nu, at der sker det, som der gør, at vi vinder over Sverige i aften,
2: ja.
1: Hvad sker der så herfra, for at vi kan komme med til det VM?
2: Men så er Danmark jo snublende tæt på VM, hvis man slår Sverige i aften. Hvad er der både tror og håber, at der er en god mulighed for? Så skal man bare have et enkelt point i Serbien på tirsdag, og så er man klar til VM. Man kan også vende det om og sige, uafgjort i aften er også fint, hvis man kan vinde kampen i Serbien, hvor Danmark er ret store favoritter. Så 4 point i de her to kampe, så er sagen afgjort, og så er man klar til VM allerede et år før VM-slutrunden. Og det, der er det gode ved det hele, skal man også huske, at det her, det er ikke vind eller forsvind. Hvis nu det skulle gå galt, Italien er også i den her pulje, skal også spille nogle kampe. Hvis det skulle gå galt for Danmark, så går det ikke helt galt. Så har man stadigvæk nogle playoff-kampe til efteråret, hvor man kan sikre sig den her VM-billet. Men det vil selvfølgelig være rart at få den hjem allerede nu, og stille og roligt kunne forberede sig på en meget, meget spændende VM-slutrunde næste år, som jo, skal vi huske at nævne, finder sted i et af fodboldens helt store lande, nemlig Brasilien. Det tror jeg vil blive rigtig sjovt.
1: Ja, og så skal vi jo ikke begynde at tale om, hvad playoff-kampe har betydet for det danske herreland.
2: Altså,
1: det er jo en helt anden historie.
2: Vi kan jo godt lige, uden at døbe den, sige, at det vil... Erfaring viser, at det måske vil være klogt at undgå det, så skal vi ikke bare sørge for, at den kommer hjem nu?
1: Det synes jeg, vi skal. Tak skal du have, Lineker.
2: Selv tak.
0: Vi hæfter os ved snublende tæt på. Du kan høre kampen i aften mellem Danmark og Sverige. Det kan du på Liga på P4. Der er opvarmning fra klokken 6. Kampen starter 6:15.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: er noget fodbold i ascendanten over den her, synes jeg, Benjamin Hav og Portugal lige her i P4 Morgen, 9:55.
1: Eller Portugal, som der også er nogen, der siger.
0: Det var Morten Olsen, var det ikke det, der sagde det?
1: Jo, over med flere.
0: Hvem er de flere? Dig?
1: Portugal. Der er sikkert også andre, der siger.
0: Er det fordi,
1: Portugal,
0: du siger det med et blødt T? Er det der,
1: Portugal? Jeg siger Portugal. Portugal?
0: Prøv lige at sige det en gang til.
1: Portugal.
0: Portugal. Portugal. Er det ligesom nogen siger Mallorca? For eksempel, det gør jeg.
1: Ja.
0: Der er to eller. Nå, jeg faldt over en ret spændende historie ind på DR.dk, der handler om det kommende VM. Det starter om 6 dage. Sydafrika.
1: For herrerne.
0: Ja, for herrerne.
1: Ja.
0: Ja, i aften.
1: Om vi talte bare lige kvindernes VM.
0: Nå, jamen, nu er jeg lige rykket 6 dage frem i bussen, fordi lidt tidligere på morgenen, en del af clickbait-quizzen, der var vi forbi det nye vandflaskeforbud, FIFA har indført. Det er ikke særlig populært. Altså vandflaskeforbud til tilskuerne.
1: Ja, man ikke må tage sin medbragte flaske med, til trods for, at det bliver 700 grader varmt. Ja.
0: Ja. Nu er der kommet et nyt påfund fra FIFA's side. Det handler om, at bænkspillerne og dommerne skal i fokus. Det synes jeg var spændende, som en, der har spillet en del holdsport og tit er endt ude på bænken.
1: Altså, du siger bænkspillerne, det som vi andre kalder bænkevarmerne.
0: Ja, men det har vores gode kollega Philip Sellmann valgt i...
1: Jamen, det er fordi, han framer det positivt.
0: Ja. Lige præcis. Nå, men det handler om, at til det kommende VM, der skal bænkspillerne, altså nogle af bænkevarmerne og dommerne, de skal starte inde på banen og stå inde ved den der runde en helt til et par minutter inden kampstart, så de også kan få sådan lidt en vibe af, hvad det vil sige at skulle stå på en bane. Og det skal du så gøre i de 90.
1: Så den meget inkluderende VM, med mindre du tørstig.
0: Ja, så er det ikke inkluderende.
1: Nej.
0: Så må du blive derhjemme og se det. Så en lille oprejsning til bænkspillerne, som jeg godt kan lide at kalde det, som en, der tit har siddet derude, men i Britt Berglunds bog hedder, du skal ikke sige taberne nu, bare sige bænkevarmerne.

0: nu er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En kvinde kørte i går eftermiddags direkte ind i et hus med en personbil i Gundsømagle nær Roskilde. Bilen lavede et stort hul i huset ind til stuen, det skriver Sjællandske Nyheder. Efterfølgende kørte hun videre, og kort tid efter blev hun stoppet af politiet. Midt- og Vestjyllands Politi kan nu fortælle, at kvinden var enten alkohol- eller stofpåvirket, og at hun havde sit mindreårige barn med i barnesædet i bilen, da hun kørte ind i huset. Det blev vurderet, at kvinden selv havde behov for hospitalsbehandling som følge af uheldet, og derfor blev hun i en ambulance kørt til sygehuset. Kvinden blev sigtet for at have kørt under påvirkning af enten alkohol eller stoffer. Det skal en senere blodprøve afgøre. Det bliver nemmere at finde et udendørsbord på en restaurant i middelalderbyen i midten af København. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at udvide et forsøg med udeservering, hvor caféer og restauranter har fået særlig tilladelse til udeservering på arealer, der er blevet ledige efter nedlæggelsen af parkeringspladser. Forsøget er allerede i gang på 5 gader og udvides nu med 5 flere. Det skal bidrage til en levende by og et stærkere erhvervsliv, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Hiel fra Socialdemokratiet.
3: Vores erhvervsliv er rigtig vigtigt for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse, og de har et stort ønske om mere udservering.
2: På Badstuestræde er Københavnercaféen allerede en del af ordningen, og det har haft stor betydning for caféens forretning, fortæller ejer Sune Siestø Påskesen.
4: Der er utrolig stor efterspørgsel på borde her i turistsæsonen. Så vi har haft mere at lave, og det betyder sådan helt dagpraktisk, at vi har været at ansætte 6 fuldtidsstillinger faktisk hen over sommeren i den her 6 måneders periode, hvor vi har det. Så det svarer til 3 års værk, så det er jo rigtig, rigtig godt.
2: Det er jo ikke alle. Det er ikke alle, der smiler bredt over udsigten til flere gæster i gaderne. Søren Rud er formand i Nørre Kvarters Beboerforening.
5: Det er jo ikke, fordi der ligefrem mangler udserveringer. Der er jo stort set udserveringer i alle gader, og det genererer jo en masse støj fra de gæster, der er der, og specielt om aftenen.
2: Forsøgsordningen skal i høring for, før den kan træde kraft fra januar. Køge Festuge kan blive afholdt på den sædvanlige adresse i Lovparken denne sommer, det skriver Pernille Sylvest, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Køge, og det gør hun på Facebook i et opslag, hvor hun henviser til en afgørelse fra planklagenævnet. Flere naboer til Lovparken har tidligere klaget over placeringen, og placeringen i Lovparken er tidligere dømt ugyldig af planklagenævnet. Men et flertal i byrådet har givet en midlertidig dispensation, og det er altså den, som planklagenævnet nu har anerkendt. Dispensationen gælder dog kun for i år. Pernille Sylvest skriver også, at selvom afgørelsen i år giver ro, ja, så løser den ikke fremtiden, og derfor skal der igangsættes det igangsatte lokalplansarbejde, det skal gøres færdigt, men altså Køfestuge i Lovparken. Delvis skyet og solrigt, og så ude på dagen kan der komme nogle byer, der kan være med torden. 16-20 grader, lidt til frisk vind fra sydvest.

0: Flix IKEA episodes 7 minutter over halv 10.
1: Det her er
2: P4 morgen.
0: Ja, det bliver ikke i dag, jeg skal skrive episoder i IKEA. Min lokale udgave har lukket. Så er det godt, man kan lave noget andet. Man kan lytte til sin radio, når klokken bliver 4. Vi holder stor grundlovsfest her på kanalen.
3: Ja, nu siger du, vi gør. Det gør vi egentlig også til dels. Men det bliver jo Lise i Gilleleje, der kommer til at lægge græs og have. Og i øvrigt også gæster til Kasper Hartmann. Du og Stine Bram skal en tur til Gilleleje og besøge Lise og sende eftermiddagsprogrammet derfra.
4: Det skal vi.
3: Hvad er det for et program, vi skal høre til eftermiddag, hvor vi skal fejre vores grundlov?
4: Jamen, det er jo sådan et festprogram, fordi det er jo grundlovsfesten, vi sender, så det bliver med god stemning, god musik, der bliver noget quiz undervejs, noget, også nogle af de der ting, vi godt kender, DJ Battle for eksempel, det har vi da også lige fået to af gæsterne til at lege med på.
3: Nej.
4: Så de skal battle lidt. Sådan lidt demokratimusik, hvad det så end er.
0: Wow.
3: Og ja. Når du siger god musik, hvad mener du så med god musik?
4: Altså, jamen, alt muligt. Altså, det vi også spiller her, det spiller vi jo også der. Altså, på den måde, så er det jo det er stadigvæk B4, ikke?
3: Mm.
4: Men vi gør det bare fra en fest, hvor der er frikadeller på tallerkenen og lidt kartoffelsalat.
0: Er det noget med, hvis man gerne vil synge med lidt senere, at man kan forfinde et sanghæfte?
4: Ja, det tror jeg også. Det kan
0: man
4: også noget om.
0: Ja, det kan man.
3: Man skal bare klikke sig ind på DR.dk. Hvis man så scroller lidt ned på siden, så er der sådan et, hvor der står grundlovs dag og fejring, og klikker man ind der, dels så kan man tage vores enten eller quiz, men man kan også downloade sanghæfte.
0: Det er det fjerde hæfte af lystrædet, der, eller det fjerde vers, der nogle gange godt kan drille lidt.
4: Ja, enten eller, det kører vi selvfølgelig også i eftermiddag.
3: Ja, så,
4: ja selvfølgelig.
3: Hvorfor er det, vi ikke lige kører en af på Kasper?
4: Ja, det ved jeg da heller ikke.
3: Men det er fordi, at vi ikke har forberedt det. Nu prøver jeg lige at samle.
0: Det er jo noget, vi har samlet ind i samarbejde med dig, der lytter med. Man får kastet 10 særlige ting ved Danmark i hovedet. Man skal så vælge, hvilken en er det enten... rosiner på koldskål, Kasper. Ja eller nej? Det har været en ting. Hvad siger du?
4: Rosiner? Nej.
0: Ja, det var et
4: ja. Det var et
0: nej. Det skal vi ikke. Vil du prøve den enten eller med Kasper? Så skal vi finde ud af, hvad du synes, det allerbedste ved Danmark er.
3: Nu kan jeg så for ikke finde den. Jeg kan selvfølgelig finde.
4: Nej,
3: det er bare
4: den ligger inde på DR.dk.
3: Ja, det ved jeg. Ja.
4: Stram op.
3: Det ved jeg godt. Men der er simpelthen så mange nyheder, at den lige drukner i mit øje, når jeg prøver at...
0: Jeg har den her.
3: Okay.
0: Ja, skal jeg køre den? Hartmann, dansk øl eller søer og havet?
4: Dansk øl.
0: Okay, hvad er det bedste ved Danmark? Dansk øl eller samfundets sammenhængskraft?
4: Og på den høje kling af sammenhængskraften.
0: Okay.
4: Det kan jeg godt lide.
0: Hvad er det bedste ved Danmark? Hygge eller samfundets sammenhængskraft?
4: Og der er en rigtig hyggefis.
0: Hygge eller velfærdssamfundet?
3: Hygge.
4: Og den er svær, ikke? Men jeg tror faktisk, velfærdssamfundet, det er, fordi så, det er jo ligesom grundlaget for, at vi også skal hygge.
0: Ja,
3: der er hygge i velfærdssamfundet.
0: Velfærdssamfundet eller madkultur?
3: Og det hænger over sammen.
4: Ja, det hænger over som velfærdssamfund.
3: Vi skal prøve at have kartoffelsalat til eftermiddag.
4: Man kan kun gå ned ad en vej, så ender man i velfærdssamfundet.
0: Man skulle næsten tro, at I var politikere, sådan som I talte udenom. Velfærdssamfundet eller madkultur, Kasper?
4: Velfærdssamfundet.
0: Ja, tak. Ja, vores sprog eller velfærdssamfundet, hvad er det bedste ved Danmark?
4: Velfærdssamfundet. Jeg kan godt leve med, at man skal tale engelsk, når man skal bestille en kop kaffe.
0: Er det velfærdssamfundet eller vindmøller?
4: Velfærdssamfundet.
0: Ja, er det velfærdssamfundet eller de blanke fjorde?
4: Også velfærdssamfundet.
0: Ja, der er to tilbage. Velfærdssamfundet eller geografisk beliggenhed?
4: Ja, det er helt klart velfærdssamfundet. Der må godt være lidt varmere.
0: Nu ender den. Velfærdssamfundet eller lyse nætter?
4: Helt lyse nætter.
3: Sådan. Lyse nætter eller,
4: ej, det elsker jeg.
3: Eller rosiner på koldskål?
0: Det bedste ved Danmark for dig er lyse netter, Kasper Hartmann. Du tager...
4: Velfærdssamfundet var godt nok tæt på. Helt med op i slutopløbet der.
3: Men der kunne vi godt lige give køb på det for at få nogle lyse netter.
4: Det er jo dejligt. Det er der lige nu.
0: Det, den popper op inde på DR.dk og siger, efter man har taget den her, det er, vi afslører, hvad I mener er det bedste ved Danmark på grundlovsdag 5. juni på DR.dk. Så alle de her svar, de bliver samlet sammen, så finder vi ud af, hvad det absolut bedste er på DR.dk. Senere.
4: Sådan er.
0: Ja. God fornøjelse senere. Det er fra klokken 4 her på kanalen. Glædelig grundlovsdag. Yeah.

0: Gosh, I love it med ikke bare et, men hele tre udråbstegn bagefter her fra St. Clara. 16 minutter i 10. Den her fredag eftermiddag. Det kan være, at du har planlagt at skulle en tur over på den anden side af sundet. Så er du langt fra alene. Flere pendler hver dag til Sverige. Og i fremtiden så skal det være både nemmere og hurtigere at pendle.
1: EU-kommissionen lægger i en ny rapport op til, at Sverige og andre lande jo også skal afvikle deres grænsekontrol gradvist. Det har efterhånden været sådan i mange år, at man har skulle vise ID og risikeret at holde stille i et tog i Sverige, simpelthen for at få tjekket, om man nu også er den, som man er. Men det må altså gerne stoppe, mener også de pendlere, som vi har mødt på Hovedbanegården her til morgen. Det melder vores reporter Camilla Hole, som tog temperaturen på grænsekontrollen på perronen, lige der, hvor togene mod Sverige de afgår.
2: Der skal hives pas og ID-kort frem for tasker og jakkelommer, når der er grænsekontrol. For mange er turen over Øresund en fast del af hverdagen, men også en rejse, hvor grænsekontrol, ventetid og forsinkelser kan få betydning for, om man når frem til tiden. Og Carsten Skrøder, du er en af dem, der har oplevet de her grænsekontrol før. Synes du, grænsekontrollen skaber tryghed eller mest besvær?
3: I praksis har det ikke givet ret meget besvær, fordi de har holdt op med at gøre det i praksis. De har gjort det for 10 år siden måske, dengang med flygtningekrisen. Men nu er det ligesom gået i sig selv. De annoncerer det over højtalerne, at de vil gøre det, men de gør det ikke i praksis.
2: Så er det tryghed, eller er det besvær?
3: Det er bare overflødigt.
2: Hvor meget fylder usikkerheden og kontrollen og ventetiden i din hverdag som pendler?
3: Altså, jeg bliver jo lidt i tvivl om, jeg skal have lejlighed med at huske mit ID-kort, eller pas, eller kørekort, eller et eller andet, eller om jeg skal springe op og falde ned på det. For man kan jo aldrig vide, måske kontrollerer de næste gang, og det er lidt fjollet, ikke?
2: Så er det en god idé, synes du, at man udfaser de her grænsekontroller?
3: Det kan man jo lige så godt, for man gør det jo i stort set ikke.
0: Ja, sådan sagde Carsten Skrøder, der flere gange tager toget til Sverige. Også den organisation, der hedder Greater Copenhagen, bakker op om at droppe grænsekontrollen, som ifølge dem skaber problemer med samarbejdet på tværs af det store, kære Øresund. Her, Lily Allen med The Fear.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: August Højen kaster mig ud i, den er blevet 7 minutter i 10. Noget vi i fællesskab har kastet os ud i, det er at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Vi startede ved 1,7 millioner. Brutolisten er nede på 400.
1: Det lyder lidt som Mission Impossible, men det er jo altså det benspænd, som vi har givet os selv her i DR. Vi skal ende med en top 100, som bliver præsenteret fra på mandag her på P4. Du kan stemme til og med søndag kl. 14. Og derefter, så er det slut. Der er ikke flere afstemninger.
0: Du har ikke stemt endnu, Britt.
1: Nej.
0: Vil du have lidt hjælp?
1: Meget gerne.
0: Ja, Anne-Sophie Grohmann, udover at være knivskarp på det trafikale overblik, så fortalte du mig lige, du har været inde og smide dine 5 stemmer afsted. Vi har hver især 5. Hvad har du stemt på?
2: Jamen, den anden dag tænkte jeg, at nu bliver jeg nødt til at træffe et valg, og jeg er sikker på, at skulle jeg lave listen i dag, så den nok anderledes ud. For der er jo sindssygt mange gode numre på den, i det udvalg, vi ligesom har at vælge imellem. Men min liste blev lidt blandet, så jeg har Lyse Nætter med Alberte.
0: Mm.
2: Ja, så har jeg valgt Rocket Brothers med Cashmere.
0: Ja, også god.
2: Så tog jeg faktisk nummeret Try af Liz.
0: Også god. Det er så godt nummer.
2: Præcis. Så har jeg en rigtig banger på, synes jeg. Det er Den Bedste Tid med One Two.
0: Ej, også god.
2: Ja, og ikke mindst til sidst valgte jeg Gennem Byen af Ukendt Kunstner.
0: Anne-Sophie Grohmann, hvad tror du, jeg har at sige til dit 5. og sidste bud?
1: Den er også bare god.
0: Den er også bare god, det er det. Det er jo det, der er så forbistret svært ved den her opgave, Britt. Blev du inspireret?
1: Jamen, det gjorde jeg, og jeg vil sige, Krohmann, du siger det jo ganske præcis. Det. Du var inde og stemme forleden dag. Skulle du gøre det nu, så ville det sikkert se anderledes ud, fordi der er så mange gode sange at vælge imellem. Altså 400, det er jo derfor, jeg ikke har fået det gjort endnu. Jeg har det lidt ligesom en streamingtjeneste, ikke? Altså, giv mig 5 film, jeg kan vælge imellem, så skal jeg nok vælge en film.
0: Ja, nu har du 400 sange.
1: 400 film, så kan jeg ikke bestemme mig.
0: Anne-Sophie Krohmann, tak for at dele din top 5.
2: Jamen, det er jo min fornøjelse.
0: Ja, det er godt. Britt, jeg kan sige, at jeg har også stemt. En af dem, jeg har stemt på, det er den her. Kærligheden kalder.
1: Har du stemt på den her?
0: Ja, det har jeg.
1: Nå.
0: Jeg synes simpelthen, det er så fin en sang.
1: Ja.
0: Jeg bliver aldrig træt af det. Kærligheden kalder fra det vidunderlige Sanne-album. Det er frem til søndag kl. 2. Du kan stemme. Pøj, Britt.

0: Santalemundsen, kærligheden kalder. Lige om lidt er der en radiovis. Efter radiovisen, der er der formiddag på 4.
1: Og det med masser af kærlighed og grundlovsfest. Forfest fra en have på Djursland. Du er selvfølgelig inviteret med. Det er Louise og Rasmus, der pynter op. Og så gør de klar til gæsterne begynder sådan stille og roligt at strømme ind. Og så skal det selvfølgelig handle om grundloven, fordi det er jo the backbone.
0: Ja, det er kernen, ryggraden.
1: Ryggraden i vores samfund, i vores demokrati og alt sådan noget. Det er vigtigt, at vi taler om grundloven og husker at stikke noget kærlighed. Det gør formiddag på 4.
0: Rigtig glædelig grundlovsdag, rigtig glædelig farsdag. Ind radioavisen. Emma Winther.

0: Kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
2: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alry skaber det andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: er der
1: grundlovsfest.
2: Ja, tak.
1: Tillykke med dagen.
2: Kæmpe stor tillykke med dagen.
1: Det er jo en helt særlig dag i dag. Vi har glædet os helt vildt. Og som du nok også lige kunne bemærke her ved introen, så har vi jo lige slået dørene op til grundlovs forfest.
2: Det har vi nemlig hos Tommy og Mette, der bor i Avning mellem Randers og Grenå.
1: Ja, vi er på Djursland. Her er dejligt, og sammen der skal vi de næste par timer jo have gjort helt klar til den grundlovshavefest, som skal holdes. Ja, både her i haven hos Tommy, Mark, Merle, Lærke, Mette og ikke mindst den brune labrador Oggy.
2: Ej, han er så sød.
1: Han er så sød så og fin. Så glad. Men forhåbentlig skal der jo også festes rigtig mange andre steder rundt omkring i landet.
2: Ja, P4, de sender jo fra 9 forskellige steder rundt om i landet i eftermiddag for at fejre, at det jo altså i dag er 177 år siden, at den første danske grundlov jo blev indført.
1: Ja, og vi må bare sige, det er en forfest, men der er faktisk allerede kommet ret mange gæster her i Avning.
2: Jeg vil sige overraskende flot fremmøde allerede nu, når man tænker på, klokken den kun lige er blevet 7:07.
1: Ja, det er skønt. Lige om lidt, der skal vi møde Tommy, som... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Vi har jo selv inviteret os selv til forfest her hos Tommy og Mette. Så velkommen til en ganske særlig formiddag her på B4 Live fra verdens bedste grundlovs forfest.
2: Ja, alle er inviteret med, så endnu en gang velkommen og tillykke med grundloven til, jamen jo også alle sammen.
1: Hurra!
3: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, så dejligt.
2: Derfor lyder det også en lille smule anderledes her på P4 den her fredag formiddag, fordi vi jo har skudt gang i den helt store grundlovs forfest, hvor vi varmer op til den store fest, der skal være her i haven i Auning på Djursland i eftermiddag. Og det skal der i øvrigt også flere andre steder.
1: Det skal der nemlig.
2: I landet. Her på P4, der fejrer vi nemlig demokratiet i dag, og her i programmet, der gør vi det med en brag af en grundlovs forfest. Her hos dig, Tommy Dalgaard, og resten af din skønne familie. Tak fordi vi måtte komme.
3: Velbekomme. Vi er glade for, at I vil.
2: Jamen, vi har også glædet os helt vildt. Tommy, du har styrtet rundt hele morgenen. Hvordan har I det lige nu?
3: Vil jeg få lidt ro på igen, tror jeg. Der har været travlt.
1: Altså, på et tidspunkt, der kommer du løbende med, hvad der ligner en blomsterkumme. Hvor jeg tænker, er det nu også nødvendigt? Er det ikke at påtage sig et meget stort ansvar i forhold til, hvad vi skal nå, inden der nu kommer gæster? Men der er virkelig, må man bare sige, der er jo kommet styr på alt. Altså, går jeg ud fra.
3: Vi fik en flot gave af nogen, der er med gæsterne, og de kom med blomster til os.
1: Ah, men så dejligt.
3: Og det er vi jo meget taknemmelige for.
2: Det er jo ellers et sted, må man sige, Tommy, der mangler ikke noget. Altså, der er vildmarksbad, og der er bål, og du har bygget en talerstol. Har du haft meget travlt op til?
3: Ja, lidt. Natteren, det har været kort.
1: Fedt.
2: Vi er her jo, fordi vi fejrer grundloven og demokratiet. Hvad betyder grundlovsdag egentlig for dig og for jer?
3: Jamen, det er jo fedt. Man kan ytre sig om det, man gerne vil, og så vi har ret til at forsamle os.
1: Ja.
3: Og kan sige, hvad du vil.
1: Nogle vigtige ting. Hvor mange gange har du lige fået den læst, Tommy?
3: Grundloven? Ja. Jeg tror, jeg får læst af min mor en gang til den her godnat-historie, måske.
1: Ja, fordi det synes jeg jo er lidt sjovt, det der med, at der er en bog, man jo kan holde rigtig meget af og betyde rigtig meget for os som folk. Men jeg tror jo et eller andet sted, måske det er de færreste, der lige har taget den fra ende til anden til, og så ligesom sagt, nå, nu kan jeg den.
3: Jeg kan nok heller ikke det hele endnu.
2: Fair nok, men den der med at retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig, den har du i hvert fald helt styr på, Tommy. Det der med grundloven, lige nu der kigger vi jo ud i en verden, som er ret urolig. Tænker du over som dansker det der med, at vores land jo bygger på en grundlov og på et demokrati?
3: Ja, helt sikkert. Man kan jo se, hvordan I har det rundt om i andre lande. Og der tænker vi har det rigtig godt her i Danmark.
2: Vi har det i hvert fald godt her i Auning. Vi glæder os godt nok til den her forfest.
1: Jeg vil også sige, retten til at forsamle sig, den er altså også vigtig i dag, fordi der har allerede mange dejlige mennesker, der har valgt at møde op, så det er skønt.
2: Det er ret imponerende. Vi er jo selvfølgelig også kommet for at... bare roligt, Tom. Vi er også kommet for at hjælpe med at gøre lidt klar til fest. Og I er jo en af de fester, der har fået den her grundlovspakke fra P4. Har du smukkigget?
3: Lille smule.
1: Nej, det er også okay.
2: Vi åbner den sammen lige om lidt og ser, hvad der gemmer sig i den.
1: Det bliver lige efter Berg og 1000 timer.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
1: Kan I få de flag op alle sammen? Vi skal simpelthen have noget grundlovsstemning over hele det ganske danske land. Og jeg vil sige det sådan, Tommy, vi har i hvert fald sikret den i Auning. Jeg så jo Flagallé, da jeg kørte op i sendevognen og parkeret. Er det til ære for os?
2: Det er det.
1: Nej.
2: Når Danmark starter, kommer til byen, så flager vi.
1: Hold nu op, hvor er det fornemt, altså. Vi har også Merle med, og jeg har Lærke med. Hvad tænker I om, at farmand han lige kom til at sige, sådan noget grundlovsfest, er det ikke noget, vi skal holde?
3: Jamen, altså, jeg har haft det lidt ambivalent med det her, men det er jo hyggeligt nok alligevel. Ja. Og så er det jo også fars dag.
1: Så
3: vi skal jo også fejre ham.
1: Hvis det var det far, han gerne ville, så er det sådan, det bliver.
3: Så er det jo sådan, det bliver.
1: Hvad siger du, Lærke?
4: Jeg synes, det er meget fedt.
1: Ja, perfekt. Jamen, vi synes også, det er virkelig hyggeligt at være her. Og vi har jo taget lidt ting med. Lige nu der er Louise godt nok lige i gang. Hun er inde i fjernsynet. Så hvis man kigger med på noget TV live eller sådan noget, så kan man se verdens bedste Louise der. Og hun står også med den kasse med ting, som I jo har fået til den her store grundlovsfest. Vi har taget en lille ekstra ting med, Tommy. Og den er, når jeg nu siger lille ting ekstra, det er faktisk en kæmpe stor ekstra ting. Og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad vi gør med den. Det er jo, det kan jo være, at du faktisk kan hjælpe. Det er jo et kæmpe stort banner. Du kan gå over til producer Janus og prøve at se, om vi kan få det foldet ud. Hej igen, Louise.
5: Hej, Rasmus.
1: Nå, du skulle lige i fjernsynet.
5: Ja, jeg var i farvefjernsynet.
1: Ja, som jeg lige fortalte, vi har jo taget et banner med, hvor der står...
5: Vi fejrer grundlovsdag.
1: Ja.
5: Det er et stort banner.
1: Det er et ret stort banner. Jeg vil skyde på, det er nok en 4x2 meter. 4x1,5.
5: Ja.
1: Tommy, hvad gør vi lige med den? Har du en god placering til, hvor vi kan få det hængt op?
6: Det finder vi.
1: Det finder vi.
6: Ja.
1: Godt.
5: Prøv at Tommy er en typen. Han fikser det.
1: Ja, det er meget den energi, der er.
5: Vi går ikke ned på ting og sager og strips, og det, Tommy har det hele.
1: Altså, vi har jo fået sat et meget stort... det er jo et helt telt, vi har sat op. Det kan godt være, vi kan tage en af siderne af teltet.
5: Tager du æren for at sætte teltet op der, Rasmus?
1: Jeg tager det kollektive vi og siger, Tommy og alle de gode mennesker, der kiggede forbi i går, har fået det sat op. Og den er vi så en del af nu. Men der er jo gode ting i kassen, vi skal have kigget på. Vi skal have pyntet op.
5: Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
1: Jo, det synes jeg da. Hvis du nu havde du stjålet kassen, så jeg tænker, vi skal have den hentet. Og så
5: jeg skal nok lige få den båret over.
1: Og

0: Sørensen, tæt på ækvator.
1: Ja, Tommy, vi fandt jo et ret stort banner, der skal hænges op.
0: Nu har du fundet en ret stor skruemaskine.
1: Hvad er planen?
2: Det bliver skruet op på pavillonen.
1: På pavillonen? Ind i træet?
2: Ind i træet.
0: Okay.
2: Alternativt.
0: Nu siger jeg lige noget, Tommy, men vi skal have det med igen, når vi tager hjem. Så ved du det.
2: Men kunne du komme over og se, hvordan skruemaskinen er?
0: Det er bare roligt, det ved jeg godt.
1: Rasmus er uddannet tømrer, så vi løser det, men vi skal have sat det banner op, og det får vi gjort lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Og lige om lidt, der har vi også en omgang regionale nyheder. De er klar til dig lige efter Hanson og
1: Bob. Den er god.
0: Ja, den er rigtig god.

0: fra DR København.
1: For fremtiden vil det være nemmere at finde et udendørs bord på en restaurant i middelalderbyen i København. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at udvide et forsøg med udservering, hvor caféer og restauranter har fået særlig tilladelse til udservering på arealer, der er blevet ledige efter nedlæggelsen af parkeringspladser. Forsøget er allerede i gang på 5 gader, og nu udvides det med 5 flere. Det skal bidrage til en levende by og et stærkere erhvervsliv, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
2: Vores erhvervsliv er rigtig vigtige for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse. Og de har et stort ønske om mere udservering.
1: På Badstuestræde er Københavnercaféen allerede en del af ordningen. Og det har haft stor betydning for caféens forretning, fortæller ejer Sune Sierstø Puskesen.
3: Der er utrolig stor efterspørgsel på borde her i turistsæsonen. Så vi har haft mere at lave, og det betyder sådan helt dagpraktisk, at vi har været at ansætte 6 fuldtidsstillinger faktisk hen over sommeren i den her 6 måneders periode, hvor vi har det. Så det svarer til 3 års værk, så det er jo rigtig, rigtig godt.
1: Forsøgsordningen skal i høring, før den kan træde kraft til næste år. Køge Festuge kan blive afholdt på den sædvanlige adresse i Lovparken i Køge den her sommer. Det skriver Pernille Sylvest, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Køge, i et opslag på Facebook, hvor hun henviser til en afgørelse fra Planklagenævnet. Flere naboer til Lovparken har tidligere klaget over placeringen, og placeringen i Lovparken er tidligere blevet dømt ugyldig af netop Planklagenævnet. Men et flertal i byrådet har givet en midlertidig dispensation, og det er den, som Planklagenævnet nu har anerkendt. Dispensationen gælder dog kun for i år. Delvis skyde og solrigt ud på dagen, også spredte byer, som kan være med torden. Mellem 16 og 20 grader, og vinden er let til jævn fra syd og sydvest. Ida Schmidt gav der nyheder.
0: Du lytter
4: til formiddag.

0: Grundlovsfor.
1: Fest. Ja, tak.
2: Ja, det vil sige, lige nu er det jo egentlig kun mig. For jeg har mistet... Nej! Hej, Louise!
0: Jeg står herovre, Rasmus.
2: Jeg står jo derovre.
0: Jeg står her ved bålet og vildmarksbadet. Og så er der gang i noget, et større håndarbejdsprojekt herovre, hvor Tommys kone Mette sidder sammen med gode venner og familie. Mette, hvad er det egentlig, I har gang i?
3: Jamen, vi er simpelthen ved at lave vores grundlovsstue.
0: En grundlovsstue?
3: En grundlovsstue. Vi tænkte, det var sådan et fint måde at lige sidde og hygge og lave noget her. Og så, fordi vi har grebet det her grundlovshalløj, og vil gøre det her til en fast tradition hjemme hos os med vores venner og familie.
0: Så det er en du, der jo ret beset om 10-15 år kan blive voldsomt stor, hvis de skal gøre det hvert år.
3: Ja, ja. Men det er jo også det. Vi bliver jo flere og flere.
0: Det ser i hvert fald flot ud, det her med en masse forskellige farvede sådan lapper, der bliver syet sammen. Og her i enden, Rasmus, der står den store grundlovskasse jo.
2: Ja, for den var jo lige forsvundet, da du skulle ind i fjernsynsapparatet. Ja, men nu har du fundet den. Er der gode sager i?
0: Ja, der er jo blandt andet helium og balloner, som man kan. Der er serpentiner, der er sæbebobler, så er der noget havespil, og så er der de her demokratisamtalekort. Har du kigget på dem med, Rasmus?
2: Nej, fortæl mig mere.
0: Jamen for eksempel spørgsmål, synes du grundlovsdag burde være en rigtig fridag for alle? Hvad betyder grundloven for dig personligt? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvem har lært dig mest om samfund og demokrati? Jeg tror altså lige, jeg skal herned i enden her ved... Må jeg spørge dig? Hvem har lært dig mest om samfund og demokrati?
4: Det har mine forældre.
0: Ja. Hvad har de lært dig?
4: Jamen de har lært mig med grundloven, at den skal man holde ved og fast af.
0: Ja. Så du er all in på en fest og en fejring af grundloven?
4: Også i den grad.
0: Jo. Ej, men altid god grund til at holde en fest, ikke? Og grundloven er da absolut en god grund, Rasmus, synes du ikke?
2: Jo, absolut. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, at det er interessant, at der er rigtig mange ting i den kasse der, der også lyder, som om de godt kunne være lidt børnevenlige jo i virkeligheden.
0: Absolut.
2: Dem har vi også nogle stykker af. Det kan godt være, at vi skal have sat dem i gang med sæbeboblerne. Det er
0: jo jeg har også fundet servietterne.
2: Perfekt. Jamen ved du hvad, så har vi det hele. Så er alt godt.
0: Nu skal vi altså have pyntet op.
2: Det er godt. Sæt i gang.

0: Her havefest i din radio.
1: Ja, simpelthen straight out of Avning på Djursland.
2: Har skønt. Det er solen skinner faktisk lige nu.
1: Det gør den. Det er perfekt. Og jeg har også hørt, at det skulle blive godt vejr nærmest hele dagen, bortset fra de sorte skyer, der hænger derude. Men det behøver vi ikke tage os af nu, for der er ikke kommet noget fra dem.
2: Har du sat Merle og Lærke i arbejdstøjet?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at sådan et ballonprojekt med noget helium kunne godt være noget, de synes var sjovt.
2: Ja.
1: Det kan også være noget, jeg kommer til at synes er lidt sjovt senere.
2: Ja.
1: Men den tid, den glæde. Fordi nu har vi dykket ned i vores gode kasse og fundet det, du talte om før. Ja. De her samtalekort.
2: Ja, de er jo en del af den her store fest. Pakke, som vi har jo leveret til 9 havefester rundt om i landet. Der er jo for eksempel spørgsmål, eller taler du åbent om dine politiske holdninger, eller holder du dem for dig selv?
1: Mm-hmm.
2: Er vi for dårlige til at være uenige på en ordentlig måde?
1: Åh, det er i hvert fald, der kunne man godt kigge i retning af noget, der hedder Facebook.
2: Ja, der er nogle kommentarspor, hvor man i hvert fald godt kunne få fornemmelsen. Ikke? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvad er din holdning til, at politikere kan skifte parti midt i en valgperiode? Der er virkelig mange gode spørgsmål og gode samtalestarter.
1: Ja, tak.
2: Men vi vil gerne have alle med i samtalen. Så jeg fisker lige et spørgsmål op her fra bunken, og der står, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Ja, svært at svare på, men meget interessant. Hvad håber du, at din datter fører videre?
1: Jeg håber, at der er en... Hun kunne godt... nu var vi jo omkring det der i går med, at man jo har kunne være inde og lege den der leg. Det der med ligestillingssnakken. Altså, den synes jeg faktisk stadig er vigtig at snakke om. Der kommer heldigvis mere af den, men der er stadig plads til forbedring. Det kunne hun godt, og det forestiller jeg mig allerede nu med det temperament, godt være en, der slog noget på trummen for.
2: Hop lige ind og svar på det her spørgsmål. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer videreføre? Du kan svare i taleboblen der lyd, eller i sende en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så altså dit svar. Det der med ligestilling, det synes jeg er en god. Jeg håber jo rigtig meget, at mine børn de viderefører det her med et demokrati, en demokratisk samtale.
1: Ja.
2: Lyt også til dem, du er uenig med. Måske i særdeleshed lyt til dem, du er uenig med. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine børn i hvert fald.
1: Klar.
2: At man bliver altså klogere, hvis man lytter til hinanden.
1: Og det er bare rigtigt.
2: Og så søg også information af andre steder, nu, end fra dem, du er enig med.
1: Nu kommer Tommy!
2: Vi skal lige spørge dig om noget.
1: Hvad håber du, Tommy, at du eller dine børn kommer til at føre videre af værdier?
3: Alle de værdier, deres far giver dem med dig.
2: Ja, og hvilke værdier er det, Tommy?
3: Det er et rigtig stort hjerte.
2: Godt. Stort hjerte? Ja. Så det der med at være ordentlig ved hinanden, pas på hinanden, pas på fællesskabet, det er vigtigt for dig?
3: Kan vi godt lide.
1: Godt. Det synes jeg også
2: det kan vi godt. Også godt lide.
1: Godt svar. I er også velkommen til at melde ind og ligesom svare på det her spørgsmål.
2: Ja, uanset om du sidder i stuen, i bilen, er til grundlovsfest og er på kontoret, eller hvor du nu lytter med fra, så svar lige på i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

her er B4 Trafik. På Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige og Lufthavnen, der skal du være opmærksom på, at du møder kø fra omkring 19 Ørestad. Det skyldes et uheld, som er sket mellem Ørestad og Tårnby, hvor det højre spor skulle være spærret. Det er altså Øresundsmotorvejen mod Lufthavnen. Vær forberedt på kø fra Ørestad. Det skyldes et uheld, der spærrer det højre spor.

0: Radio.
1: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
2: Ja, og vi er kommet til grundlovs forfest i Auning, Louise, formiddag på 4'eren i dag hos Tommy og Mette.
3: Ja, og til sådan en god fest, der hører selvfølgelig nogle gode snakke og samtaler. Mm. Og derfor har vi jo spurgt alle, der er samlet på P4 til grundlovs forfest lige nu. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
2: Ja, Ulla, hun skriver medmenneskelighed i alle henseender. God grundlovsdag.
3: I lige måde, Ulla. Og ja, medmenneskelighed, det kan man da ikke få for meget af. Der er også Brian, der skriver, jeg håber, at mine døtre vil videreføre, at vi hverken kan eller må tage vores velfærdssamfund for givet. Generationer har kæmpet en kamp for vores velfærdssamfund, og et velfærdssamfund skal kendes på, hvor godt det tager sig af de svageste borgere.
2: Ja.
3: God weekend, skriver Brian også.
2: Pia fra Aalsgaard har meget konkret ønske. Hun skriver, at holde kontakt til alle i familien og vennekredsen, ung som gammel. Ja,
3: altså, det er også den der sammenhængskraft.
2: Det er meget den der, hvor vi skal ligesom stå sammen, og vi skal passe på hinanden, og vi skal være gode ved hinanden.
3: Og passe på vores relationer.
2: Helt sikkert.
3: Martin skriver, jeg håber, at mine børn er kritiske over for fake news, og at man skal yde, for at man kan nyde. Ellers ødelægger vi det gode samfund, vi har. Og så skriver Martin også, god grundlovsdag. Og det der med at være kritisk over for fake news, det er i hvert fald noget, der er meget, meget op i tiden.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Hvis du er i tvivl, så spørg lige, hvor kommer det her fra?
2: Ja, præcis. Det er en meget god idé. Og I er stadig velkommen til at melde ind sms'en. Den er jo åben. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså dit svar på det her ganske glimrende spørgsmål. Ligesom mig har gjort fra Bagsvær, der skriver, de må meget gerne videreføre fællesskab og sammenhold.
3: Ja, fællesskab og sammenhold er der i hvert fald her i haven i Auning. Det vælter simpelthen ind med mennesker. Der er også Lone, der svarer på spørgsmålet sådan her. Jeg håber, at kommende generationer vil læse bøger og synge sange. Det er vigtige værdier, der giver os viden om andre mennesker.
2: Ja, tak. Mor til tre i DR Lyd har skrevet, jeg ønsker inderligt, at mine tre viderefører respekt og anerkendelse for forskelligheder. Vi skal ikke være ens, og der skal være plads til os alle i fællesskabet og demokratiet, som dem vi er. Alle skal føle sig velkomne og set i samfundet.
3: Ja, den er godt nok også svær at være uenig i. Lisbeth har altså også svaret på spørgsmålet, der jo altså lyder, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og Lisbeth skriver, vi skal huske på, at vi har et land og et demokrati, vi skal værne om, og det kan ikke tages for givet. Lyt og tal med hinanden, og vær enige om, at det er tilladt at være uenig.
2: Fantastisk. Glimrende.
3: Efter radioavisen, der har vi jo lige et hængeparti. Vi skal lige have fulgt op på, hvor langt vi egentlig er med at pynte op.
2: Der er kommet helt om i de første balloner, kan jeg sige.
3: Så langt, så godt. Og så skal vi jo selvfølgelig også, Rasmus, have afsløret, hvad det bedste ved Danmark egentlig er.
2: Ui, det får vi jo lov til.
3: Det bliver spændende.
2: Det bliver spændende.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis, og den kommer efter lidt musik fra Sombra. Det her er Homebreaker.

her på 4 Trafik med en opdatering. For på Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige, der vokser køen i forbindelse med et uheld. Lige nu der møder I køen omkring 20 København C. Selve uheldet, ja, det er sket mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby. Her skulle det højre spor fortsat være spærret, og der er i hvert fald politi fremme, og vi ved også, at der er noget ekstra vejhjælp på vej. Så har vi også fået en melding fra omkring Hørsholm, nærmere bestemt rundkørslen ved til- og frakørslerne til Hørsholm C og Isterødvejen. For midt i rundkørslen er en bil havereret, og i øjeblikket så giver det især kø for jer, der benytter frakørsel 9 Hørsholm C i nordgående retning på Helsingør Motorvejen.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som f.eks. Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so badly.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
6: Du lytter til P4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Men det hele Danmark i nat, baby.
3: Grundlovsforfest.
4: Ja, vi har forladt studiet. Vi er rykket ind i haven her hos Tommy og Mette og hele familien. Og alle vennerne, der også er begyndt at komme i Avning på Djursland. Rasmus?
5: Det er en særlig dag i dag.
4: Ja, har du fået tykket munden?
5: Det har jeg. Jeg har lige kværnet et halvt pølsehorn. Mette stak det lige over hækken, eller hegnet, kan man vel sige. Drøn godt pølsehorn.
4: Ej, jeg må sige, udover at være gode værter, så er Mette altså også ret færm til at
5: bage. Hun har bagt en kage med guld på.
4: Og det er jo fordi, det er en helt speciel dag i dag.
5: Det er den nemlig.
4: Det er nemlig grundlovsdag. Og stort tillykke til os alle sammen med den her dag. I eftermiddag er der jo grundlovs havefester rundt i hele landet. P4 sender fra 9 af dem. Men vi er jo selvfølgelig...
5: Vi er lige taget ud til en for at lige holde en lille forfest.
4: Ja.
5: Jeg synes, det er så i orden. Vi spurgte jo lidt tidligere på sms'en og ind i det her lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
4: Else, hun svarer sådan her. Jeg håber, at de lærer at kunne sætte sig selv og egne umiddelbare behov til side til fordel for fællesskabet.
5: Ja. Lis fra Rødovre har altid at gå hen og stemme til kommunal- og folketingsvalg. At lære de unge at stemme, det er utrolig vigtigt.
4: Det må man sige. Det er jo helt fundamentet under vores demokrati, at vi ligesom også benytter vores ret til at stemme. Og så er der Henrik, der byder ind. Jeg har fået mine børn til at forstå, at med ytringsfriheden følger der et ansvar for, hvad man ytrer. Og det håber jeg, at de vil give videre til deres egne børn. Ja, det er jo det der med ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.
5: Nej, eller at der ikke er konsekvenser af de ytringer, man nogle gange kan komme med.
4: Nej. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. I kan sagtens blive ved med at skrive ind. Og så i øvrigt velkommen til Grundlovs Forfest.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, tak.
2: Hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et lille spil, der hedder
0: Det bedste ved Danmark.
2: Ej, man skulle næsten tro, vi havde øvet det, var ja. Rasmus? Og det kan man altså stadig hoppe ind og spille. Tommy, det er dig, der er vært. Vi er jo sådan set bare gæster. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille det her spil med dig. Du kan se nu, at der er ligesom to ting at vælge mellem. Hvad er det bedste ved Danmark? Er det 4 årstider eller frivillighed?
3: Jeg kan godt lide de 4 årstider.
2: Så klikker vi på 4 årstider. Hvad vælger du så mellem 4 årstider og lyse nætter?
3: Lyse nætter.
0: Ui. Vi skal skifte.
2: Okay, den er svær, den her, Tommy. Du skal nu vælge mellem lyse nætter eller nye kartofler.
3: Kan man få begge dele om natten?
2: Det kan man ikke.
3: Lyse nætter.
2: Okay. Det bliver lyse nætter. Så er det lyse nætter op mod hygge.
3: Ej, der bliver et hygge.
0: Ej, rigtig hygge, mand.
2: Man kan også hygge sig i de lyse nætter. Okay, nu skal du valget mellem hygge eller demokrati.
3: Demokrati.
2: Ja, den er...
0: Den vinder tit, synes jeg.
2: Tommy, vores sprog eller demokrati?
3: Vores sprog.
0: Ja, godt.
2: Så er det vores sprog eller fred?
3: Fred.
2: Fair nok.
0: Det er også meget fedt.
2: Synes du, det er svært, det her?
3: Nej.
0: Ja, der var lige den med kartoflerne. Hele, ja. Der var den med kartoflerne.
2: Nu skal du vælge mellem fred eller vores natur.
3: Det er stadigvæk fred.
2: Ja. Okay. Svær. Fred eller lune hånddeller?
3: Ja, det er jo hånddelleren.
0: Jeg elsker det.
2: Lune hånddeller eller rugbrød?
3: Lune hånddeller.
0: Okay.
2: De er nu ellers gode. Ja, men altså, det bedste ved Danmark for dig, Tommy, det er lune hånddeller.
3: Hvad synes du? Dem kan vi godt lide.
2: Altså, kommer det bag på nogen, at Tommy ender med lune hånddeller i stedet for demokrati og fred?
4: Nej.
0: Nej, fair nok. Nå, Tommy. Okay, hvad synes du om den her lille leg?
3: Det er fint.
0: Det er godt.
3: Det er rigtig hyggeligt.
0: Det er vi glade for der er ganske mange, der har været inde og lege den. Og det fede, det er jo, at vi har fået æren af og ligesom videreformidle det, der jo så bliver resultaterne af den her lille leg. Altså, alle de gange folk ligesom har været inde og lege den til ende, så kan vi så få lov til at sige, hvor er det, folk er endt oftest.
2: Jeg er meget spændt på, hvor mange, der ender på lune hånddeller, ligesom dig, Tommy. Men lad os afsløre resultatet lige på den anden side af noget musik.
0: Ja tak, det bliver Save Me Tonight fra David Guetta.
1: P4. Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

her på 4 Trafik. Det er med endnu en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige. For mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, der bliver der fortsat arbejdet ved et uheld, og det højre spor skulle fortsat være spærret. Derfor er der stadigvæk masser af kø. Den møder du lige nu omkring 20 København C. Og på grund af al køen, ja, så er I flere, der forsøger at finde alternative ruter, og det betyder blandt andet, at Vejlands Allé, her har der samlet sig masser af kø, særligt i retning fra Sjællandsbroen og så frem mod Center Boulevard. Så omkring Hørsholm, der havde vi tidligere meldinger om en havereret bil i rundkørslen ved til- og frakørslerne til 9 Hørsholm C. Vi har ikke hørt mere til bilen, og vi kan se, at trafikken glider bedre igen.

0: havefest i din radio.
1: Ja, eller haveforfest er det jo. Der er gang i Vildmarksbadet, og jeg glæder mig til, at vi skal hoppe over i det lidt senere.
2: Skal vi det?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo, ja, nå, det kan vi godt.
1: Men
2: vi fejrer jo grundlovsdag, og i forbindelse med grundlovsdag, så har der jo været et lidt større projekt i gang, som vi i DR har valgt at kalde det bedste ved Danmark. Det begyndte for et par uger siden, hvor alle P4's lyttere ligesom kunne melde ind med, hvad de synes var det bedste ved Danmark. De input blev så lavet til et spil inde på DR.dk, hvor vi alle sammen den seneste uge jo har stået over for en række dilemmaer om, hvad vi egentlig synes er det bedste ved Danmark. Ja. Vi ved, at Tommy synes, det er lunehunde.
1: Præcis, og det er jo så det sjove, det er jo det der med, at hver gang man så ligesom har gennemført det her spil, så er der jo ligesom kommet et resultat, som så inde i et eller andet database er blevet gemt.
2: Meget stort Excel-ark.
1: Kæmpestort Excel-ark, og så kan man jo så gå ind og se, gud, jamen så har vi jo faktisk nok noget, der ligner et resultat på, hvad der så i virkeligheden er det bedste ved Danmark.
2: Ja, og jeg står faktisk med resultatet, Rasmus. Du har jo ikke set det.
1: Nej.
2: Det er der ingen her ved haveforfesten i Auning, der har. Men nu skal vi have afsløret, hvilke ting, som vi danskere synes er det bedste ved Danmark. Kan vi få sådan en... Jeg tænker, vi tager den fra bunden. Vi starter tager lige en top 5.
1: En top 5?
2: Kan vi få sådan lidt stemning? Lidt...
1: Oh. Ja.
2: På femtepladsen. Der er det bedste ved Danmark ifølge danskerne. Grundloven!
1: Yay!
2: Og det er jo meget heldigt, kan man sige. På plads nummer 4, der har vi fred.
1: Fred!
2: Hej, fred!
1: Ja, okay.
2: På plads nummer 3, socialt sikkerhedsnet.
1: Ja, tak. Også,
2: ja, ja, også 100%. Vigtigt. På plads nummer 2, der er det.
1: Lune Håndeller.
2: Demokrati!
1: Ja!
2: Og på plads nummer 1, det vil sige, det er altså den her, som allerflest danskere har valgt inde på DR.dk som det bedste ved Danmark, der har vi. Velfærdssamfundet!
1: Mm.
2: Tommy ventede på de lune håndtaler, men det er altså velfærdssamfundet. Der er en liste af 20. Jeg kan også lige nævne, at for eksempel på plads nummer 10, der ligger kvinders ret til egen krop.
1: Ja, tak.
2: På plads nummer 14, ligestilling.
1: Mm-hmm.
2: Så er plads nummer 16, det er fællesskab.
1: Ved du hvad, der gør mig glad?
2: Nej, fortæl.
1: Det gør jo, at alle de

her P4 Trafik, og det er med godt nyt fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige. For mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, der skulle man nu være færdige ved uheldet, og alle spor de er farbare igen. Til gengæld så er der en hel del kø, der nu skal løsne, og køen, ja, den møder I fortsat omkring 20 København C. Og så er I fortsat flere, der har forsøgt at finde alternative ruter, og det betyder især Vejlands Allé er fyldt godt op med kø. Det er i retning fra Sjællandsbroen og frem mod Center Boulevard, så i øjeblikket er det ikke noget bedre alternativ.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine og Honeyboy. Regionale nyheder er klar til jer, når vi lige har fået lidt musik fra Whitney Houston. I'm your baby.

0: med at huske mit ID-kort, eller pas, eller kørekort, eller et eller andet, eller om jeg skal springe op og falde ned på det. For man kan jo aldrig vide, måske kontrollere det næste gang, og det er lidt...
1: Og vi kom lidt skævt ind i de regionale nyheder her. Det skal jeg beklage. Det skal være langt nemmere og hurtigere at pendle til og fra Sverige. En ny rapport opfordrer EU-kommissionen Sverige og andre lande til gradvist at afvikle grænsekontroller, som den du kan møde i toget mellem København og Malmø. Hos Greater Copenhagen, der er et politisk samarbejde mellem Sydsverige og Østdanmark, byder man opfordringen velkommen, siger administrerende direktør Jan Juel Christensen.
2: Vi hører fra folk, der egentlig gerne vil pendle, at de er usikre på, om de vil gøre det, fordi at det kan betyde en længere rejsetid og større usikkerhed forbundet med rejsen.
1: Grænsekontrollerne i Sverige blev indført midlertidigt i 2015, men er siden blevet forlænget flere gange. Den seneste forlængelse gælder frem til november. Vi har rakt ud til det svenske justitsministerie, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Tre unge svenskere blev i går anholdt i Helsingør, hvor 300-400 unge svenskere var taget i byen for at fejre sidste skoledag. Det oplyser Nordsjællands Politi til TV2 Kosmopol. Ifølge vagtchefen blev politiet tilkaldt af to beværtninger, fordi nogle unge havde utryghedsskabende og konfronterende adfærd. Der blev råbt ukvemsord og kastet øl mod politiet. I alt tre blev anholdt og sigtet for vold mod politiet. Lidt blandet skyde og så sol og mellem 16 og 20 grader. Det var nyheder med Ida Schmidt.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Grundlovsforfest. Ja, grundlovsforfest. Det er jo lige præcis det, vi holder den her fredag formiddag på grundlovsdag.
1: Lige præcis, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det er som om, vi er gået direkte til festen. Altså, planen var jo forfesten. Det er der, hvor vi ligesom skal blive klar. Vi skal have pyntet op, og vi skal have pustet balloner op og alt det her. Og lige nu, der er folk bare ligesom gået lidt i snacksbaren.
0: Ja, måske er det, fordi vi simpelthen er så godt med her i Avning ved Tommy og Mette og Mark og Merle og Lærke.
1: Det kan da godt være.
0: Der er simpelthen styr på det hele.
1: Jamen altså.
0: Vi har jo allerede fået, altså vi kan jo se, Tommy han er en fikser.
1: Det må man sige.
0: Og skruemaskinen, jeg finder den lige.
1: Ja, vi skal lige have sat noget stort banner op.
0: Og Tommy, ja, godt, Tommy, nu er han i gang ved Vildmarksbadet.
1: Ja, han er ved, han står og kigger på det som sådan en hulten labrador, som vi jo også har til stede jo.
0: Det har vi, udover dig i øvrigt, Rasmus. Vi har til den her forfest jo talt ret meget om det her med værdier, danske værdier, grundloven. Og så har vi også spurgt, hvad er egentlig, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der har meldt ind med jeres svar på spørgsmålet.
1: Ja, blandt andet Lise, der skriver, jeg håber, at værdierne ærlighed, ordentlighed og det at gøre sig umage aldrig går imod.
0: Det sagde min mormor jo altid. Hvis bare man gør sig umage,
1: ja,
0: så kan man ikke gøre meget mere.
1: Det siger min kæreste også.
0: William, hun er klog, din kæreste. Mm. William har også svaret på spørgsmålet. Han skriver, jeg håber at kunne give videre til kommende generationer, at de vil deltage aktivt i foreningsliv og frivilligt samarbejde. Jeg er selv kun 24, men jeg har været med i flere foreninger og lavet frivilligt arbejde. Jeg oplever, at mange kun tør eller vil lægge en indsats, hvis de får en belønning ud af det. Og det synes jeg er ærgerligt. Ingen forventer en perfekt indsats. Men prøv lige at finde mod til at bidrage med noget. Vi skal blive bedre til at ture deltage, selvom det ikke er perfekt.
1: Det synes jeg var en dejlig besked fra William.
0: Ej, lad os få nogle flere som William.
1: Og også sådan en, der har lidt sådan en opfordring.
0: Ja.
1: Altså det der med sådan, det er fint, det skal vi holde fast i, men vi kan måske også oppe os lidt på det her punkt. Annette, hun skriver, jeg håber, at mine børn vil videreføre værdien af forskellige aldre videre. Altså alle fortjener at blive anerkendt for deres indsats, både ældre som unge.
0: Ja. Vinnie fra Slangerup er på pletten med det her budskab. At være favnende, rumme mennesker og forskellighed, være nysgerrige og give plads. Elske det, der er, nemlig livet og hinanden.
1: Ja.
0: Maria fra Ringkøbing skriver, jeg håber især, at mine børn viderefører værdier, som betyder meget for mig, nemlig medmenneskelighed, og at se værdien i alle mennesker, inklusiv dem selv. Hmm. Glædelig grundlovsdag, og tak for den sprudlende energi, I sender ud.
1: Woohoo!
0: Selv tak, Maria. Tak for alle jeres beskeder. Lige om lidt, så skal vi altså lige have tjekket op på Tommy og Mettes have her i Avning.
1: Ja, vi skal have den helt klar. Altså, jeg har over at kigge i kassen. Der er stadig noget pynt, og jeg har også fået sådan en her. Altså, en af de der.
0: En serpentin.
1: En serpentin.
0: Men så spørgsmålet er, Rasmus, om der er flere pølsehorn tilbage til i eftermiddag, når du først har været der igen.
1: Hallo? Må man nu ikke sætte pris på et godt pølsehorn, eller hvad?

0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
1: Og nu kigger jeg mig lige over skulderen, for over ved Vildmarksbadet, der kan jeg nu i silende regnvejr sidde i Louise Derusinski.
2: Jeg tror, det her Vildmarksbad er fuldstændig perfekt at sidde i regnvejr. Og det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Det er jo begyndt at drøbe lidt i aften.
1: Ja, men der er ikke en god fest, der ikke kan klare sig igennem noget regnvejr. Så får vi bare folk lidt tættere på og får samling på tropperne, og det er egentlig også meget
2: hyggeligt. Det ville jo ikke være en dansk havefest, hvis ikke der var lidt regn. Altså, men jeg bevæger mig lige herover til Tommy og Mette. Hov, hvad kommer du med, Mette?
3: Jamen, jeg kommer simpelthen lige med lidt kage, som Katrine har været så sød at bage til dagens anledning.
2: Du har også selv haft travlt. Der er virkelig mange lækkerier på bordene.
3: Ja, fryseren, den kan mange gode ting.
2: Ej, hør lige, Mette og Tommy. Vi nærmer os jo snart afslutningen på vores forfest, og det betyder jo, at i eftermiddag, så er I klar til fest. Altså, føler I, at I har nået, hvad I ville her til formiddag?
4: Det tror jeg, men der er lige de sidste par ting, der skal hænges op.
2: Hvad er det?
4: Noget serpentin, og jeg tror, der er flere flag. Ja.
2: Og der er også, jeg så lige med det, du stod og baksede med sådan et havespil. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et havespil, vi skal have gang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder.
2: Det kan jeg faktisk da heller ikke, men sjovt ser det ud.
3: Ja,
1: er det ikke sådan
3: og
1: et havespil?
3: Vi er sådan en konkurrencefamilie her, så, så det skal nok lave en god stemning. Ja. Måske.
2: Konkurrencefamilie,
5: hvem
2: vinder, Tommy, når I nu konkurrerer så meget her i familien?
4: Det gør jeg. Altid.
1: Der ser skeptisk ud.
2: Hvad siger du?
6: Det passer ikke.
2: Nej.
6: Far vinder ikke.
2: Det kan godt være, det er fars dag også, men der bliver altså ikke givet ved dørene her, Tommy. Men hvor mange regner I egentlig med, der dukker? Altså, der er jo allerede kommet utrolig mange mennesker, men det er jo egentlig først i eftermiddag, festen, som rigtig begynder. Hvor mange har I inviteret?
3: Jamen, plus minus, så bliver vi en 50-60 stykker, tror jeg.
2: Wow. Er det sådan normalt en fredag eftermiddag for jer lige at sige bare kom?
4: Ja, sådan. Hvis garagen er åben, og der er kold øl, så vil de gerne.
1: Louise, jeg må også bare sige, jeg ved godt, hvis nu man kunne booke det her dejlige sted i Avning, hvor jeg skulle holde min 35-års fødselsdag. Altså, det er dæle med gode forhold. Der er fodboldbane tæt på, der er alt muligt lækkert, og så er der bare en Tommy, der ordner alting, hvis der er noget, der bøvler. Altså, det er perfekt.
2: Jamen, men det kan jeg da lige spørge om. Altså, må Rasmus komme og fejre sin 35-års fødselsdag her hos jer?
4: Selvfølgelig må han da. Vil have til at forstå.
2: Fantastisk.
1: Louise, jeg tænker på, fordi jeg har jo kigget lidt i kassen, og jeg kan bare se, det er som om, der er stadig noget tilbage. Der er blandt andet, har jeg set, nogle popcorn. Du kaldte mig en labrador lidt
2: popcorn.
1: Selvfølgelig.
2: Rasmus vil gerne lige have, at der bliver lavet popcorn. Der er også nogle krammerhuse til popcornene. Ja, altså, der er meget i den her kasse. Jeg kan ikke finde krammerhusene, men de er her et eller andet sted. Vi skal have lavet popcorn. Hvem gør det? Gør du det?
6: Det kan jeg gøre. Ja,
1: det er perfekt.
2: Det er godt. Jamen, Rasmus, vi får sat popcorn over, så.
1: Så kan jeg ikke bede mere. Jo, måske lige et lille stykke. Ja, præcis. Et lille stykke. Jonathan fra Back to Back.
2: Syng med.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: De er her.
1: Velkommen indenfor.

0: er der grundlovsforfest.
1: Det er næsten ærgerligt, det var sidste gang, vi hørte den.
2: Så gør vi bare næste år igen.
1: Ja, det er rigtigt. Lad os gøre det.
2: Ja, det synes jeg.
1: Fordi vi er ved at være nået til vejs ende fra vores grundlovsforfest her hos Mette og Tommy i Auning. Altså, en ting er jo, Mette og Tommy, at man vælger at sige, jo, vi kan da godt holde sådan en grundlovshavefest, og P4 må godt komme. Så kommer vi så om formiddagen, og fjernsynet har også været. Har det været lidt mere omstændigt, end I som lige havde regnet med?
3: Ja, det vil jeg nok sige, at det er grebet lidt om så.
2: Jamen, sådan er det med Danmarks Radio. Altså, hvis du tilbyder en lillefinger, så siger det raps.
3: Så, ja, men ja.
2: Men har det også været hyggeligt?
3: Det har været mega hyggeligt.
2: Og det er
3: altså,
2: godt.
3: Ja. Og det er også det, som vi siger. Vi laver det til en tradition. Vi gør det næste år, fordi det er fedt, det her. Altså.
1: Hvor er det fedt. Er du med på den, Tommy, en tradition?
4: Det er jeg helt sikker. Vi skal jo holde den 35. fødselsdag.
2: Jamen, jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig godt. Og jeg sagde også, jeg kigger over på det vildmarksbad der, og nu regner det stadig en lille smule, og det ser bare mere og mere indbydende ud, som det står der og damper. Det kan godt være, man lige skal en tur i bagefter.
1: Tommy, du kan jo fikse stort set alt. Hvad med vejret? Har du styr på det?
4: Om lidt, så ved jeg, at det kommer til at skinne. Solen kommer til at skinne.
1: Vi vil i hvert fald bare gerne have lov til at sige tusind tak for, at vi måtte komme og holde sådan en lille formiddags grundlovsdags forfest her i Auning. Det er et dejligt sted, I har, og man kan virkelig mærke, at man er velkommen. Så tusind tak skal I have.
3: Jamen, velbekomme, og tak.
2: Ja. Og så kan du jo selvfølgelig naturligvis lytte til grundlovs, det der jo så bliver havefesterne, og ikke forfesten længere, men grundlovs havefest lige netop fra dit P4-distrikt i eftermiddag, det er fra kl. 16 til kl. 18. Vi er slet ikke i tvivl om, at i hvert fald i det østjyske, som nemlig er her fra Auning, det bliver en kæmpe fest, ja, og det gør det alle steder,
1: det altså det er fantastisk. Altså husk, du kan finde alt, hvad du skal bruge til en god grundlovsfest inde på dr.dk/grundlovsdag. Der er sange og spil og alt muligt godt. Ha' en forrygende grundlovsdag alle sammen. Ha' det dejligt, til vi høres ved, og tillykke,
2: tillykke
1: med dagen.
2: Ja, tillykke med grundlovsdag.
5: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at det, du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der, nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Ja, hvis det ikke jeg skulle have den.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere og sætter.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Vegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rahr Futtrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige forløbig, at Emilie Brander og Charlotte Vegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utrolig dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællessang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Berdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst, yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. år kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
16: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
16: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
17: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
18: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
18: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
19: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
20: P4. Du lytter.

0: Sounds from Nineveh var det her, Kid on the Beach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er her igen, Nanna. Glædelig grundlovsdag.
2: Glædelig grundlovsdag, glædelig farsdag.
0: Jo, ja.
2: Glædelig fridag måske også, hvis du er så heldig. Dig, der lytter med bag højtaleren, og hvis du har fridag, jamen så vil vi da i al beskedenhed sige, at det er en kongeanledning til lige at gå ind på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Man kan lige sætte sig ned, finde en god lænestol og lige kigge på dr.dk/top100 og så se, hvad der er muligheder til din personlige top 5-liste.
2: Vi vil så gerne have, at du går ind og stemmer, fordi listen bliver ikke ordentlig, hvis du ikke er med.
0: Nej, vi vil have dig med.
2: Og vi to, vi er med dig frem til klokken 14 i dag. Det er sidste dag i uge 2, som vi kalder den. Ja. Altså her, hvor vi skal stemme helt frem til søndag klokken 14.
0: Ja.
2: Og i næste uge, så går det altså løs.
0: Ja, så bliver der gang i den med den helt store top 100 liste her.
2: Der afslører vi alle sangene dag for dag, bid for bid.
0: Mm. 20 sange per dag.
2: Ej, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det.
2: Det gør det virkelig, altså. Prøv lige at overveje. Også bare, hvis man tænker, det er kun flot at komme på top 5. Jamen, det er det jo overhovedet ikke. Der er 1,7 millioner danske værker.
0: Mm.
2: Så hvis du kommer på 75. 20. pladsen. Wow.
0: Det er også flot.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Så det bliver spændende, men det er altså først i næste uge.
2: Ja, så skal vi ikke bare i gang med i dag?
0: Jo, det skal vi da. Velkommen til.
1: Top

0: Lucifer og Vera var det her, og nu var det Paris.
1: Og inde på ddk-top100, der kan du jo være med til at sammensætte din egen top 5, som så bliver en del af den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Her i radioen, der kan du også være med til at bestemme playlisten.
0: Ja, fordi lige om et øjeblik, så blænder vi op for det, vi kalder hitlykkehjulet. Det er, hvor vi jo får fat i en af jer lytter derude, som er med til en lille leg, hvor vi snorer et lykkehjul, som så lander ud for en ganske bestemt sang, og så kan man vælge, om man vil høre hele den sang, eller om man vil snore hjulet igen.
1: Det kan man gøre maks 3 gange, så fanger bordet.
0: Sådan er det.
1: Det er selvfølgelig alle sammen hits, som er nogle af dem på den store bruttoliste, man kan stemme om inde på DRDK lige nu. Vi åbner sms'en, hvis du har lyst til at være med. Dig, der lytter med, du skriver P4, laver et mellemrum og skriver hit, sender sms'en til 1212, og så skal du altså være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Mm. Vi smider, som de andre dage, også en DR-lydmulepose oveni, som vi sender til dig.
0: Ja, vi er store slag.
1: Ja, sådan er det altså. Det er ikke grundlovsdag, farsdag, fridag for ingenting.
0: Nej. Så vi glæder os til at høre fra dig. I wanna help.

0: Det er fine toner her fra Saint Clara. Oh my god, var det.
1: Tre store hits. Mm. Tre spins på hitlykkehjulet. P4 Mellemrum til 12.12. Du skriver hit, hvis du vil være med. Vi spinder efter de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om ikke så længe en 3 minutters tid deromkring. Efter vi inden nyhederne også lige har lyttet lidt til Mads Lange, og det her er selvfølgelig også en sang, man kan stemme på, den er med på den store brutoliste. En kandidat til top 100, kan man roligt sige. Det hedder 3 AM.

0: Mads Langer, som sagt, her er 3 a.m. og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To 17-årige drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg mod en 16-årig dreng begået ved en skole i Rødovre onsdag aften. Det kom frem i et grundlovsforhør i retten i Glostrup her til formiddag. Af sigtelsen fremgår det, at de to 17-årige i forening og efter fælles forståelse skal have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have fastholdt offeret, mens den anden skal have lavet dybt knivstik i det 16-årige offers ryg. Det medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket, og Københavns Vestegns Politi har oplyst, at knivstikket ikke var livstruende. Hændelsen skete foran en ungdomsklub på Islev Skole, der ligger i Rødovre omkring kl. 21.30 i onsdags. Drengene er blevet beskyttet af et navneforbud, og dommeren har på anklagemyndighedens anmodning besluttet, at grundlovsforhøret skal foregå for lukkede døre. For fremtiden vil det være nemmere at finde et udendørs bord på en restaurant i middelalderbyen i København. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at udvide et forsøg med udservering, hvor caféer og restauranter har fået særlig tilladelse til at udservere på arealer, der er blevet ledige efter nedlæggelsen af parkeringspladser. Forsøget er allerede i gang på 5 gader, og nu udvides det med 5 flere. Det skal bidrage til en levende by og et stærkere erhvervsliv, siger beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet.
3: Erhvervsliv er rigtig vigtige for København. De er rigtig vigtige i forhold til udviklingen, til at skabe jobs og beskæftigelse, og de har et stort ønske om mere udservering.
2: Forsøgsordningen skal i høring, før den så kan træde i kraft, og det bliver til næste år. Lidt blandet landhandel i vejrudsigten, lidt sol, så lidt skyer, så måske lidt sol igen, og ud på dagen så spredte byer, som kan være med torden. Temperaturerne ligger mellem 16 og 20 graders varme, og vinden den er lidt til jævn fra sydvest og vestlig retning. Det var de regionale nyheder, og de var her til formiddag med Ida Schmidt.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sang.

0: så er der det, der guld og grønne skove i Horsens. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 i top 100 på B4.
1: Ja, og lige nu er der, jeg ved ikke om det er guld, men der er i hvert fald præmier her på B4, fordi det er ikke kun inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme musikken. Det kan man også lige nu her i radioen. Reglerne er simple. Vi har et hitlykkehjul. Vi spinder tre gange. Man vælger selv, hvis man er hjemme som lytter, hvilket hit man vil stoppe efter, så hører vi altså den sang.
0: Ja, og ved du hvad, vi har en lytter?
1: Ja.
0: I røret, det er Vini.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, Vini. Du er ikke fra Horsens, vel?
2: Nej, men jeg skal snart til Hobro.
0: Nå, okay.
1: Okay. Ej, hvad skal du i Hobro?
2: Jamen, der skal min datters søn skal døbes på søndag, så jeg må rejse fra Sjælland til Jylland.
1: Ej, ja, det er jo den omvendte vej, hvis det var en månesang.
0: Ja.
2: Ja, og så skal jeg på Sølund Festival med min handicappede søn i næste uge.
1: Hold da op, mand. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordsjælland, Slangerup.
1: Ja. Ja. Ej, hvor er det godt. Og Vinny, har du fridag?
2: Jamen, jeg har egentlig altid fridag, fordi jeg har både cancer og muskelsvindsygdom, så jeg er blevet sådan noget invalidepensionist.
1: Jo. Ja.
0: Men, ja. Men nu har du i hvert fald lidt god tid til at vælge en sang her hos os i top 100 på B4, ikke?
1: Må vi lige høre, Vinny, har du så været inde og stemme endnu på din top 5?
2: Jamen, det er simpelthen så rædselsfuldt, fordi jeg tør ikke engang begynde at åbne det der.
1: Ej.
2: Jeg har sat mit ur til at ringe flere gange hver dag, hvor du står stemt på det B4, og så bliver jeg ved med at boste, fordi jeg kommer over til at skal stemme på alle 400, det kan man ikke.
0: Nej.
1: Du har altså indtil...
2: Jeg må overlåne alle naboernes telefoner også.
1: Ja, det er du nødt til. Du har indtil søndag klokken 2, så du må sætte en ekstra alarm der. 13:45.
2: Det er i dag.
1: Okay.
2: I dag, jeg skal gøre det.
1: Ah, okay. Okay, Vinny. Men altså, skal vi ikke sige nok sniksnak, selvom det er hyggeligt? Men nu bliver det mere alvor.
2: Ja.
0: Ja, okay. Vi har sat vores hit lykkehjul op her i studiet, og skal vi ikke bare snore første gang, og så må vi se, hvad hjulet lander på. Er du med på den?
2: Jeg er så klar.
0: Det er godt, Vinny, her. Snøj.
1: Det er spændende.
0: Ja.
3: Kan du komme til Skanderborg og blive...
2: Nej, det er løgn.
1: Er det en yndlingssang?
2: Nej.
0: Er det det?
2: Nej. Er I klar, at Sølund Festival ligger jo i Skanderborg?
1: Ej, ja, det var der, du skulle til.
0: Ja.
1: Det er jo svært. Det er jo svært.
2: Det var da det eneste, den ikke skulle lande på.
0: Nå for søren, men altså.
2: Nej, jeg er jo vildt spændt på, hvad der ellers er, men jeg er jo nødt til at vælge den der, kan jeg mærke.
0: Ja, men det må du jo også godt. Sådan er reglerne jo. Altså, hvis det er den sang, du synes er en, der passer lige til dig, jamen, så skal du vælge den sådan.
1: Og det er en super fin sløjfe, at du skal til den festival lige præcis der.
2: Ja, og jeg skal jo også øve mig i at vælge fra.
1: Ja.
2: Ja. Og jeg er simpelthen nødt til at tage ham der, Peter Sommer og Skanderborg.
0: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Kan du høre, nu er han i gang, Peter Sommer.
2: Ja, hvor lækkert.
0: Ja.
1: Ej, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, glædelig grundlovsdag og farsdag og alt muligt kærlighed.
0: Ja, og tak i lige måde. Og er vi egentlig glade for, at du fik den sang, du rigtig, rigtig godt kan lide her, ikke?
1: Ha' det godt, Vinny.
0: 8-6-6-0.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: rave on it, var det, vi fik her på Love in a Trash Can. Og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. Mm. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu, der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej. Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her hos...
3: Ja.
1: Wow. Også i P4-studiet. P10.
2: Petit,
1: ja.
2: Ja,
1: det er rigtigt.
2: Ja,
1: det er hovedregning. Petit. Også det. Har I egentlig fået stemt de to?
4: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay. Okay.
4: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om to mennesker, vælsindede mennesker.
0: Ja.
4: Der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glad for arrangeringer, så skal vi lave den live.
0: Ja, ja,
3: okay. Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste? En personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige brutoliste.
0: Ja, ja. Okay, så bliver det jo ingenting. Ja, ja.
4: Nej, men altså, jeg tror, vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
4: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
4: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
4: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal henad.
3: Mm. Det tror vi har.
4: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Fordi ja, at jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
4: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære. Mm. I min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
4: Jeg tror, det bliver Man binder os på mund og hånd,
1: ja,
4: med mm. Liva Vigel.
1: Wow.
4: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja, og sådan.
4: Ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte
3: over. Nej, det er rockmusik og direkte.
1: Kom ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare... Altså,
4: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
4: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
4: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over. Noget jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær.
0: Mm.
3: Eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Siv Jørgensen op, mm, højt op på den liste.
4: Mm. Ja,
3: så det er ligesom en motivation,
4: stemme,
3: ikke?
4: Ja, jamen, så må man stemme.
3: Det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
4: Ja.
1: Mm. Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
4: Så er det
1: DRK-300.
4: Ja.
3: Det er det.
1: Mm. Kollektiv alarm. Okay, nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
4: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Ja. Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Mm. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på.
3: Ja.
0: Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende
4: til. Ja, ja.
0: Ja. Det er så Paolo, vi er gang her med. Klap for fædrelandet.

0: lige. Ja, så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo
1: var det. Mm, og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6 hver.
2: Ja, hvor er det fedt. Ja,
1: det er så hyggeligt.
0: Vi klapper lige.
1: Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blindrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Mm.
1: Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på dk/top100 lige nu, ikke?
3: Ja. Mm-hmm.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
3: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste
0: sådan
1: os ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det. Her kommer også sang nummer 1.
2: Hold nu.
3: Uha.
1: Kom nok også en smash at starte ud med.
0: Ja, så er vi i gang, ikke?
4: Den tungeste bluesrundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
3: Den skal højt op.
4: Den skal højt op.
3: Mm. Er vi på en etter, eller er det en etter eller to, tænker jeg?
4: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
3: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må...
4: Ja, okay. Det er nok en klasse.
3: Men skal vi lægge den på andenpladsen?
4: Ja, det synes jeg.
3: Okay, vi tager Natasha på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
4: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
4: The Room Is Set Fire.
0: Ja.
4: Nu er jeg grov og hurtig.
3: Ja.
4: Vi plejer ikke at være hurtigst i det her blindringsting her.
0: Nå, okay.
4: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikkert 4.
3: Altså, en 4?
4: Er det meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
3: Ja.
4: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
3: Ja. Okay, skal vi spille den på en 4?
4: Ja, det kan jeg godt leve med. Vi skal.
3: Okay.
0: En 4-plads. Nummer 4 på jeres liste der.
3: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg spillede så meget.
4: Kan du lide Mouse? Hvem er det?
1: Ja.
4: Baglæns?
1: Ja, præcis.
4: Men,
1: ja. Ella Augusta.
4: Nå, det er Ella Augusta.
0: Ja, yes.
1: I ser meget koncentreret.
3: Ja.
0: Det er det også en alvorlig leg, den
3: okay.
0: her.
3: Okay.
4: Men altså, det er jo en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, Ella Augusta og Lea Romera. Og Samuel også laver også musik,
0: præcis,
4: og meget, meget dygtige sanger og producer. Det er rigtigt.
3: De har fået altså, noget måske havre, bare på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
4: Ja.
3: Ved du, hvad, er det led?
4: Nej, men det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
3: Ja, ja.
0: Mm.
4: På en top 5, så ved jeg ikke, hvor højt den er. Men altså, jo, jeg synes, vi tager en sikker...
0: Ja.
1: Okay, det vil sige plads nummer 1 og plads nummer 3.
3: Ej, det er spændende
1: er
3: det her nu.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører igen her. Arbejder deltid på
3: Mookie Bar. Ja, tak.
1: Det er nogle store slasker, hva'?
0: Ja, den her har man da hørt før.
4: Det har man i hvert fald. Altså, Fis Rahim med Mookie Bar, det er jo om noget en slasker. Mm. Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så sådan lidt stedspecifik sang, ikke?
0: Ja.
4: Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
4: Altså, og vi stadig gør.
1: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej.
4: Nej, han er fra Jylland, den gode...
3: Men han var Tilst.
0: Åh, ja.
3: Han er fra
4: Hvad siger du?
3: Han er fra Tilst.
4: Tilst.
3: Altså, Tobias Rahim.
4: Ja.
1: Og baren er i København.
0: Ja.
1: Okay.
4: Fuck, altså.
1: Så meget info for at trække tiden.
4: Ja, men hvis vi nu...
1: må til det.
0: Ja.
3: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
4: Skal vi tage et leap of faith med at putte den på en 3'er? Og så,
3: Det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
4: Ja, men sige, måske havde du ret med Natasha på en første. Jeg synes i hvert fald, at jeg vil ikke være ked af den her på en 3'er.
3: Nej, okay, så putter vi den på 3'er. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer 1.
0: Okay, en 3'er
3: eller, hvad vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mookie Bar. Nå.
3: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
3: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
3: Ja.
0: Okay.
3: Det er Pil.
0: Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
4: Det skal hun.
1: I fortryder lidt. Det kan jeg se på jer.
0: Der er meget stille over til seks siden af bordet her.
1: Men altså, kæmpe nummer, kæmpe sang.
4: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
3: Men vi skal også vinde Natasha op.
4: Fordi, altså, Du kan ikke fuck med Natasha.
3: Nej.
4: Det kan du ikke. Men ligger som en radio.
3: Ja, altså, det
4: er jo sådan, det er med det her blindrangering, ikke? Ja. Og det er faktisk at gemme etteren til sidst. Men,
3: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
4: Ja.
3: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
1: Men altså, jeg vil nok også sige,
3: moralen
1: er et nummer.
3: Ja.
4: Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Men kæmpe basker.
4: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
4: Anthem.
0: Det er en
4: ny nationalsang måske.
0: Evergreen.
1: Nej, det er voldsigt. Det kan du heller ikke fuck med.
0: Nå, men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
4: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
1: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja, skal vi gøre det igen en gang?
3: Ja, hvorfor ikke?
4: Det er vi så klar på.
1: Altså, næste uge måske.
4: Ja. En P10'er igen.
1: Ja, vi elsker det.
0: Nå,
4: var det fedt.
0: Vi må videre, der er jo snart radioviser. I skal tilbage til jeres egen kanal.
4: Det står
0: det. Dejligt at se jer.
1: 3, 2, 1, go. Vi ses.
4: Farvel.
0: Hej.

0: lytter til P4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Klaus-Sofie og Rune RK var det her, når tiden går baglæns.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Jeg ved ikke, om tiden går baglæns, Nana, men den går i hvert fald hurtigt.
2: Den går meget hurtigt.
0: Time 2, vi har taget hul på her.
2: Den her uge er løbet af sted.
0: Ja.
2: Vi kigger frem mod et tidspunkt, der hedder søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Der lukker afstemningen. Og det er altså sidste chance, 13.59.59, hvor du kan gå ind og give dit besyv med. Du vælger en top 5, og så er du altså med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi kan ikke gøre det uden dig, så vi vil så gerne have, at du går ind og sætter dine 5 krydser.
0: DR.dk/top100, så er du inde på brutolisten der, og så er det bare med at bare... siger jeg, men så er du i hvert fald velkommen til der at finde dine 5 favoritter.
2: Og nu vil vi gerne sige god aften og velkommen.
0: Ja.
2: God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen?
0: Mm.
2: Det her det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. En top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, vi gjorde det også i går, der var vi måske ikke helt skarpe.
2: I går var det Anders Breinholt, og vi skød på...
0: Henrik Lindegaard.
2: Ja, præcis. Og vi har også brug for din hjælp igen i dag, kære lytter. Men skal vi ikke prøve at høre det samme klip over en top 5, som vi gætter ud fra?
0: Ja, det gør vi.

0: Uha.
1: Ja.
0: Skal vi lige wrap up? Julius Moon?
1: Ja. Lipstick Lies hedder sangen på dem, ja.
0: Cliché?
1: Mm. Med militskvinder.
0: Malte de Koen?
1: Ja. Oh, hvad er det den?
0: Vi tager fuglen på
1: den. Ja, ja. Det er det, den hedder.
0: Lis Sørensen og så Sander til sidst.
1: Ja.
0: Okay, kæmpe store hits. Wow. Altså, der er mange mænd på den her liste. Der er selvfølgelig lige Lis Sørensen, men ellers så, altså, så kunne man jo godt tro, det var en mand, der også havde stemt. Jeg tror, det er en, der er i showbiz.
1: Det tror du?
0: Ja, og det tror jeg, fordi der er i hvert fald både noget sådan samfundskommentar, samfundssatire i Malte Coins og i Militskvinder. Men det er svært. Det er svært. Hvis du har et forsigtigt bud, dig der lytter med, så hold dig ikke tilbage.
1: Nej,
0: så send
1: nej,
0: sms ind til os. P4 Mellemrum til 12:12. Hvem tror vi, det her er? Og så må vi arbejde os en lille smule. Vi har brug for lidt mere info på en anden måde. Ikke?
1: Ja, vi,
0: eller lidt inspiration.
1: Lidt sparring.
0: Ja, vi får det afgjort i løbet af det næste kvarters tid.
1: Nu skal vi tale om banger og den slags. Nu skal vi altså... Vi skal tilbage til den, kan man roligt sige. Vi skal tilbage til den bedste tid.
0: Ej, stor fredagsenergi.
1: Ja. One, two.
0: Ja.
1: Ja, der er på vej her. I top 100 på B4, sådan en grundlovsdag her. Nyd den, der kommer nu.

0: godt gammelt slut 80'er hit her fra jo altså One Two, den bedste tid.
1: Og så velkommen til, kender du top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, som aftens hovedperson har været inde at stemme på dr.dk/top 100. Men hvem delen er det, det er godt nok svært i dag.
0: Jeg har ingen idé.
1: Den lede altså. Mm. Puha. Altså, lad os lige wrap up. Hvad er det aftens hovedperson har været inde at stemme på?
0: Ja, nu skal jeg lige have listen frem igen. Julius Moon var der jo.
1: Jeg tror simpelthen, vi kan høre et lille sammenklip.
0: Jamen, det kan vi da også godt. Skal vi gøre det? Ja, så kan vi jo altid lige snakke om sangene bagefter.
1: Ja, lad os gøre det. Gør vi. There's no

0: Altså, der er noget, der forvirrer mig totalt.
1: Nå, hvad er det?
0: Ja, altså, jeg tænkte først, at det måtte være en, der var sådan noget født i slut 80'erne. Start 90'erne, slut 80'erne, sådan noget den dur. Fordi så har man danset til Sandra, ikke? Mm. Og måske også Malk the Coin. Men så er der den der militskvinder.
1: Ja, den er jo gammel.
0: Ja. Og så Lis Sørensen, det kan godt være sådan en forældreting måske, der er blevet spillet rigtig meget.
1: Ja.
0: Eller hvad? Ja, det er noget råd på... vi har i hvert fald snævret det så langt ind, at vi har sagt, det er en, der er i showbiz.
1: Ja, så langt så godt.
0: Så langt så godt.
1: Ja.
0: Fordi der er også lidt... der er lidt samfundssatire, i hvert fald med, vi tager fuglen på dig, ikke? Og militskvinder er også en kommentar, en samfundskommentar om kvinder i militæret og sådan noget. Den stil. Skal vi have nogle svarmuligheder?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til det. Ja, lad os høre en gang.
2: Anna Lind er tv-vært og journalist. Hun har gennem årene stået i spidsen for en lang række programmer med fokus på kultur, livsstil og kærlighed. Victor Lander er komiker og tv-vært, og har gennem de seneste år markeret sig på den danske stand-up-scene og som vært på flere underholdningsprogrammer. Sebastian Lynggaard er forfatter og retoriker. Han udgav i 2022 bogen Mandsforræder, og så er han vært på podcasten Hjerteflimmer for voksne.
0: Det gør det jo ikke nemmere, eller hvad?
1: Ikke så meget.
0: Men de er alle tre showbiz.
1: Ja, det er de jo.
0: Det kan man sige.
1: Mere eller mindre i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg sige. Men det er der i familien.
1: Ja.
0: Kære lytter, hjælp os lige en gang til. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Anna Lind, så skal du skrive en sms P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Victor Lander, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Sebastian Lynggaard, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum C.
1: Ja, og vi kan jo lige så godt sige, som det er. Vi har hårdt brug for hjælp.
0: Ja, vi aner det ikke. Nej, du ser helt panikslagen ud.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, men to sangstid, så får vi det afgjort. Skynd dig sms'en til os.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Skat dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: den er altså rigtig god, den her sang. Carl Emil Petersen var det, Arme og Forbrænding. Carl Emil Petersen, som jo sådan set også har været og er med i bandet Ulige Numre, og de er jo også repræsenteret på vores store bruttoliste med et par sange fra et land i hvert fald, og København.
1: Som næsten lige er genopstået i en 2.0-version, ja, eller hvad man skal sige.
0: Nemlig.
1: Nå, nok sniksnak, ja, Andrew Jensen.
0: Ja.
1: Nu er det altså alvor. Fordi det her, det er, kender du, top 100-typen.
0: Yes.
1: Vi gætter aftens hovedpersonen ud fra en top 5, der er i den svære afdeling. I aften skal vi lige høre sammenklippet over det her medley en gang til.
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Kommer her.

0: Vi har stået og kogt lidt over, at det må være en, vi tror, det er en mand, men vi er i tvivl. Som måske er født slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Mm. Vi siger, det er en, der er inden for showbiz.
1: Ja.
0: Og så siger vi, det er en, der... det er den militskvinder der, der forvirrer helt vildt. Fordi det kan ikke være en forældre alligevel, eller hvad? Eller er det så stor en... Ja, det ved jeg ikke. Vi har haft tre valgmuligheder og vælge imellem,
1: ja.
0: Han har sagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Anna Lind.
1: Mm.
0: Victor Lander, komikeren.
1: Yes.
0: Og Sebastian Lynggaard, forfatter, ja. Og podcastvært, Hjerteflimmer, ja. For voksne.
1: Yep.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med, om hjælp. Ja. Og vi har fået hjælp, vi opdaterer lige en sidste gang.
1: Ja, gør det.
0: Ja, og der er... vi behøver jo ikke sige det samme som lytterne, men det tror jeg alligevel vil være klogt.
1: Nå, hvad siger lytterne?
0: Lytterne siger Sebastian Lynggaard.
1: Ah.
0: Er det det, vi går med, Andrew, eller hvad?
1: Ja, jeg stoler altid på lytterne.
0: Ja, jamen det, det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, lige den
0: okay,
1: her
0: skal vi sige, vi siger Sebastian Lynggaard, og aftens hovedperson kommer her.
1: På en telefon måske. Er der nogen på linjen?
2: Ja, der er en på linjen.
1: Oh,
0: det er ikke Sebastian. Sig lige noget mere.
2: Det er altså ikke Sebastian.
0: Nej, det er det ikke. Ej, scheisse, mand.
2: Jeg er færdig af den show,
0: Victor,
2: du.
0: Victor Lander, den ægte show. Vi sagde jo noget om, at der var noget... Der godt kunne være... Jeg føler, vi sagde noget...
1: Showbiz.
0: Showbiz, men sagde vi ikke også en, der er lidt... Fordi der er både noget samfundskommentar, der kunne det være en komiker. Det ved jeg ikke, om det kun var inde i mit hoved.
2: Nej, vi har et ansvar jo. Vi har et ansvar.
0: Nej, okay, Victor.
1: Jamen altså.
0: Nå, vi gætter forkert.
1: Ja, igen i dag.
0: Sagtens også.
1: Ja.
0: Okay, du har jo selvfølgelig så været inde og stemme din top 5. Var det svært?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo nok ikke den første gang, jeg hører, at der er nogen, der er utilfredse med, at der ikke lige er det ene nummer, man gerne vil have på og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at bruttolisten var rimelig sådan bred, ja. og derfor så kunne jeg også vælge den brede musiksmag, som taler til mig jo.
1: Mm.
0: Altså, ja. Okay, Lis Sørensen, Verden er i farver.
2: Ja, det er sindssygt nummer. Det er et hjernedødt nummer.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men den stod også, altså, det stod vel den og mine øjne, de skal se, og jeg var meget tæt på at gå den vej, bare fordi det den er også vanvittigt produceret,
1: ja,
2: men
1: ja,
2: jeg synes bare lige sådan, hun har bare sådan en stemme, ja. som er alt overskyggende, og i Verden af farver, så zoomer den her stemme ind på noget, der er så simpelt, som at hadet er blot, og det er, man jeg får en tår i øjet.
1: Hun kan bare tryllebinde sit publikum med sine sange.
2: Ja.
1: Ja, det må man sige.
0: Og hvad sker der for den klichésang der?
2: Hvad sker der for den? Altså,
0: det var den, det var Dark Horse, der forvirrede os fuldstændig.
2: Ja, men jeg skulle have noget gammelt med, og ja. så synes jeg alligevel, altså man kunne også være gået til TV2-vejen, og dukket ruder og sådan noget der, men der var et eller andet, jeg synes, der er noget power i den der tromme der i starten, og der er også noget fedt i at høre den der gamle New Wave musikgenre også handler om et eller andet.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt lidt.
0: Okay, god top 5, altså.
1: Ja,
0: har sådan en komiker som dig som en fri fugl fridag i dag, eller hvordan og hvorledes?
2: Jeg har faktisk været tidligere op og været i Godmorgen Danmark, og så har jeg været ude og...
1: Hold
2: da. Ja, jeg har simpelthen strøget rundt i hele byen, så det her lige

0: I min sofa i køkkenet og lige slappe af og snakke. Ja, det er min første lille pause.
1: Ej, hvor godt. Hvad fortalte du om i Godmorgen Danmark, hvis man ikke har noget at se det?
0: Nå, jamen jeg var inde og snakke om min podcast. Ej, så får jeg lov til at dobbeltplukke i dag. Ej, hvor skønt. Jo, jeg var inde og snakke om min podcast, Drømmeklubben, som jeg har sammen med min ven og kollega Anders Morgenstjerne, som er en fodbold-rollespils-podcast.
2: Okay.
0: Det er meget nørdet. Gå ind på Drømmeklubbens Instagram, og så forklarer det alt meget bedre, end jeg kan gøre her i telefonen.
1: Det er ligesom dem, der har dyrehandel og frisør i et. Det er også det, I har gjort der.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det moderne.
0: Vi har slået det hele sammen. Ja. Men det, og hvis man skal drage en fin parallel, så er det jo også ligesom i musiksignal. Den er jo blandet af alt muligt godt, og det er sgu vigtigt, at man kan det.
2: Ja.
1: Tusind tak, fordi du var med, og hvis du har lidt mere fridag, og hvis du ikke har, så i hvert fald god grundlovsdag. God farsdag, god fridag til dig.
0: Ja, og i lige måde god grundlovsdag.
3: Tak. Og en kanon top 5, det skal jeg også
1: lide. Ja, det må man sige. Wow.
0: Hvad sker der? Julen, Sander, altså.
1: Ej, Sander, elsker. Kæmpe.
3: Fantastisk, ja. Tak til Victor, og goddag her til Nabia.

0: My Gap, det var Nabia her i Top 100 på P4.
1: Og noget af det, der har været det mest fortryllende ved at stå i det her studie med dig, Andrew, udover at du er radiolegenden over dem alle, så har det altså også været at få sådan et lille kig tilbage til der, hvor det hele startede. Også for dig, men også for rigtig mange af os lyttere, der lyttede til dig dengang.
0: Ja, det er også lidt sjovt for mig, sådan at dykke lidt tilbage og høre, hvordan jeg lød dengang. Og det, vi skal til nu, det er jo altså det, vi kalder nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager fat i en sang, som i dag er en popklassiker, men som jo var helt ny engang. Og det er lidt sjovt at høre, hvordan den blev præsenteret måske, dengang den var ung og frisk. Og det er faktisk sidste gang, vi gør det nu med den her nedtælling til en klassiker, for i næste uge, der er det jo den helt store nedtælling, vi skal i gang med. Men vi slutter af med sådan en lille deluxe-udgave af nedtælling, kan man sige. Vi skal tilbage til den 5. august 1995. Og på den lørdag eftermiddag, klokken lidt i to, der skete der altså noget helt specielt med checklisten, P3's lytterbaserede hitliste. For der var der nemlig en sang, der gik direkte ind som nummer et. Og det var simpelthen første gang, det var sket. Checklisten havde på det tidspunkt eksisteret i halvandet år. Så jeg tænkte dengang, så må jeg gøre noget særligt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et lille interview med den ene af de to, der udgjorde den duo, som gik direkte ind på førstepladsen med den her sang, vi skal høre om lidt, ikke? Mm-hmm. Så skal vi ikke bare for sidste gang spole tiden tilbage, og vi skal jo altså lidt over 30 år tilbage i tiden.
1: Og, God, hvor sindssygt.
0: Sådan her, det er det jo. Sådan, jeg forstår det heller ikke selv, hvordan der kan være gået så mange år. Men det er der jo også, det kan jeg jo ikke løbe fra. Og sådan her lød det på P3 dengang, hvor checklisten var i fuld gang og skulle i gang med en nedtælling. Sådan, direkte ind som nummer to på checklisten i denne uge, Take That, og en sang, som efter sigende skulle være en hyldest til deres manager, Never Forget. Vi mangler stadigvæk en nyhed, og vi mangler stadigvæk denne uges nummer et, men først så lad os lige kigge på listen, som den så ud i dag, fra nummer 20 til nummer 2. Nummer 20 var Michael Learns to Rock med Someday, og på en 19. plads Sound of Seduction, Welcome into My World. Nummer 18 var en nyhed fra Offspring, Gotta Get Away. Og nummer 17, det var Michael Jackson med Scream. Diana King var rutsjet ned på en 16. plads i dag med Shy Guy og Thomas Helmy. Don't Break My Heart Tonight, nummer 15. På en 14. plads var det Erotic og Fred Come to Bed og All for One, I Can Love You Like That, nummer 13. På 12. pladsen Olivia Newton-John, No Matter What You Do. Og nummer 11 var Scatman John med Scatman's World. Så var der en nyhed igen på 10. pladsen. Den kom fra TLC og hed Waterfalls. Nummer 9 var Søs Finger med Sidste Time. Take That og Back for Good var nummer 8. Nummer 7 var E17 og Hold My Body Tight. Bon Jovi, This Ain't a Love Song, nummer 6. På 5. pladsen Green Day og When I Come Around. Wakefield og Think of You, nummer 4. Nummer 3, Jamie Walters og Hold On. Og så var nummer 2 altså en nyhed fra Take That, Never Forget. We'll be right back.

0: Susanne Georgi, jeg ved, at du er den ene halvdel af duen, Mi and Mai, og din søster Pernille udgør den anden halvdel. Hvad til gengæld ikke ved, det er, hvem der er Mi og hvem der er Mai.
1: Jamen, hvordan er det nu? Jeg tror, jeg er Mai. Jamen, det er jeg også.
0: Du er dig.
1: Ja.
0: Okay, under alle omstændigheder, så skal I begge to have et stort tillykke. Dubidub er nemlig i denne uge gået direkte ind på førstepladsen her på checklisten.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Har du selv nogen idé om, hvorfor den her sang bare er gået så rent ind hos danskerne?
1: Puha. Det er jo fordi, man kan ikke lade være med at synge med på den. Jeg tror, det var sådan noget. Det er sådan et glad sommernummer.
0: Ja.
1: Og det er jo helt utroligt, altså, at den så er gået så rent ind. Det var der jo ingen, der troede i starten i hvert fald.
0: Den er god og enkel,
1: yeah,
0: og alle kan synge med på den.
1: Jeg tror, det er sådan noget, ja.
0: Og så er det også den mest solgte single i øvrigt i Danmark for tiden.
1: Ja, det er jo helt utroligt.
0: Ja. Nu ved jeg, at I har arbejdet med musik i 10 år, og det har været en lang og sej vej, I har været igennem. Hvordan er det så nu pludselig at være berømt og få al den opmærksomhed, I gør?
1: Jamen, det er simpelthen så dejligt. Altså, det er dejligt, når det endelig lykkes. Og lad mig sige sådan, altså, vi er heldigvis ikke noget til den fase, hvor vi bliver genkendt på gaden og sådan noget nu, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan kende os ud fra videoen og sådan noget.
0: Bare vent, det kommer.
1: Ja, det må vi jo se. Men altså, det er dejligt med opmærksomhed, fordi at, som du selv siger, vi har kæmpet i 10 år, og det har været en rigtig hård vej. Men altså, man bliver nødt til bare at blive ved og ved og ved. Og vi har kontaktet så mange mennesker, og vi har spillet dumme over for så mange folk og pladeselskaber og alle sådan nogle ting, bare for at komme igennem med bare det enkelte demobånd.
0: Mm.
1: Så det, at vi når så langt, det er jo helt utroligt. Altså, vi er utrolig glade for det.
0: Nu er det lykkedes.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der så ske nu, Susanne? Skal I til at være verdensberømte og bo i London eller Los Angeles og tjene masser af penge?
1: Vi skal være verdensberømte og tjene masser af penge. Men hvor vi skal bo, det ved jeg ikke helt endnu. Ej, altså, vi skal ud og spille rigtig meget. Og vi skulle gerne udgive en plade. Vi vil arbejde på vores næste single. Så det hele, det går utrolig stærkt lige nu. Vi har virkelig, virkelig travlt, altså, fordi vi skal have skrevet en masse numre. Vi har også selv skrevet Dubidub, og vi vil gerne selv prøve at se, om vi i hvert fald kan udgøre en stor del af det, der skal udgives på pladen, ikke også?
0: Mm.
1: Så der er travlt. Der er rigtig travlt.
0: Og så ved jeg, at I også laver andre ting ved siden af. Du arbejder for eksempel i datafirma.
1: Ja, jeg gør.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger, måske ikke mindst din chef, til alt den hul om hej, der pludselig opstår omkring dig?
1: Altså, de er utrolig søde og meget, meget forstående. Fordi nu har jeg også været i det samme firma i 3 år, så de ved også ligesom, at det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Og det er det, jeg vil. Og de har støttet mig hele vejen igennem. Altså, de har givet mig fri meget, meget kort varsel, hvis jeg skulle lidt eller andet og sådan noget. Og de følger utrolig meget med. Så det er virkelig lækkert. Det betyder utrolig meget, faktisk.
0: Jeg har hørt tidligere på P3, der har du sagt, at du har en hel masse afspadsering til gode, du kan bruge løs af, hvis det nu skulle blive nødvendigt.
1: Ja.
0: Er det blevet nødvendigt at bruge løs af den nu?
1: Ja, det er det faktisk. Fordi der er simpelthen så mange ting. Altså, vi har været i studie, og vi skal i studie, og vi har en masse weekendjobs, altså med en sexjob på en weekend eller sådan noget. Så er det klart, så er det meget godt lige at have fri om fredagen, så man kan nå samle tankerne og få sovet lidt til weekenden og sådan noget.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Ja, godt.
0: Susanne, hils Pernille.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Og så endnu en gang tillykke med jeres første plads her
1: jo,
0: på checklisten.
1: Jo, tak. Og tak til alle lytterne.
0: Og så lad os så høre den uges nye nummer 1 på checklisten. Her er Dubidub med Me and Mai.

0: Ja, der var den så, wow. Den sang, som altså gik direkte ind på tjeklisten den 5. august 1995, du med Mia og mig og Susanne Georgi, var det jo altså, jeg interviewede i anledning af, at det var første gang nogensinde, at den sang var gået direkte ind som nummer 1 på tjeklisten. Det var noget helt
1: store særligt. Store sager. Jeg var komplet besat af dem, det må jeg bare sige dig.
0: Det var der mange, der var.
1: Og jeg var med i deres fanklub.
0: Var du det?
1: Altså, hvor man jo skrev ind på et brev og sagde, det vil jeg gerne være, og jeg hedder Nana, og jeg bor i Ibsker på Bornholm, og så fik man jo et autografkort og en plakat tilbage.
0: Ja, hvor fint.
1: Mand. Yeah, den og Wickfield, den var jeg med, og min lillebror var med i Humleridderne. Sådan.
0: Ja, jeg kan fortælle, at...
1: Var du også med i en fanklub?
0: Nu skal jeg lige tænke mig om. Lidt længere tilbage til nu. Et par engelske grupper var jeg nok. Jeg synes, nu kan jeg ikke lige komme i tanke.
1: Jeg ved slet ikke, om det findes længere, eller man bare ender at like på et socialt medie.
0: Jeg tror, det er noget andet.
1: Det var jo nærmest så det papir brændte der, jeg sendte afsted. Altså, wow.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Susanne Georgi, som jeg var altså interviewet, hun var 19 år på det tidspunkt, og hun, som hun vist også fortalte, arbejdede i datafirma. Hun var sådan en telemarketingsassistent, og der sad man ude i sådan et storrumskontor, i sådan nogle små båse, da jeg ringede og sagde, at jeg vil gerne snakke med hende over en telefon, så sagde hun, det bliver svært, jeg sidder ude i det her storrumskontor. Men så fik hun allernådigst lov til at låne chefens kontor. Ja, hun havde lidt respekt for chefen der, ikke? Men han gav sig og tænkte, ja, okay. Kom du bare ind på mit kontor, og så kan du i fred og ro snakke i telefon der med Statsradiofonien, ikke?
1: Ej, helt ny verden jo.
0: Ja, det var. Det var stort, ja. Og så, jeg kan jo også fortælle, at der gik ikke mere end 2 uger, efter jeg havde snakket med hende her, til hun tager sit job op.
1: Okay.
0: Ja, så gik det hele
1: amok. Så kan landevejen.
0: Ja, det må man sige.
1: Det var vel en ægte landeplage, kan man godt sige.
0: Ja, det kan man roligt sige. En mange landeplage. Der var mange lande, hvor den her sang var et stort hit. Ja, nå, det var en lille tidslomme, vi lige har brændet i dag.
1: Fantastisk.
0: Ja. Skal vi ikke snuppe en sang mere fra tidligere tider? Her der er det Brian Rice, vi er fat i, og en lille fin ballade fra ham. Og en, vi kender. No Promises.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: I Wanna Be Dancing, Drew Sycamore, hvad det er.
1: Og lige om lidt, når vi går ud af studiet, så vender vi først tilbage, når de sidste stemmer er afgivet og talt op.
0: Ja.
1: Og hvor vi næste uge skal afsløre den her top 100 liste.
0: Yes.
1: Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver afsløret 20 numre per dag.
0: Ja, det gør der. Vi starter simpelthen på mandag med nummer 100, og så tæller vi ellers, eller kører der ned af til nummer 81.
1: Og vi kommer til at spille det hele.
0: Ja.
1: Og så afslører vi det bid for bid, dag for dag, frem mod det store finale show, som bliver på fredag. Mm. Et stort radio live event, hvor alle kanalerne sender samtidig sammen. Og det kommer vi til at fortælle dig meget mere om. Ja. Det vigtige nu, kære lytter, det er, at frem til på søndag kl. 14, der skal du nå ind og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ikke for at sige noget, men hvis man gerne vil have lov til at kunne sige sin mening om den top 100 liste i næste uge, så kan man med fordel jo have været inde og sige, hvad man selv synes.
0: Ja.
1: Ellers så kan det være lidt hult, hvis man har alle mulige meninger om en lorteliste, ikke? Havde jeg sagt. Så skynd dig ind og stem, og tag alle rundt om dit middagsbord derhjemme med dig ind.
0: Simpelthen for samlet så mange, og så stem i fællesskab, altså.
1: Sådan, så vi sørger for, at den her liste bliver så bred og så retvisende også som muligt. Altså, jeg har selv lige taget snakken med min store derhjemme, datter, og vi stemmer ikke på det samme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke Mille, for eksempel, på min top 5, eller Annika, og det har hun.
0: Ja.
1: Så måske en god idé, at vi får alle stemmer repræsenteret. Normalt, når der er folketingsvalg, så skal man jo være nået sin 18 år for at kunne gå ind og sætte et kryds, og her, der kan alle jo være med.
0: Ja, ja, der er åbent for alle. Og vi vil gerne have så mange med som muligt, simpelthen.
1: Glæder mig så meget til næste uge, Andrew. Ja, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det. Og vi ved jo ikke noget før mandag morgen, når vi møder ind.
1: Nej, det er så spændende. DR.dk/top100. Og så er vi ellers tilbage 11:45 på mandag.
0: Ja, det er vi. Hvad skulle vi slutte af med, en banger?
1: Ej, yes!
0: Ja.
1: Lige bare til grundlovsdags.
0: Sæt lidt fuld i en grundlovsdag. Ja, ja.
1: Farsdags energi.
0: Yes, jeg kommer og danser orkesteret.

0: lytter til P4.
1: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. I dag er det jo både grundlovsdag og farsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har tænkt os at markere disse to mærkedage markant mere, end du måske havde forventet, da du tændte din radio for et øjeblik siden. Er det ikke pludselig rigtigt, Christian?
2: Jo, og vi glæder os.
1: Det gør vi. Vi har simpelthen besluttet os for, at der er ikke en... Altså, vi vil ikke have noget forskelsbehandling. Der er ikke en af de her to mærkedage, der man skal kunne mærke, eksisterer mere end den anden. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget kontroversielt.
2: Måske.
1: Ej, det tror jeg overhovedet, man kan sige. Jeg, okay. jeg tror, vi er de første, der har tænkt store tanker.
2: Er det jo ikke vores skyld, at de ligger på samme dag, de her to mærkedage?
1: Nej, det er rigtigt. Men min pointe er, vi har tænkt os at gøre noget, ingen har gjort før.
2: Det kan godt være.
1: Vi har tænkt, ligesom personen, der opfandt mimosaen, som var sådan, hey, appelsinjuice smager godt. Hey, champagne smager godt. Hvad med, man blandede de to ting? Det er så lidt et dårligt eksempel, fordi det smager vildt dårligt. Men min pointe er, det vi skal nu er, at vi skal have grundlovsfarsdag.
2: Yay!
1: Det er, hvis man ikke lige har fulgt med i, hvad jeg sagde de sidste 45 sekunder, fordi jeg lød sådan lidt kedeligt, så forstår jeg det 100% godt. Men det, vi har gjort, er simpelthen, at vi har sat grundlovsdag og farsdag sammen til en storslået fejring. Også fordi, for mig personligt, er det jo vigtigt, jeg tror, der vil sidde mange af jer ude foran radioen, som kan spejle jer i det her med, at man jo, de har jo været der hele ens opvækst. Og det er heller ikke alle, der har dem længere. Mange har mistet dem, og det synes jeg er værd at markere. Og her taler jeg selvfølgelig om juristerne, vi bør fejre i forbindelse med grundlovsdag, og selvfølgelig også fædrene.
2: Det er klart.
1: Og som redaktion synes jeg, vi er ekstremt godt klædt på til at fejre både grundlovsdag og farsdag. Fordi, Christian Frederiksen, du er far.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, og jeg har læst jura.
2: Ja, men ikke færdig.
1: Nej, men jeg fik et tital i statsforfatningsret.
2: Okay, så er den god nok. Det er godkendt.
1: Det er det nemlig, ja. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, mine damer og herrer, er at fejre grundlovsfarsdag. Og vi starter med at høre noget... Altså, vi skal både høre farmusik og juramusik, men vi starter med at høre noget rigtig farmusik. Det er et lille band, der hedder Oasis.
2: Ej.
1: Ja, jamen, ja.
2: Det kan man også godt lide, hvis man er en mor, tror jeg.
1: Så tror jeg, man kan lide, hvis man har ører. Ja. Det her er Wonderwall med Oasis, og så lige om lidt, så starter vi den storslåede grundlovsfarsdags fejring. Velkommen til.

0: Wonderwall fra Oasis. I dag er det både farsdag og grundlovsdag, men det ene skal naturligvis ikke overskygge det andet, og derfor har vi på Christian Bondes radioprogram besluttet at slå de to dage sammen til en og fejre grundlovsfarsdag. Og hvordan gør man så det, tænker du måske, kære lytter, og jeg er meget, meget, meget glad for, at du spørger. Det gør man naturligvis ved at fejre hovedpersonerne. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så på farsdag, der er hovedpersonen jo fædrene derude. Er det ikke rigtigt forstået, Christian Frederiksen?
1: Jo, det, ja. Det er sandt.
0: Og så, så vidt jeg sådan lige kan vurdere, så er hovedpersonerne på grundlovsdag, det må alt andet lige være juristerne. Ja. Eller i hvert fald folk med en juridisk baggrund. Det jeg tænkte, man kunne gøre, var ligesom, at på grundlovsfarsdag fejrer vi de berørte mennesker. Man kan sige, det mest ideelle vil selvfølgelig være, hvis du, der sidder og hører det her program lige nu, du var far og beskæftiger dig med statsforfatningsret, så ville det være vildt godt, og så kunne du ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi fejre dig sådan helt igennem. Men det er også...
1: Er der ikke en lille risiko for, Christian, at det kan blive en lille smule forvirrende?
0: Det tror jeg ikke. Overhovedet. Det er relativt lyst. Drømmescenariet er, altså for at vi ligesom får fuld plade, og vi rigtig kan få fejret den helt rigtige, så hvis man er far og beskæftiger sig med statsforfatningsret, så ringer man 70 25 26 00 lige nu, og så skal vi nok fejre dig. Man er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu, hvis man er far, bare, eller hvis man har en form for juridisk grunduddannelse. Det kan være, at du har fået børn, altså så er du far, eller at du sidder som advokat, eller du sidder i en eller anden form for styrelse som jurist. Måske så er du fuldmægtig. Du kan være advokatfuldmægtig. Du kan være dommer. Det eneste, du skal gøre, er så bare at ringe 70 25 26 00.
1: Og der kan man jo så godt være kvinde.
0: Hvad altså,
1: hvis man er jurist, så kan man jo godt være kvinde. Det kan jo godt lyde lidt, som om det kun er for mænd.
0: Nå, nej, selvfølgelig ikke. Altså, grundlovsdag er jo for alle. Ja. Farsdag er for fædrene.
1: Yes.
0: Men grundlovsfarsdag er for alle.
1: Yes.
0: Tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu igen. Vi vil ikke ekskludere nogen. Vi er forberedt på at fejre både fædre og jurister, og faktisk så har vi også sørget for, at der er underlægningsmusik til begge dele, så du som lytter kan ligesom forstå, hvad der foregår. Det her for eksempel, det er vores farunderlæg, så vi ligesom er med her. Hvis man ringer 70 25 26 00 og far, så er det det her, man får, og hvis man har en juridisk baggrund, så er det det her. Så på den måde er der relativt rene linjer. 70 25 26 00 lige nu, hvis du er far eller har en juridisk baggrund, så vi kan fejre dig på grundlovsfars dag. Her et jurenummer. Det her er Dance med Justice.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Ja, og det er faktisk lige efter, at Christian Mundens radioprogram slutter i dag kl. 16, at der er havefester her på P4 rundt omkring i det danske land. Men lige nu går grundlovsdag heller ikke hen over hovedet på os, fordi vi fejrer grundlovsfarsdag i Christian Mundens radioprogram, hvor hvis du enten har en juridisk baggrund eller er far, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu og blive fejret. Og imens hører vi et rigtigt farnummer.

0: Dire Straits med Money for Nothing. I anledning af, at det er farsdag og grundlovsdag, så har vi her på Christian Bundes radioprogram besluttet, at ingen mærkedage skal forfordeles, og derfor har vi kombineret de to til grundlovsfarsdag, hvor vi nu ideelt set vil hylde fædre, der primært beskæftiger sig med statsforfatningsret, men naturligvis ikke begrænset dertil, så også fædre og eller folk med en juridisk baggrund er naturligvis velkomne. Min producer Christian Frederiksen mener, at der er en lille smule sandsynlighed for, at det her bliver et indslag, som han kaldte hvad? Forvirrende, tror jeg var ordet, du brugte.
1: Det finder vi ud om lidt.
0: Ja, men for at hjælpe jer lidt på vej, sødlytter, så har vi sørget for, at der er underlægningsmusik, som ligesom understøtter, om det er farsdag, vi er over i, eller grundlovsdag. Nemlig med farunderlæg og jordunderlæg. Og vi starter med at hilse på dig, Michael. Hej Michael.
2: Goddag, goddag.
0: Michael, er du far, eller er du, jurist?
2: Jamen, jeg er faktisk far, og så arbejder jeg i Banen Danmark, så jeg har også lidt med forvaltningsskik at gøre.
0: Gud, var det spændende. Et sekund, så giv mig lidt op, så vi skal have farmusik. Og så fornemmer jeg, at vi måske også skal have gang i vores juridiske underlæg. Michael, jeg skal bare lige høre, har du fået... Jeg skal bare lige høre, har du... hvordan er du blevet far i dag?
2: Jamen, på samme måde som de fleste fædre antager. Jeg er på arbejde. Eller jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du er hjem fra arbejde, ja.
2: Ikke noget endnu.
0: Og hvordan er du på nu?

0: Jeg er far.
1: Du er far? Godt.
0: Overfor, ja.
1: Fornemt, eller ikke på den måde, men... hvordan er du blevet faret i dag?
0: Jamen, jeg har jo fejret mig selv, fordi nu man er alene der, men... hvad hedder det? Min datter har da ringet til mig og ville ned til mig, og... Min store søn har da inviteret mig ud at spise her i aften.
1: Nå, det var da ikke helt dårligt.
0: Og så den midterste søn, ham regner jeg også med at høre fra. Og jeg er jo far på meget stor grundlovsdag, betyder meget for mig. Fordi for 52 år siden, der trak jeg min kone til Tyres. Og det bevirkede, at jeg har fået en søn på grundlovsdag. Og større gave kan du da ikke få.
1: Nej, det er...
0: Han er 51 år i dag.
1: Det er meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe stort tillykke over hele linjen, fristes man til at sige. Vi skal også lige lynhurtigt hilse på dig, nu skal jeg lige se. Sebastian.
2: Ja,
1: Sebastian, er du, hvad hedder det, jurist?
2: Jeg er jurist, ja.
1: Du er da nok, hvor jeg fornemt. Jamen, stort, stort tillykke. Hvordan er du blevet fejret på grundlovsdag?
2: Mine piger, de fandt ud af det, da min kone fortalte det her til morgen, og så gik jeg straks ikke
1: frem. Er du også far?
2: Jeg er også far,
1: ja. Nå, for satan, eller min og søren. Nå, så hvordan fejrede dine piger, der siger du?
2: Jamen, de gik i gang med at tegne en masse tegninger og krølle dem ind i sølvpapir. Så det var, hvad jeg fik her til morgen.
1: Nej, hvor er det vidunderligt. Og er der, sådan, har der været en juridisk markering af dagen i dag?
2: Nej, jeg arbejder slet ikke med jura overhovedet, som vi slet ikke.
1: Så kan jeg mærke, at jeg lige før, om gør sådan her, og hvorfor siger du så, at du er jurist?
2: Jamen, jeg har en kandidat i jura, så jeg er jo jurist.
1: Fair nok. Men det var simpelthen, fordi du fandt ud af, det var for kedeligt.
2: Ja, det var mega kedeligt. Jeg skulle lave noget med sprog i stedet
1: for. Ved du hvad? Det giver rigtig god mening, som en, der er droppet ud af jurastudiet. Jamen, ja. Kæmpe, kæmpe stort tillykke, både med farsdag og med grundlovsdag.
2: Tak skal du have, i lige måde.
1: Tak skal du have. Jeg... synes, det gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænkte, at det her det var forvirrende. Jeg tror, at de fleste vil sige, hold da op, hvor kom vi bare godt rundt omkring.
3: Det var rigtig, rigtig nemt at forstå, ja tak.
1: Ja, præcis. Her kommer der et farnummer.

in Black fra AC/DC. Nu bliver det en lille smule kringlet, og hvis du har lyttet med indtil nu og har hørt vores fejring af grundlovsfarsdag, tænker du måske, at det først nu, at det begynder at blive kringlet, og der vil jeg bare sige, hæng i, kære ven. For nu skal vi have en vaskeægte talentkonkurrence lige her live på P4.

0: Tak skal I have. Tak skal I have. Hvorfor skal vi have... Hold mund. Hvorfor skal vi have en talentkonkurrence? Jamen, nu skal I høre. Det bunder egentlig i nogle, hvad skal man sige, lidt kedelige kontraktuelle forhold, som ikke nødvendigvis er noget, I skal belastes med. Men det, I skal forstå, er, at der skal... vi skal optage nogle programmer af Christian Bondes radioprogram på forhånd. Og det er i sig selv en lille smule udfordrende i et program, hvor man kan sige, at man... ligesom grundstenen for programmet er meget dig, kære lytter, I er med, og vi sådan ligesom er live. Og det er det jo ikke, når man optager det på forhånd. Er det ikke sådan nogenlunde essensen af vores problematik?
1: Det er rigtigt,
0: jo. Jo, det er ikke...
1: Vi sender jo live lige nu.
0: Det gør vi, ja.
1: Det hvis man skal være i tvivl.
0: Ja, det er vildt live, det her. Ja. Wow, hvor er det live.
1: Alt kan ske.
0: Men det vil vi så ikke gøre, når vi har optaget på forhånd.
1: Nej.
0: Og derfor så har vi besluttet, ikke som direkte konsekvens deraf, men vi har besluttet at udlade to pladser, hvor du kan være med her i Christian Bondes radioprogram på P4. Og det eneste, det kræver, er, at du har mulighed for at være med på en telefon enten den 15. juni eller den 22. juni mellem kl. 10 og kl. 12. Og så, ud over det selvfølgelig også, at du mener, at du har en eller anden form for talentråd, vi skal bruge.
1: Det lyder godt. Ja. Det er meget populært.
0: Hvis du mener, du har en eller anden form for talent, det kan være, at du kan jonglere, eller måske er du bare ekstraordinært hyggelig at tale med. Det kan også være, at du er kongen eller dronningen af small talk. Jamen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Og også bare, hvis du har lyst til at være med i Danmarks næste P4-lytter. Og altså være med i konkurrencen om at vinde en af to muligheder for at være med på en telefon lige her på P4. Og så kan man sige, det er du selvfølgelig, når du ringer. Men det er ikke det, du vinder. Det vil være en af de andre gange. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med i Danmarks næste P4-lytter. Held og lykke.

skabt til at være to fra søn. Du har muligheden for at være med i vores store talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu.

Good luck, babe, fra Chappelle Roan. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi lige nu er i gang med vores spritnye og storslåede, hedder det, talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen til. Det går i al sin enkelhed ud på, at tre heldige danskere er blevet udvalgt til at dyste om to ekstremt unikke chancer, nemlig muligheden for at være med på en telefonforbindelse lige her på P4, enten den 15. juni eller 22. juni, hvor vi optager to programmer af Christian Mundens radioprogram, som skal sendes på et senere tidspunkt hen over sommeren, fordi der var nogen i DR's programplanlægningsafdeling, som havde glemt, at der var Tour de France. Som I kan høre, så er alt på spil. Det er ikke hvem som helst, der får denne mulighed, og derfor så er jeg ekstremt spændt på at se, hvordan disse tre danskere har tænkt sig at skille sig ud og imponere dig, kære lytter, fordi det er jo dig, som ligesom skal afgøre, hvem der går videre. Men mere om det senere. Lad os hilse på vores første deltager, nemlig Morten. Hej, Morten.
1: Hej.
0: Morten, hvor gammel er du? Lad os starte med at høre det.
1: Jeg er 61.
0: Du er 61. Prøv at høre, det er jo ingen alder. Og Morten, hvad har fået dig til at stille op i, Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det er et utroligt fedt program, som jeg godt kan lide at høre. Der er mange sjove ting.
0: Tak. Ej, hvor du sidder, Morten. Morten, har du et, fordi jeg kan høre, du har jo allerede en vindende personlighed, men har du et særligt talent, som vil få dig til at skille dig ud i forhold til de andre?
1: Ja, jeg er mega god til at lave hotdogs.
0: Morten, det vil sige, du ligger lunt i svingen allerede. Ja, men ja. Morten, prøv lige at blive hængende, for vi skynder os lige at hilse på vores næste deltager, og det er dig, Brian.
2: Ja, goddag.
0: Brian, hvor gammel er du?
2: Jeg bliver 54 i morgen.
0: 54, hvor er det små? Og det er jo heller ingen alder, om end at det er en lille smule mindre end morgen. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, der jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vores ven Jens, og nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer os han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg vil sige, du ligger også helt ekstremt lun i svinget. Vi skal lige lynhurtigt nå og hilse på vores aller sidste deltager. Pink, goddag til dig. Andreas.
3: Ja, goddag. Det er Andreas Osmund fra Tisted.
0: Goddag, Andreas. Andreas, hvor gammel er du?
3: Jeg er 74 nu, så der er ikke lang tid til, at jeg bliver 75.
0: Hvor er det smukt. Og jeg skal lige høre, hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
3: Jamen, når folk vil vide noget om nogen, der høre om nogen, der kan noget, så synes jeg bestemt, jeg har noget at byde ind med.
0: Ja, og hvad er det, undskyld, hvis man spørger så direkte?
3: Ja, der var en af mine kammerater, der sagde til mig en dag, du har da gjort dine lærere gravide, eller dine malerier gravide.
0: Uha.
3: Ja, fordi de buler jo på midten.
0: Ah, det kommer mere
3: roligt. Så nogle af dem er flade, men ikke firkantede. Nogle lærere er firkantede, men ikke flade. Og så er der nogen, der hverken er flade eller firkantede. Så nogen, der nærmest gror ud af væggen hos dig, hvis de kommer op og hænger på din væg.
0: Ah, så du kan simpelthen lave en form for 3D-malerier?
3: Det kan jeg.
0: Hvor er det? Prøv at høre det.
3: Og det er jo med gamle teknikker, som det der med at polstre op, som man gjorde med stole i gamle dage.
0: Prøv at høre, det lyder meget, meget, meget, meget spændende. Du ligger også helt ekstremt lun i svinget, Andreas. Jamen, prøv at høre, de herrer. Lige om lidt, så skal vi have gang i en afstemning, så jeg vil bede om at blive hængende med telefonerne. Er det okay med alle?
2: Ja.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Og så, kære lytter, om lidt, så kan I altså godt finde telefonerne frem, fordi vi skal have gang i den store afstemning. Men først, så skal vi lige høre Shawn Mendes med et nummer, der hedder Stitches. Det er en lidt mærkelig ting at klappe af.

Savages fra Shawn Mendes. Vi skal til den store afstemning i vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter.

0: Og vi har jo simpelthen fundet ikke bare en, ikke bare to, men tre vidunderlige finalister i konkurrencen. Vi har dig, Morten. Dit store talent er, at du er rigtig god til at lave hotdogs.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi selvfølgelig også dig, Brian. Du er enormt god til festsange.
2: Det er da poetisk,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Og sidst, men ikke mindst, så har vi dig, Andreas, som kan noget helt magisk med at få billeder til at fremstå 3D-agtige ved at polstre dem som gamle møbler.
3: Jeg bruger samme teknik,
0: ja.
3: Men de fremstår ikke som gamle møbler. De fremstår som helt unikke udtryk. Og nogle af dem, mange af dem, de vil stå som om, at de kommer ud af væggen. Og når du går forbi, så ændrer billederne sig.
0: Det lyder fuldstændig vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de her. Jeg vil sige, man kan faktisk godt begynde at have en lille bitte smule nerver på nu, fordi nu er det blevet tid til den store afstemning. Og jeg taler til dig lige nu, kære lytter, fordi der var en, der havde en tus i halsen. Hvis du synes, at det er Morten med sin hotdogs, der skal vinde, så skal du sende en sms til B4, lave et mellemrum og skrive Morten og sende den til 1212. Hvis du synes, at det er Brian, der er poetisk, så skal du sende en sms til 1212, skrive B4, lave et mellemrum og skrive Brian. Og sidst, men ikke mindst, hvis du mener, at det er Andreas, der fortjener at vinde med sine billeder, så sender du en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum og skriv Andreas. Deres skæbne ligger i jeres hænder, og lige om lidt, så vil vi få afgjort afstemningen. Imens I stemmer, så spiller jeg et stykke musik, og så vender vi tilbage med den store og spændende afgørelse om et kort øjeblik.

0: Det er denne konkurrence, hvor tre helt almindelige danskere konkurrerer om muligheden for at være med på en telefon i Christian Bundes radioprogram. Ikke nu, fordi de er det, men til to programmer, som skal optages på forhånd og sendes i sommerferien. Og jeg kan lige så godt afsløre, luften, den er tyk af spænding. Morten, hvordan har vi det?
1: Ja, det er jo det, det er simpelthen ikke til at holde til.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Brian, hvordan går det hos dig?
2: Jo, jeg er da bare spændt på at høre, hvem det bliver.
0: Sådan tror jeg, vi er mange,
2: rigtig
0: der har
2: spændt.
0: Det.
2: Rigtig spændt.
0: Og sidst, men ikke mindst, Andreas, hvordan er stemningen hos dig?
3: Jamen, jeg har det helt roligt. Hvis det er det meningen, jeg skal med, så har vor herre sørget for det. Jeg ved, at jeg har meget, jeg kan give, så jeg er altså helt roligt.
0: Ved du hvad, jeg krydser fingre for jer alle tre. Christian Frederiksen, min producer, du har resultaterne af afstemningen.
4: Det har jeg. Og jeg skal love for, at der har været godt gang i sms'en, og det er meget tæt, men med næst flest stemmer har vi Poetiske Brian.
0: Hvor er det flot. Jamen, Brian, kæmpe stor tillykke til dig. Og har vi en sådan endegyldig vinder?
4: En endegyldig vinder, det er Morten med hotdogsene.
0: Prøv at høre, Andreas, tusind tak, fordi at du var med.
3: Jamen selv tak, og hvis det er, du vil ind og se, hvad det er, jeg rent faktisk laver, så gå på Facebook og skriv a.c.rosmund. Så ja. Finder du der, hvor jeg har lagt en hel masse op om, hvordan jeg laver de der spændende ting.
0: Ved du hvad, det vil jeg love at gøre. Tusind tak. Prøv at høre, Morten og Brian. Lover at række ud til jer hurtigst muligt. Christian Frederiksen har lige gjort mig opmærksom på, at der jo simpelthen er nyheder lige om lidt, og derfor så kan festlighederne ikke fortsætte. Men jeg bare ønsker et kæmpe, kæmpe stort tillykke.
2: Tak for det.
0: Og så høres vi jo ved i radioen inden så forfærdeligt længe.
2: Ja. Hvornår er det helt præcis?
0: Ja, det er Christian Frederiksen. Der kan det være, at du lige skal... hvornår er det egentlig? Fordi de der nyheder... Nu snakker vi bare, kan jeg mærke.
4: Jeg ringer til Brian og Morten og aftaler videre.
2: Okay.
0: Ja, nej, altså, jeg synes også godt, fordi det ene, vi ved jo, at det ene er den, hvad, den 15.
4: og den 22. juni.
0: Den 15. og 22. Er der en af jer, der foretrækker den 15. eller den 22.
2: Den 22. vil nok være bedst for mig.
0: Den vil være bedst for dig. Og hvem var det, der snakkede der? Undskyld, jeg har lige svært ved at høre. Det var dig, Brian.
2: Hvad siger du?
0: Det var dig, der sagde den 22. ikke også, Brian?
2: Ja, det var det. Det var det.
0: Ved du hvad, Christian, skriver du lige ned, den 22. er bedst for Brian?
2: Yes.
0: Ja, og hvad med dig, Morten? Vi er den 15.
1: Jamen, så tager vi den 15.
0: Det kan godt lade sig gøre, ja. Prøv at høre, det er simpelthen så glad for at høre. Hvor er det fornemt, hvor er det dejligt. Jamen, de herrer, endnu en gang et kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Og så tales ved, og så vil jeg også lige huske at sige, ja, selvfølgelig til alle jer, der stemte. Det sætter vi simpelthen helt uendelig meget pris på. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, har du nogen umiddelbare kommentarer, du har lyst til at knytte?
4: Jeg synes, det var meget vellykket at lave sådan en form for konkurrence i radioen.
0: Jeg synes, der har været store følelser på spil. Vi har grint, vi har grædt, og vigtigst af alt, vi har lært noget om for eksempel også malerier, vi ikke vidste. Der har simpelthen været så mange vidunderlige ting. Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
5: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier, men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
6: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
5: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skurkjær Bentekrantz.
6: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, derfor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
5: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil, men point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
7: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det, der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
5: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
8: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
5: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundens radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med hele tiden, så har du haft det pænt mærkeligt den sidste time. Men det har været fuldstændig vidunderligt. Vi har fejret grundlovsfars dag. Vi har afholdt Danmarks næste P4-lytter talentkonkurrencen. Og jeg vil da gå så langsomt til at sige, humøret er højt, Christian Frederiksen.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det var en festlig første time.
0: Det er også, du ved, den der, hvor man måske er sådan, har vi peaked? Og det er selvfølgelig ærgerligt at sige, når man lige går i gang igen, men jeg synes godt nok,
1: ej, jeg synes, vi har varmet godt op til den her time.
0: Det er den helt rigtige måde at anskue det på.
1: Ja.
0: Der er masser af vidunderlige ting. Blandt andet så skal vi for første gang nogensinde til at have en politisk slagside. Det er jeg meget spændt på. Det er et indslag, du står for.
1: Ja.
0: Derudover så skal vi kaste os ud i noget trafikradio.
1: Ja. Det, men på en ny måde.
0: Ja, det tror jeg jo rigtig mange veje. Så skal vi huske at larme for alle de dejlige havefester, der bliver holdt på P4 her, når vi slutter med at sende kl. 16. Det kan man sige, det gør jeg så lige der. Det skal I høre, men jeg har tænkt mig at gøre det igen, inden vi slutter programmet. Og så selvfølgelig, om et kort øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi have quizzen til at ende alle andre quizzer, nemlig har du kat-quizzen. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få fingrene ud og komme i gang, skal vi ikke det?
1: Jo, let's go.
0: Jamen, hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundens radioprogram på sådan en vidunderlig fredag.

0: Live Before You Love Me fra Skumfidus og Jonas Brødrene, eller jeg mener Marshmallow og Jonas Brothers. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Danmarks Radio er blevet fuldstændig bestormet med klager. Der har været demonstrationer, og der er blevet kastet brosten gennem vinduerne, da vi sidste fredag i Christian Bundes radioprogram ikke bragte Har du kat-quizzen. Eller min mor var en lille smule sur over det. Pointen er, den er tilbage. Og var væk en fredag, så på den måde er det ikke. Men du skal tage din telefon lige nu og ringe. Hvilket telefonnummer, Christian Frederiksen?
4: 70 25 26 00.
0: Nemlig 7 0 2 5 2 6 0 0.
4: Ej, det er mere forvirrende, det der. Det kommer vi faktisk tilbage til på den tidspunkt, det der. Ja, hvorfor det er forvirrende?
0: Nå ja, men det er ikke nu. Pointen er, har du lyst til at være med i Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Udelukkende ud fra en samtale med dig. Jamen, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Og ja, der er faktisk ikke rigtig så meget i det andet end det. 70 25 26 00. Og imens, så hører vi Golden fra... hvor skal jeg bruge en staveplade her? IAE, Audrey Nuna, Rai Ami og Hunter X.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: og Daisy. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Ikke for at rose den jingle for meget, men jeg synes meget godt, den indkapsler præcis, hvad det er, vi skal. Jeg vil nemlig nu forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Ikke bare en tilfældig en, hvor jeg sådan siger Flemming i Hedensted, jeg tror, du har en kat. Nej, en specifik lytter, jeg har tænkt mig at tale med, og det er i dag dig, Charlotte. Hej.
5: Ja, hej.
0: Charlotte, lad mig lige starte med her. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Hornbæk.
0: Du ringer fra Hornbæk, ja. Og hvad laver du i Hornbæk?
5: Hvor bor jeg? Ja, det gør jeg.
0: Nå, dejligt. Og ja. Lige, er vi i hus eller lejlighed, eller hvordan?
5: Vi er i hus.
0: Vi er i hus, ja. ikke noget, det er lejlighed, der er dog.
5: Nej, det er bare et lejlighed, så det er ikke noget fint på Strandvejen eller noget.
0: Nej.
5: Det er helt almindeligt.
0: Og Charlotte, hvad laver du så daglig?
5: Jeg har faktisk lige været på arbejde. Jeg er social- og sundhedsassistent.
0: Thank you for your service.
5: Oh, hatter da.
0: Og hvad laver du i din fritid, Charlotte?
5: Hvad laver jeg i min fritid? Jeg er meget sammen med mine børnebørn. Eller, jeg prøver at være meget sammen med mine børnebørn. Men der er en del, man skal til. Bedsteforældredag, teaterstykker, en eller andet, du ved. Mm. Det er det, der holder mig i gang, simpelthen.
0: Hyggeligt. Ellers og hvordan, fordi når jeg sådan forestiller mig, ens børnebørn laver teaterstykke, er det sådan okay at overvære?
5: Det er det faktisk, du.
0: Nå.
5: Albertslund, hvad hedder det, musikhus eller sådan noget, kæmpe mange mennesker, og jo, det er noget, der hedder scenekunst, de går til. Det er virkelig godt.
0: Jo, fordi Charlotte, noget af det, jeg er allermest bange for, det er teater. Jeg har også sådan en... men det kan man godt, man kan godt bare gå ind og se børn lave teater.
5: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvad er det sidste stykke, de opførte, du ind og se?
5: Jamen, det var faktisk i onsdags eller torsdags, nogle gange jeg husker. Det var noget, der hed... Ja, det er Sound of Music.
0: Så for pokker.
5: Så for pokker, du.
0: Nå, spændende.
5: Så bliver det vildt.
0: Ja. Charlotte, nu kommer lige ned ad tidsspor med teater, for jeg ved ikke rigtig... det er klart, det er teater. Folk, der godt kan lide at gå i teater, de har kat. De har ikke hund. Er du et udendørs menneske?
5: Altså, det er vel på en måde, men ikke sådan en rigtig outdoor hiking-type, det vil jeg ikke kalde mig
0: Nej,
5: til.
0: Nej, men du har været udenfor, er det, jeg hører dig sige.
5: Altså, jeg har kørt meget i hjemmeplejen, der var vi udenfor hele tiden, kan man sige. Så på den måde har jeg været meget udenfor.
0: Okay, så du er ikke en indekat. Strikker du?
5: Nej.
0: Det er mixes. Altså, det er fordi, jeg synes, det der med hvad hedder det, teateret, det er sådan lidt det, der hedder en kørebog.
5: Nå, det er det alligevel.
0: Ja, det er det, fordi det er meget kættet.
5: Det er jo børneteater. Jeg går ikke i sådan noget voksenteater. Det gør jeg ikke.
0: Okay,
5: det må godt lige tage fast. Det kommer ikke til.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil have lov til at gætte på, Charlotte, at du har en kat.
5: Ja.
0: Er det rigtigt?
5: Jeg har to kat.

0: Nå, nå, da, da.
1: Jeg er meget, meget tilfreds med mig selv, Charlotte. Også fordi det her,
0: ja,
1: det sker...
0: Altså, det sker det er jeg ikke, men altså...
1: Nej, men det er fordi, det sker simpelthen så afsindigt sjældent for mig, at det her, det
0: er... Hvad var det, der gav dig sådan en kattevibe med mig?
1: Jeg tror altså, at det var det med teateret, er jeg nødt til at sige.
0: Nå,
1: ja, jamen det var også det. Hvor mange katte var det, du sagde, du havde, undskyld?
0: To katte.
1: To katte, ja. Og hvad hedder de?
0: Lige præcis. Aslan og Bær.
1: Meget, meget, meget nuttet. Jamen, nuttet. Prøv at høre. Det betyder simpelthen, at vi har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har produceret, der hedder Lidt i Miau. Men desværre så virker min computer ikke, som den skal lige nu. Men vi snakker ind til det virker. Det var nemlig det lille trick, jeg havde gang i. Det er noget, vi i radiosprog kalder padle. Og der var den, Charlotte. Se nu der.
0: Yes.
1: Jamen, prøv at høre. Her kommer nummeret Lidt i Miau. Og så tusind tak, fordi du var med i How to Cat-quizzen.
0: Det var så lidt.
1: Og have en vidunderlig weekend, ikke?
0: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.

0: Så passer lige med, at jeg kunne sige til jer, at klokken den er 15.30, og det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: De to 17-årige, der er sigtet for onsdagens knivstikkeri på Islev Skole i Rødovre, har fået deres anholdelser opretholdt. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Opretholdelse af en anholdelse er en mulighed, som dommere har, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at dommeren kan tage stilling til varetægtsfængsling. Det betyder i den her sag, at de to sigtede tilbageholdes i 3x24 timer, hvorefter de igen skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades. Under knivstikkeriet blev en 16-årig dreng stukket i ryggen og fik punkteret en lunge. Han er uden for livsfare. De to sigtede i sagen nægter sig skyldige. Kommuner og regioner har fået en alvorlig hovedpine, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. En af dem, der kan nyde godt af det, er Emilie Brander, som er sygeplejerske på Rigshospitalet. Og selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, som hun har krav på.
3: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
2: Men den ekstra regning bliver dyr, erkender Michael Siler. Han er formand for kommunens landsforenings løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje Taastrup. Han håber derfor, at der kommer en løsning fra Christiansborg.
4: Der vil det være 25 millioner kroner, som jeg principielt skal ud og

0: og skal skære næste år på næste års budget for at kunne finansiere det her, den her engangsudbetaling.
1: Solen skinner flot lige nu over hovedstadsområdet, men der er altså risiko for spredte byger, som endda kan være med torden her til eftermiddag. Det bliver op til 20 grader, og der blæser en let til jævn vind, og den kommer fra sydvest og vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Vog.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Forfra med Louis Henderson. Her på Christian Bundes radioprogram har jeg min producer Christian Frederiksen, og der er sket noget helt ekstremt interessant, mine damer og herrer. Han har nemlig fået en idé, og det er meget ligesom at se en stork. Det er ikke noget, der sker så tit, og man skal huske at sætte pris på det, når man er ude for det.
1: Men det er rigtigt, jeg har fået en idé.
0: Helt stolt.
1: Så lad os blive ved det.
0: Præcis. Så vidt jeg har forstået, så synes du, at det kunne klæde Christian Bundes radioprogram med en lille smule politisk indhold?
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har der ikke været meget af.
0: Og i den forbindelse, så begyndte du at fable om det, der hedder borgerforslag.
1: Ja, fable. Jeg snakkede om det, ja.
0: Præcis, det er det, jeg mener. Mens du gestikulerede vildt med armene.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig hørt efter, og det var derfor, jeg valgte at bruge ordet fable.
1: Kan du ikke sige noget om det, Nardia? Ja. Og det vil jeg gerne, det er fordi, at der er jo det her borgerforslag, som der aldrig rigtig er nogen, der snakker om, faktisk. Og ja. Det er jo en ordning, der har været siden 2018, hvor helt almindelige mennesker kan stille et forslag, som mennesker så kan stemme om, og hvis der er 50.000, der stemmer om, så kan det blive stemt om ind i Folketinget. Ja. Og det har været der siden 2018, og der har været 2.531 borgerforslag derinde. Det er rimelig mange.
0: Det er helt afsindigt mange, ja.
1: Og der er 226 i gang lige nu.
0: Det er også mange.
1: Der er 60, der har opnået de her 50.000 stemmer, men der er, så vidt jeg ved, kun 8, der er blevet vedtaget.
0: Det er ikke så mange.
1: Det er ikke så mange.
0: Nej, det må vi se.
1: Og så har jeg været inde og kigge på nogle af dem, der er der.
0: Ja.
1: Og jeg tror godt, vi kan gøre det. Jeg tror, vi kan måske hjælpe det lidt. Skubbe lidt på, hvis det får lidt opmærksomhed.
0: Ja, selvfølgelig. Som Danmarks Radio er vi ikke sådan, vi tager aktivt del i det,
1: nej,
0: men
1: nej,
0: vi kan belyse dem og være sådan, gud, hvor spændende.
1: Vi har ikke nogen holdninger til det. Jeg synes dog, der er nogle af dem, der er fornuftige. Og
0: spændende.
1: Logiske.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver sådan noget.
0: Selvfølgelig også, fordi det er et borgerforslag.
1: Så. Det er det.
0: Det var meget som om, du ved, der i 18, da det kom ud, der var der rigtig meget at snakke om det, og så er det som om, det ligesom forsvandt lidt igen.
1: Ja, men ikke derinde. Der er simpelthen masser af gode forslag.
0: Ja.
1: Og så har jeg fundet en, som jeg godt lige kunne tænke mig at fik lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og det er, og det, du skal lige holde tungen lidt i munden her.
0: Ja.
1: Det er et forslag fra en, der hedder Martin fra Odder, og det har lige nu 69 underskrivere.
0: 1000?
1: Ej, 69 bare.
0: Nå, bare 69.
1: Og du skal have 50.000.
0: Hold da op.
1: Men det, der foreslås, det er, at det danske talord for tallene 21-99 ændres, så udtalen følger rækkefølgen 10'er før 1'er.
0: Hvad?
1: Ja. Altså således, nu læser jeg bare op, ikke?
0: Ja.
1: At man eksempelvis siger 22, altså det skal man ikke sige, man skal sige 20 og 2.
0: Altså ligesom svenskere?
1: Det vil jeg tro, ja. Og 48 skal blive til 48. Ikke?
0: 40.
1: Ja, og så, altså, så argumenterer Martin derinde for, at det er meget nemmere, og det er meget nemmere, hvis du kommer fra et andet land og skal lære dansk, så er det meget mere logisk.
0: Ja, ja, altså.
1: Så for eksempel 60, det bliver til 60. Og 80
0: altså
1: bliver
0: ligesom,
1: til 80.
0: Altså 60 på
1: engelsk. Ja, lige præcis. Det er da en god idé.
0: Jamen,
1: men det er altså også måske lidt besværligt at overbevise os alle sammen om, at vi lige skal ændre vores måde at tale på.
0: Altså, jeg kan godt lide energien, som Martin han har. Det er bare mere, det er ligesom, du ved, jeg tror langt de fleste også synes, at sommertid og vintertid er en rigtig dårlig idé. Men du ved, det lavpraktiske ved ligesom at gå ind og ændre, er for uoverskueligt.
1: Ja, selvom det er super besværligt, at det findes, så er det mere besværligt overhovedet at forstå, hvad det betyder, og det er endnu sværere at ændre det, ikke?
0: Ja, ja, også tror, fordi
1: det her, det er tallenes sommertid. Eller vintertid.
0: Ja. Nå, men altså, vi har alle sammen lært de her tal nu.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi er meget få voksne mennesker, som sådan, vi vil gerne lære nye tal. Fordi en af de eneste ting, man kan sige, man er færdig med, man siger altså, man lærer her i livet. Men en af de eneste ting, man kan sige, man har lært som voksen, det er alle tallene. Altså, dem kan vi simpelthen alle sammen.
1: Men jeg siger bare, ind og kig på nogle borgerforslag, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til det, Christian. Der er masser af gode for at hente derinde.
0: Ja. Jeg synes, at det var dejligt, og jeg synes også, at det er rart, at det her program får en politisk slagsæde.
1: Tak for det.
0: Og meget lidt apropos, så skal vi høre Forvandling med Lis Sørensen. Det er jo det, der hedder en ikke-elegant overgang.

0: Forvandling fra ingen ringere end Lis Sørensen. Nu skal vi tale om trafik. Ja, det er meget, meget spændende. Og det bliver vildere endnu, fordi vi skal tale om trafik og public service. Ja, der var der en DR-redaktør, der simpelthen besvimede af begejstring i sin kontorstol. Det skyldes, at Christian Frederiksen og jeg har observeret en lille ting. Og det er, at her på P4 for eksempel, der er der jo det, der hedder trafikradio. Og det er der i hele radioen, har jeg lyst til at sige. Det er ikke bare sådan en...
1: Det er en stor ting her på P4.
0: Ja. Og det, vi har lagt mærke til, er, at når der er trafikradio, når der er trafiknyheder, så er det ofte rigtig, rigtig negativt. Ja. Og det giver jo vildt god mening, fordi sådan, ej, der er meget trafik, og nogle gange er der også et eller andet helt forfærdeligt, hvor der sker en ulykke eller sådan noget. Og det skal selvfølgelig være der, og det er selvfølgelig vigtigt. Men, Christian Frederiksen, du taler jo tit om det, der hedder konstruktiv journalistik.
1: Yes.
0: Og her har vi chancen for at prøve at lave noget konstruktiv journalistik. Vi har chancen for at være modvægten til noget negativt.
1: Ja, i stedet for altid som journalist at pege på problemerne, så kan man vælge at fokusere på løsningerne. Hvor ja. Går det godt?
0: Nemlig. Og derfor vil vi nu gerne have lov til at præsentere et indslag, der hedder positive trafikmeldinger. Og det er sådan set relativt lige til. Vi kunne godt tænke os som modvægt til noget af alle de trælse meldinger om, altså ikke fordi meldingerne er trælse, men de er jo, hvad hedder det, per definition negative. Så altså modvægt til meldingerne om, at der er kø og ej her, der er uheld og alting er forfærdeligt, så vil vi rigtig gerne høre om nogle steder, hvor det går godt med trafikken.
1: Ja, hvor der parkeringspladser, hvor der masser af plads på vejene.
0: Nemlig.
1: Hvor der liv og glade dag, eller hvor der... Hvor der stille og roligt.
0: Ja, jeg ved ikke, om vi er liv og glade der, men jeg hører, du siger. Det, du skal gøre nu, kære lytter, er, at du skal ringe 70 25 26 00, hvis du befinder dig et sted eller i en situation, hvor du kan rapportere positivt om den trafikale situation. Man er selvfølgelig også velkommen til at sende en sms til 1212, skriv på 4 og lave et mellemrum. Det kan være, at du befinder dig på en landevej i Vestjylland, hvor du ikke har set en anden bil de sidste 12 minutter. Det kan være, at du er nede i den lokale brugs og kan konstatere, prøv at høre her, der er to andre mennesker på den her parkeringsplads end mig. Du kan simpelthen bare holde ind med, hvor stor en bil du end vil. Vi vil bare gerne have nogle positive trafikmeldinger. Så hvis du kan rapportere om det, så ring enten 70 25 26 00 lige nu, eller send en sms til 1212, husk at skrive på 4 og lav et mellemrum, og så giver os din positive trafikmelding. Og imens, så spiller vi lige et nummer fra... Junior Senior, der hedder Movie Feed, og som et af de numre, der er udvalgt inde på Top 100, hvor man jo kan gå ind og stemme, hvis man har lyst til det. Jeg tænker, det ved I godt, hvad er efterhånden, fordi det taler vi ret meget om, og det er rigtig dejligt. Så ind og stem, hvis man har lyst til det, og husk at ringe til os lige nu. Yeah!

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Her i Christian Bundes radioprogram har vi besluttet os for at lave en form for positiv modvægt til de normale trafikmeldinger, som jo af gode grunde er en lille smule negativ. Og derfor har vi bedt jer om at ringe ind eller sende en sms, hvis I befinder jer et sted, hvor at trafikken er fuldstændig vidunderlig. Det her er positive trafikmeldinger. Hej, Jens Erik.
1: Hej.
0: Jens Erik, du har en trafikmelding. Hvor henne?
1: Det har jeg. Det er over på Samsø.
0: Det er på Samsø, ja. Og hvordan er trafiksituationen derovre?
1: Trafiksituationen den er den, at jeg er næsten hjemme, og at jeg har mødt to biler. Og det er jo faktisk næsten rush hour lige nu.
0: Ja, men hvor er det vidunderligt, prøv at høre.
1: Det
0: er virkelig, virkelig dejligt at høre. Tusind tak for det. Vi fortsætter reportagen med lynets hast, fordi vi har også en melding fra Jon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hvor er vi henne i landet?
2: Christian, vi er i et trafikcentrum i Haderslev på Kløvervænget, hvor vi har set en bil for 2 timer siden, så der er masser af plads.
0: Jeg skal lige høre, at der er altså spottet en bil for 2 timer siden på Kløvervænget i Haderslev.
2: Så alt er godt. Det eneste, vi har lidt problem med, det er vores fugle, der larmer alt for meget. Men ellers er alt skide godt.
0: Bror, det er fuldstændig vidunderligt at høre. Jamen, tusind tak for den melding. Vi skal også lige videre og have en melding fra... kan jeg se her, at det er Esben. Esben, hvor ringer du fra? Hallo? Er du der, Esben? Det er jo faktisk den bedste trafikmelding, man overhovedet kan få. Det er intet nyt, er godt nyt. Jeg kan se, at vi også har modtaget et par sms'er rundt omkring, og en af dem, jeg hæfter mig absolut mest ved, er en besked, hvor der står: P4, der er masser af ledige parkeringspladser ved Randers Storcenter. Mine damer og herrer, der er altså alle de parkeringspladser, man kunne tænke sig ved Randers Storcenter. Det kan selvfølgelig måske skyldes, at der er lukket i dag, men det er jo fuldstændig underordnet, fordi vi leder efter masser af plads. Det var de positive trafikmeldinger, mine damer og herrer. Hold humøret højt, fordi det er der helt tydeligt en grund til. Nu Melodrama for This Is og Theodora.

0: Her er det Christian Bondes radioprogram med en positiv trafikmelding. Vi kan rapportere, at på Sydmotorvejen mellem Præstø og Vordingborg, der kører trafikken fuldstændig smooth. Der er altså masser af steder derude, hvor trafikken den kører fuldstændig lige som det skal, og hvor vejret oven i hatten er godt. Hvad mere kunne man ønske sig? Mine damer og herrer, det her var ved at være Christian Bondes radioprogram for i dag. På vegne af mig selv og Christian Frederiksen, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Er det ikke rigtigt, Christian?
1: Jo, rigtig god weekend.
0: Og hvad er det så, vi også vil huske at sige?
1: Ja, nu kommer der en sang, som alle godt kan lide.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Der kommer et rigtigt fredagsnummer. Men vi vil også rigtig gerne lige huske at sige, at, mine damer og herrer, I skal blive hængende her på kanalen, fordi om lidt, så er der P4's kæmpestore grundlovsdags havefest rundt omkring i hele Danmark. Så uanset hvor du lytter med fra, så er der en skøn havefest til dig. Kan I have en fantastisk grundlovsdag, og så lyttes vi bare ved. Tænk set ikke på næste fredag, fordi der er der top 100, men fredagen efter. Ha' dejligt.

0: Levels med Avicii. Det var Christian Bundens radioprogram for i dag. Nu er klokken blevet 16, og det er tid til en gang radiovis.
1: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
2: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
1: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. At det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
1: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
3: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
1: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
1: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Arne Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
6: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
1: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
6: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Og de følger vi.
1: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
7: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: One Republic var det her, og I Ain't Worried. Det er en særlig dag i dag. Det er grundlovsdag, og det fejrer vi selvfølgelig her på P4.
1: Ja, det gør vi bare i den grad, fordi vi har nemlig fået lov til at komme hjem til Lise i Gilleleje og holde grundlovsfest i Lises fuldstændig vidunderlige have.
0: Ja, lad os da lige få sådan en lille velkomststemning fra haven. Hvordan har I det?
2: Hallo!
0: Hallo!
1: Altså, man må
0: der
1: bare...
0: er god stemning i haven.
1: Det har været lidt hektisk lige op til, vi skulle i gang her, Kasper, fordi så kom der lige pludselig sådan en ordentlig regnskyld, ikke?
0: Ja, med torden og lyn og det hele.
1: Og torden og lyn. Og tidligere var der sol, og der var blæst, og vi regner med, at det hele det kommer til at fylde lidt i løbet af de næste to timer. Det er jo dansk vejr, ikke? Det er jo det danskeste danske på den mest danske dag overhovedet, ikke?
0: Så det er dansk sommervejr. Nu er der glemt til blå himmel. Solen er begyndt at skille igen. Alt er godt. Det er jo en havefest. Der er også noget mad og Clara, du er i køkkenet lige for at få det sidste gjort klart. Hvordan ser det ud?
3: Det ser virkelig godt ud. Jeg har jo stillet mig herinde for, hvor jeg kan se jer bag ved vinduet stå, og I har helt våde jakker. Så det er faktisk ikke den værste chance, jeg har fået mig her. Jeg har nemlig valgt at lige stå med de sidste salater. Vi skal have noget kartoffelsalat. Vi skal have noget salat med vandmelon og en salatost, og så skal vi have pasta med creme fraise og solsikkekerner. Og så ved jeg, derude, hvor det er lidt i lunet, der har vi nogle kyllingelår, og så har vi også nogle kyllingedunser. Så det skal nok blive lækkert.
0: Det lyder godt. Nu er det jo ikke radio med duft og smag og sådan noget. Desværre, men det lyder da alt sammen lækkert. Til gengæld har vi masser af gode ting på programmet de næste to timer, så lyt med her, hvor vi er til grundlovsfest i Gilleleje.
1: Og så synes jeg da også lige, vi skal snakke med hende, der lægger have til, nemlig Lise, der står her og ser ud, som om hun har totalt styr på det.
0: Lad os gøre det.
1: Ja, det gør vi lige om et øjeblik, ikke også?
0: Lise er klar. Ja. Efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira var det her, og så vi er til grundlovsfejring i Lises have i Gilleleje. Vi sender nemlig grundlovsfesten på B4 her de næste par timer. Og med i haven, ja, der er jo selvfølgelig Lise, som holder festen, Lise Plov Holbæk. Og tak, fordi vi må komme på besøg.
1: Tak. Ja, og du bor her jo sammen med din mand Morten. Morten, han er jo stukket af i dag. Hvorfor det?
2: Han skulle i sommerhus med sine venner.
1: Og det er noget med, at du holder en del fester sådan en gang imellem. Jeg hørte, der nogle af gæsterne, da de kom her, så er der fest hos Lise igen. Sådan.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg er lige blevet 50 her for ikke så længe siden, så der holdt jeg også fest.
1: Og så bor du her også sammen med din søn Luca og jeres datter Sara. Og så ikke mindst også grundlovshunden Aya, som lusker rundt og har det dejligt. Det er den sødeste labradorhund nogensinde. Altså Lise, hvad synes du, der skal til for altså, at holde sådan en rigtig god grundlovsfest?
2: Der skal en masse gode venner og familie og kollegaer, og så skal vi have noget sjov og god mad og drikke.
3: Og synge.
1: Og synge. Og hvem er det så, du har inviteret her i dag?
2: Det er venner, familie, kollegaer, min badeklub, mine naboer, og ja, min mands venner, og ja, det er det hele.
0: En god blanding her, og der skal mange gode ting til for at holde sådan en fest jo. Det er grundlovsdag, og en tradition, der er også ved grundlovsdag, det er jo taler.
2: Ja.
0: Har du tænkt lidt over det?
2: Ja, jeg har tænkt over en taler.
0: Og hvem kunne det være?
2: Det synes jeg, at min leder skal have lov til. Ej, min gode veninde, eller hvad siger man, ven, veninde, kollega, ja, min Stine.
0: Din Stine. Skal vi ikke lade Stine og Stine snakke sammen, så det er lidt den anden af haven?
1: Hej Stine.
4: Hej.
1: Du er simpelthen blevet udvalgt til at lave sådan en grundlovstale her. Hvad tænker du egentlig om det? Du vidste faktisk ikke i forvejen.
4: Det vidste jeg ikke noget om. Nej, så det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg tænker om.
1: Altså, kan du sige sådan umiddelbart, hvad tænker du, der skal til for at holde sådan en, lave en god tale på sådan en demokratiets fødselsdag, som vi jo kalder det?
4: Det var jo en rigtig god idé at vide en masse om grundloven, måske. Det havde været et godt oplæg. Og så selvfølgelig fortælle lidt om rammerne, vi er i. Og, ja.
1: Og nu hørte jeg lige, at du var Lises leder. Sådan, at, er du typen, der normalt holder taler? Det føler jeg sådan lidt lederagtigt.
4: Jeg har faktisk lige holdt et tale til en 25-års jubilæum.
1: Du er selvskrevet til den her opgave?
4: Jamen det er det, men der havde jeg da dog forberedt mig lidt.
1: Ved du hvad, du skal først holde den om halvanden times tid, eller noget den stil, så du har lidt tid.
4: Ej, hvor godt.
0: Ja, ja, og Clara, hun er her også. Clara, vores gode kollega, er her også til at hjælpe lidt, så hun er faktisk klar inde i huset, så der kan du få lidt hjælp, og måske lige få skrevet et par stikord ned til, hvad det er, der skal med i den her tale. Vi vender tilbage til at have mere grundlovsfest lige om lidt. Vi har også en DJ-battle undervejs, hvor vi skal finde ud af, hvilken noget musik, som måske kunne give sådan lidt grundlovsstemning, lidt demokratistemning, lidt frihedsstemning vel selv. Det er så længe, vi skal det, men lige nu, der skal vi først have lidt mere musik. Og det her, det er fra Simply Red de næste par minutter med nummeret Stars.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: To lanterner fik vi her, hvor vi er til havefest i Gilleleje. Og det er vi jo til sådan en klassisk havefest. Der er gang i buffeten. Folk har fået taget masser af ting på tallerkenerne, sat sig ved bordene. Ja. Der er vin i glasene, der er sodavand på bordet. Der er virkelig, virkelig godt gang i den. Og så har vi jo også fået sat gang i en taleskrivning. Stine, hun er så spot i gang med at skulle finde ud af, hvad skal man sige til sådan en grundlovstale, som hun jo skal holde om godt og vel en time. Og det der med tekster, der vil noget. Det skal det også handle om nu, fordi musik er jo fuld af tekster, der vil noget. Og om fredagen, der har vi normalt sådan en DJ-battle.
1: Ja, det har vi i den grad. Men vi har simpelthen sendt vores faste DJ's på tidlig weekend i dag, fordi at I to, Julie og Tobias, I er vores DJ's i dag. Hej, og tak fordi I gider at være med til det her.
2: Tak.
1: Temaet for Grundlovs DJ-battlen, det er sange, der vil noget med deres tekster, som Kasper også lige var inde på her. Så altså tekster med nogle budskaber om for eksempel frihed eller demokrati eller noget af den stil. Ikke? Og det er jo til fri fortolkning simpelthen. Ikke? Men jeg skal lige høre jer, hvor er det egentlig, I kender Lise fra? I lidt fra to forskellige fløje, den her. Hvem er der?
3: Hej, jeg hedder Julia og DJ Elgeti i dag. Jeg kender Lise fra Uvelse, hvor jeg selv bor, og Lise og Morten også har boet i mange år, så er vi træningspartner.
1: Og Tobias?
4: Jamen, jeg havde fornøjelsen af Lises mand her for små 30 år siden, hvor vi var i militæret sammen og forsvarede Bornholm med næb og klør.
1: Vi skal kaste os hurtigt ud i at høre dig. Hvad var det DJ-navn, Julia?
3: DJ Elgeti.
1: DJ Elgeti, hvad er det for en sang, du har valgt?
3: Skal jeg sige det?
1: Det skal du.
3: Sådan. Altså, jeg har valgt, det er jo sindssygt svært at vælge. Jeg har rigtig mange nær mit hjerte. Den her, det var min første indskydelse. Det er Kalaset med Tag mig som jeg.
1: Der bliver hujet lidt her. Vil du høre Julies sang, så skal du skrive KBH mellemrum 1 og sende til 12.12, altså, hvis du vil høre Tag mig som jeg er med Kalaset. Vi skal også lige have din sang på banen, Tobias.
4: Ja, og jeg har så valgt at fokusere lidt mere på, at det er grundlovsdag i dag, og fundet en sang, som ligesom går nu sidder jeg for anerkendende håndtegn fra mine
1: midterfingeren, der rører.
4: Men nej, en sang, som både indkapsler hele tanken omkring grundloven med ytringsfrihed, og som samtidig har et omkvæd, man også kan synge med på, selvom man har fået lidt at drikke. Så det er fantastisk.
1: John Farnham og nummeret You're the One. Vil du høre Tobias' sang You're the One af John Farnham, så skal du skrive KBH mellemrum 2 og sende til 12.12. Altså KBH mellemrum 1 til 12.12 for at tage mig som jeg er. Og Kalaset, vil du høre You're the One af John Farnham, så er det KBH mellemrum 2 af sted til 12.12.
0: Vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Det er efter lidt mere musik. Det her, det er nummeret Bleeding Love, som vi får fra Leona Lewis.

0: Nyheder fra DR København.
1: De to 17-årige, der er sigtet for onsdagens knivstikkeri på Islev Skole i Rødovre, har fået deres anholdelse opretholdt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Det betyder i den her sag, at de to sigtede tilbageholdes i 3x24 timer, hvorefter de igen skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades. Begge sigtede nægter sig skyldige. Regioner er under pres, fordi de kan ende med at skulle betale flere milliarder i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og har krav på at blive efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. Og situationen er et problem, siger Herlevs borgmester Marco Damgaard fra Socialdemokratiet.
2: Det vil jeg kalde en lille katastrofe. Forstået på den måde, at EU-dommen den er jo klar og tydelig, men vi har jo alle sammen handlet i god tro. Og nu står vi så med en meget stor ekstra regning, som er kommet lidt som en tyv i natten. Så det er et problem for den kommunale velfærd.
1: I Herlev kan EU-dommen betyde en ekstra regning for kommunen i omegnen af 25 millioner kroner, siger borgmesteren.
2: Det her kommer til at betyde noget for det, jeg vil kalde borgernær kernevelfærd. I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje.
1: Udeområderne i Sundholm på Amager trænger til en opgradering. Derfor præsenteres der i dag en ny visionsplan for området. Den lægger op til at gøre de nedslidte område grønnere, mere indbydende og skabe trygge rammer for blandt andre de omkring 250 udsatte voksne, der bor på Sundholm. Sundholm rummer i dag blandt andet en række sociale tilbud for udsatte borgere. Men udeområderne trænger til et løft, siger klimateknik- og miljøborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
3: Meget af det er meget nedslidt. Der er rigtig meget asfalt og ikke særlig meget grønt, og der er brug for at få det opgraderet, så der bliver nogle rare grønne områder, men også så der bliver indrettet både med nogle områder,

0: hvor man kan sidde lidt for sig selv. Det kan man godt have behov for, især hvis man er en udsat borger. Men også, hvor man kan sidde sammen med andre i nogle gode fællesskaber. Og så er der behov for at få meget bedre belysning, så der bliver mere trygt.
1: Det vil koste mellem 150 og 200 millioner kroner at føre planen ud i livet. Nu er det op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere planen i det kommende budget for kommunen.
0: Det kommer jo ikke til at være på én gang, man laver det hele, så det bliver nok i nogle etaper. Og noget skal kommunen jo finde plads til i vores budgetter, og forhåbentlig kan der også være nogle fonde, som gerne vil være med til at understøtte det her, ligesom vi jo ser med andre ting rundt om i byen, at der er nogen, der er med til at støtte kulturarven.
1: Der er risiko for byer, som kan være med torden her til eftermiddag op til 20 grader og en let til jævn vind fra sydvest og vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Vog.
2: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Lord Siva fik vi her med stjernerne. Det er grundlovsdag, og det fejrer vi her til eftermiddag på P4 med grundlovsfesten. Lidt senere, der skal vi spille et lille spil. Det er sådan et enten eller spil, som du også kan finde inde på DR.dk, hvor du kan vælge, hvad der er det bedste ved Danmark. Men vi skal jo altså også finde ud af, hvilket stykke musik, der sådan kan løfte grundlovsstemningen lidt her til havefesten i Gilleleje.
1: Og der er det dig, Julie, og dig, Tobias, der har valgt musikken i dagens anledning. Lad os lige snakke lidt om det. Julie, hvad er det for et nummer, du har valgt?
2: Jamen, jeg har valgt Tag mig, som jeg er med Kalaset.
1: Og hvorfor har du det?
2: Og det har jeg simpelthen, fordi det var, som jeg også sagde før, så var der jo mange sange, der ligger hjertet meget nært. Men den der, det var sådan min første indskydelse. Det er en nyere sang, men den er...
1: Og vi kører jo lidt sådan et form for frihedstema her i anledning af grundlovsdag. Det er jo demokratiets fødselsdag, som man siger, ikke? Altså 177 år bliver demokratiet i dag, hvis man skal gå med den der fødselsdagskalkulator. Hvordan synes du, den taler ind i det der med frihed?
2: Den taler sindssygt godt ind i, at tag mig som jeg er, og hvis ikke du vil være med mig, så må du kaste mig væk.
1: Så må du smutte. Og du er jo oppe imod dig, Tobias, og du har jo valgt en lidt anden stil, må man bare sige.
3: Ja, det har jeg, men jeg synes, budskabet er fantastisk med You're the Voice, med at man skal speak up, man skal tale sin sag. Jeg har jo selv fået det ind med modermælken. Jeg havde en mor, der var på Femølejren og var lidt af en rebel. Jeg var selv talsmand, da jeg var i militæret. Jeg er tillidsrepræsentant nu, og jeg ved, hvor meget det rykker, hvis man bruger sin stemme og får rykket sammen. Og det var i virkeligheden også det, der er lidt af essensen af grundloven, hvor du har et folk, der ligesom rykker sammen.
1: Ja. Og det er jo John Farnham, der har lavet det her nummer. Hvis du gerne vil høre Kalaset Tag mig, som jeg er, altså Julies bud, så skal du skrive KBH mellemrum 1 og sende til 12:12. Skal vi lige have et klip, Kasper? Har du det klar til os? Fordi det ville da være dejligt, hvis man lige kunne høre, hvad det var. Man
0: ja, skal vi da lige tage en lille bid af Kalaset her?
1: Ja, det synes jeg. Vi kan bare sige, at den bliver modtaget godt her ved bordet. Der bliver kastet lidt håndtegn.
0: KBH mellemrum 1. Send din sms til 12:12, hvis det er Kalaset, du gerne vil høre.
1: Vil du hellere høre John Farnham og You're the One? Ja, der bliver skålet her. Ikke helt lige så mange håndtegn. Og der bliver synget med her.
0: Ja. Sunget med hedder det. KBH mellemrum 2. Send det afsted til 12:12, hvis det er den her, du vil høre. Og det er altså op til radioavisen her klokken 17, at vi finder ud af, hvilken en af de her to sange, vi skal høre. Lige nu, der er det noget helt andet musik, det gælder. Det er nemlig Cyril og Ed Sheeran med Camera.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang, mest for de mindste.

0: Shania Twain var det her, All That Don't Impress Me Much.
1: Og vi er jo i fuld gang med en DJ-battle her til grundlovsfesten hjemme hos Lise i Gilleleje. Og bare lige en reminder, altså hvis du ikke har fået stemt endnu, vil du stemme på en af gæsterne her, Julies forslag til en rigtig frihedssang på grundlovsdagen her. Så det kan Lasse tage mig, som jeg er, KBH Mellemrum 1-12-12. Vil du hellere høre Tobias' John Farnham, You're the One, så er det KBH Mellemrum 2, der står til 12-12, og så spiller vi vindersangen om 9 minutter eller noget af den stil, ikke?
0: Noget i den stil, ja. For en lille time siden, da vi begyndte at sende, ja, der regnede det her i Gilleleje, det lynede og tordnede, nu skinner solen.
1: Det er så mærkeligt.
0: Det er jo simpelthen klassisk dansk sommer.
1: Det er så dansk, ikke?
0: Ja, altså, det er så dansk. Ja. Noget andet, der er meget dansk, det er jo, når man holder grundlovsdag, også at have en grundlovstal.
1: Fuldstændig. Hører sig til, ikke?
0: Og derfor så er vores kollega Clara K. Søborg gået ind i skriverummet, hvor at Stine skal skrive en tale.
2: Det skal hun, og det er ikke en hemmelighed, at vi lige skulle igennem buffeten og sådan noget, inden vi rigtig kunne komme i gang med talen. Men Stine, du er jo Lise, der holder festens mangeårige kollega i hjemmeplejen, så du ved lidt om hende og sådan noget, men forhåbentlig ved du også lidt om grundlovsdag. Hvor langt er du i forberedelsen til talen?
3: Jamen, nu er det ikke så lang tid siden, at jeg fik at vide, at jeg egentlig skal holde en grundlovstale. Det er jo en stor ære at få lov til. Jeg er begyndt sådan at tænke over, hvad sådan en tale egentlig skal og bør indeholde. Og jeg tænker jo egentlig både, at man godt må i talen takke Lise lidt for at holde den her dag. Og så også tale om grundloven.
2: Og det er der jo mange forskellige måder at gøre det på. Jeg ved, det ikke er din første tale. Og vil du have gæsterne til at... Okay, du viser lige, det er din anden tale. Nå, jeg troede, du var... Ved du hvad, skidt pyt. Nu får du mulighed for rigtig at prøve det af. Jeg ved, der er forskellige måder at holde tale på. Jeg ved ikke, om du går efter, at de skal få lidt våde øjne. Det kunne både være, fordi de bliver rørt, men det kunne også være, fordi de er ved at dø af grin. Hvad håber du på med den her tale?
3: Det kunne da være fantastisk at kunne begge dele. Jeg vil sige, den sidste tale, jeg lavede, der forberedte jeg mig i en del tid inden. Så jeg tror måske, det er utopi at tænke, at man kan få folk til både at få våde øjne og græde og grine med så kort forberedelsestid. Men jeg vil da gøre, hvad jeg kan.
2: Altså, der er høje ambitioner herinde. Jeg vil jo også sige, at jeg er her også for at hjælpe dig. Og jeg ved ikke, om du kan bruge det, men jeg har fundet nogle ord, der rimer på grundlovsdag. Yndlingsfag. Umami-smag. Straffesag. Bare tag. Kant mag. Hvis der er nogen, der sidder derude, der er det. Og stråtag. Altså, du kan jo prøve at bruge den. Og jeg ved ikke, om det er den hjælp, jeg kan komme med, eller om jeg bare skal være moralsk støtte. Hvad tænker du, du har brug for?
3: Altså, min umiddelbare tanke lige der var nok moralsk støtte. Men det kommer jo lidt an på, hvordan konceptet er, I tænker.
2: Jamen, ved du hvad? Vi giver bare dig papir og kuglepen, og så giver du den bare gas.
3: Fedt.
0: Det lyder godt. Vi glæder os til at høre, hvad der kommer ud af det, den her grundlovstal, som altså skal holdes her i haven og på hele P4 selvfølgelig til grundlovsfesten her i Gilleleje, hvor vi sender direkte fra den her eftermiddag. Lige nu, der skal vi have lidt musik. Det her, det er Hold om mit hoved fra Hugger.

0: Togum fik vi her med Hold om mit hoved. Det er grundlovsdag, og vi fejrer grundlovsdag her på P4 med en grundlovsfest, som vi holder fra Lises Have i Gilleleje. Og det der med grundlov, det er jo sådan, ja, noget meget dansk. Man har selvfølgelig en nationaldag mange forskellige steder, men ja, grundloven, det er jo den danske nationaldag.
1: Det tror jeg, Kasper, du siger, fordi der nu har bevæget sig en svensk person hen til mig. Jeg går ud fra det. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Ulla.
1: Ulla?
2: Ulla.
1: Ulle, hvorfor er du med til den her grundlovsfest hjemme hos Lise og Sara og alle de andre gode her i Gilleleje?
2: Men det er for at jeg har blivit inbjuden her til av min flickvän som Emma som sitter her.
1: Hej Emma. Og hvad tænker du om hele det der med at man fejrer sådan demokratiet og sådan noget? Gør I også det i Sverige eller går I ikke så højt op i det?
2: Inte super mycket, men det er trevligt. Det er trevligt med fest, ja. Altid, så.
1: Og hvad synes du om maden og sådan hele foretagendet her?
2: Jo, men det er perfekt. Super godt, ja.
1: Og hvad vil du sige, hvad har du lært om grundloven og grundlovsdag i dag her?
2: At den findes.
1: At den findes. Tak skal du have, Ulla. Kan du have en fortsat rigtig god fest?
0: Det er også en god start at have lært, at grundlovsdag findes. Lige om lidt, så skal vi have det afgjort, hvilken sang, der er den bedste, når man skal tale demokrati, frihed. Vi har jo en DJ-battle kørende lige nu. Det er efter et stykke musik fra Malte Ebert, at vi finder ud af, hvilken sang, der har vundet det her. Det er Fortæl mig, hvis du finder noget andet.

0: Malte Ebert fik vi her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Vi har jo lige den der DJ-battle, vi skal have afgjort, og jeg tænker da godt, vi også lige kunne få sådan en stemning her til havefesten, hvordan det ser ud. Skal vi ikke på det?
1: Ja, det er jo Julie og Tobias, der har valgt to sange ud af dagens DJ's her til eftermiddag. Lad os lige høre her fra festen i Gilleleje. Hvor mange vil helst høre Kalasset og tage mig, som jeg er?
0: God stemning for den, vil jeg sige.
1: Hvor mange vil så hellere høre 80'er-klassikeren You're the One med John Farnham?
0: Ja. Også god stemning for den. Sige. Og så kan vi jo lægge sms-stemmerne oveni, kan man sige.
1: Jeg lukker afstemningen nu her. Så er den lukket, og der er faldet en rimelig klar afgørelse, må man bare sige. Julie og Tobias kan ikke lige trippe herop, smide gaflerne, og så... skal vi have
0: gaflerne
1: fundet
0: langt
1: ud af, hvor meget har I brugt jeres energi på at trolle folk her, få folk til at stemme, Tobias?
2: Ja, rigtig meget. Jeg har serveret vin til alle dem, der har skrevet to. Og det har også vist sig, at det faktisk har været mange af de mest fornuftige mennesker her ved bordet, som har gjort det. Så det var dejligt.
1: Ja, godt. Og hvad med dig, Julie? Jeg føler også, du har... opfordret sådan lidt på den hårde måde folk til at stemme på din sang med Kalasset.
3: Ja, sådan lidt mere prøvet at kaste med højtegn. Der er lidt en generationskløft her til festen, så jeg kunne måske forestille mig, at den røg til... Jeg ved det ikke.
1: Til det, du frygter? Okay, men så skal vi have det afgjort.
0: Der er jo også sms-stemmerne, som er kommet ind fra alle, der lytter med, så man kan sige...
3: Ja, det er jo det unge publikum, så ja, for søren da.
0: Skal vi bare sige, at der er radioavis lige om lidt, og frem til radioavisen, der er det kalaset.
4: Nej, nej, nej, nej! Så vi starter.

0: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
0: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
2: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
0: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
0: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
4: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
0: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
5: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
0: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
6: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
0: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
7: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
0: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
8: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure var det her med What a Life. Vi har rykket ud fra det normale studie, Stine Bram og mig selv, Kasper Hartmann. Det er den 5. juni i dag, og det er jo selvfølgelig, hvis du skulle have misset, hvorfor der er flag på busserne, fordi det er grundlovsdag. Og vi holder i dag grundlovshavefest her på P4, det gør vi sammen med Lise i hendes have i Gilleleje.
1: Og ikke mindst også Lises to børn og hunden Ejer, der lusker rundt den sødeste chokoladebrune labrador, der bare er sindssygt glad for, at der er 40-50 mennesker her i haven i dag. Det er super hyggeligt. Og vi har jo også taget lidt forskellige ting med, som kan bruges til grundlovsfester overalt. Spil og quizzer og så videre, der ligger på bordet her, hvor folk... Der er nogen, der stadig spiser. Det, der er altid dem,
0: det er
1: der lige tager en tredje person.
0: Det er fair nok.
1: Ja, det er super godt. Og det er jo sådan noget, der kan få os til at måske at tænke lidt over grundloven og de rettigheder, den giver os, uden at vi er sådan helt på skolebænken. Altså man lige kan quizze lidt med hinanden, ikke? Og så har vi også et andet spil i ærmet. Fordi nu bevæger jeg mig lige ned til det, som jeg har lyst til at kalde børnebordet. Jeg ved ikke, om det er lidt flabet. Jeg ved ikke, om der er decideret børn til stede. Luca, du er jo søn af Lise. Og hvor gammel er du nu, du er?
2: Jeg er 16.
1: Du er 16. Er det sådan gennemsnittet cirka her, eller hvad? Hvad er vi? Hvad?
2: Jeg er 15.
1: Du er 15. Er du den yngste her, eller?
2: Det tror jeg.
1: Det tror du. Jeg skal egentlig lige høre jer, fordi jeg ved ikke, om I kender sådan et spil, hvor man... I kender det garanteret fra TikTok og sådan noget, sociale medier, hvor man skal vælge mellem det ene og det andet, og skal man sige, hvad man bedst kan lide, og så ender man på en bestemt ting. Kender I den leg?
3: Hvad vil du mest?
1: Kan ja. Du den, Luca?
2: Ja, det gør jeg.
1: Og hvad med dig?
2: Ja, ja.
1: Kunne I ikke have lyst til at spille sådan en omgang der med hinanden lige om lidt?
2: Jo. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Nikolaj.
1: Nikolaj og Luca spiller den her lille leg lige om lidt.
0: De kan lige få 3 minutter til lige at forberede sig mentalt på det. Det kan måske godt være nødvendigt. Jo. Det kan de gøre under Katy Perry. Ja, med Hot and Cold.

0: Katy Perry fik vi her, og Hot and Cold. Vi er til grundlovsfest i Gilleleje i Lises have, og der sker en masse ting til sådan en grundlovsfest. Vi er i gang med at få skrevet en grundlovstale. Der er også en, der har skrevet en sang, som vi skal synge lidt senere, og så er der selvfølgelig masser af mulighed for at quizze, både på den helt sjove måde, man kan blive klogere på grundloven på en sjov måde, og man kan også lave andre quizzer, som handler om, ja, det bedste om Danmark.
1: Og det er det, vi skal til nu her sammen med to af festens yngste deltager, jeg har lyst til at sige. Nikolaj, det er dig på 15.
2: Ja.
1: Og dig, Luca, du er søn af Lise, der lægger have til. Det er også din have, sådan set.
2: Ja.
1: Og det skal nu, Nikolaj, du skal simpelthen vælge mellem to forskellige danske ting, og så kører vi indtil, at du har valgt den sidste ting, og det er så for dig det bedste ved Danmark, ud af de her kort. Og det er dig, Luca, der læser højt for Nikolaj. Værsgo.
2: Yes. Jordbær eller kongehuset?
3: Kongehuset.
2: Kongehuset eller danske skove?
3: Som kongehuset.
2: Kongehuset eller brune kartofler?
3: Brune kartofler.
1: Okay, der så. Ja.
2: Brune kartofler eller sundhedsvæsen?
3: Brune kartofler.
2: Brune kartofler eller rugbrød?
3: Brune kartofler.
2: Brune kartofler eller vindmøller?
3: Brune kartofler.
1: Ja, det er også lækkert, altså.
2: Brune kartofler eller fællesskab?
3: Fællesskab.
1: Yes. Ah, okay.
2: Fællesskab eller fire årstider?
1: Fire årstider. Ja.
3: Fællesskab.
2: Fællesskab eller dansk design?
3: Fællesskab.
2: Fællesskab eller socialt sikkerhedsnet?
3: Fællesskab.
2: Fællesskab eller demokrati?
3: Det er nok fællesskab.
2: Fællesskab eller lyse netter?
3: Ja, fællesskab.
1: Så landede du på fællesskab, det er jo simpelthen så smukt.
3: Ja, det er det bedste, vi har.
1: Det bedste, bedre end brune kartofler, du har ikke ombestemt dig.
3: Ja, det er svært, men det er sgu fællesskab.
1: Tak skal jeg, drenge.
0: Ja, du kan selvfølgelig også selv lege den her leg. Du går ind på dr.dk, og så kan du også finde den her lille quiz, hvor du kan finde ud af, hvad der er det bedste ved Danmark for dig. Det her, det er Dasha fra Austin.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Katie Musgraves fik vi her, og Dry Spell. Vi er til havefest i Gilleleje i dag i eftermiddagsradioen, og det er vi, fordi det er grundlovsdag, og derfor så holder vi selvfølgelig en grundlovshavefest, og det gør vi i Lises have i Gilleleje.
1: Og jeg har bevæget mig ned i den anden ende af haven her, hvor der er et skønt æbletræ, og så er der også nogle af de spil, vi har sat op her. Tobias, hvad er det, I har gang i her? Hvad er det for et spil?
2: Ja, det hedder... Ja, hvad hedder det, vi kaster med de her beanbags? Hvad hedder det?
3: Aner det ikke.
1: Og hvad, det handler om at ramme ned det der hul, tænker jeg.
3: Ja.
1: Er det far og datter her, eller hvad?
3: Ja.
1: Og hvem vinder?
2: Ja, det gør min datter.
1: Det gør min datter. Hvad hedder du?
4: Josefine.
1: Hvad synes du om at være til fest her hos Lisa og Lises familie i dag?
4: Det er hyggeligt.
1: Er det hyggeligt? Hvad er det bedste ved det?
4: Er det sjovt?
1: Dejligt.
0: Lige om lidt, så skal vi også have en grundlovstale, og den er ved at blive skrevet lige nu. Lad os komme en tur indenfor i huset, hvor Stine sidder ved at skrive tale, og Clark Hesøborg, du er jo med som sådan lille hjælper på en eller anden måde.
5: Ja, jeg vil sige, det er begrænset, hvor meget jeg kan hjælpe, men det er måske også bare fordi, at Stine, hun sidder og skribler på livet løs. Hvordan går det?
6: Jamen, jeg synes egentlig, det begynder at tage form.
5: Fedt, altså før der havde vi jo ikke, da vi ligesom meldte ind sidst, der var der ikke så meget på papir, men vi sad og brainstormede lidt nogle temaer. Hvad er du gået med for nogle temaer?
6: Jamen jeg synes egentlig både lidt, der er selvfølgelig den her grundlov, som er grunden til, at vi er her i dag, men det er jo også fars dag. 5. juni ligger samme dag, og så har vi jo en fantastisk værtinde, Lise, der har vundet den her konkurrence, og det synes jeg jo egentlig også bør hyldes. Så jeg har været rundt og snakket lidt med gæsterne. Ja, og så siger jeg ikke mere.
5: Nå, men vi er da i hvert fald spændte. Nu kigger jeg på Lise, som jo bare står og brygger kaffe og kommer med alt og nærmest ikke sidder ned. Så jeg tænker også, hun fortjener en hyldest. Det kan være, hun er lidt mere spændt end os andre.
0: Ja. Resultatet, det får vi i hvert fald inden så længe. Hvad bliver det, Stine, kvarters tid eller noget i den stil, at vi skal have en grundlovstale her i haven? Måske lidt mere. Lige nu, der ved jeg, at vi skal have lidt musik fra Rosa. Det her, det er min ven.

0: Ja, det er det lige præcis, og der er faktisk en af gæsterne her til festen, der har været så dygtig og sød at skrive en sang, og det er Lises far, Peter. Peter, må jeg forstyrre dig et øjeblik? Nu har vi lige fået delt sangen her rundt. Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad er det for en for det første melodi, du har skrevet den her sang på?
1: Det er Den evigt glade kårsmed.
0: Og hvorfor har du valgt lige præcis den melodi?
1: Fordi det var et af de to forslag, jeg fik. Den anden var I en kælder sort som kul. Så valgte jeg jo altså den her.
0: Ja,
1: og den har jeg aldrig prøvet før, nemlig.
0: Og du er sådan en type, der skriver mange sange, kan jeg fornemme lidt.
1: Bob.
0: Det er ikke første gang.
1: Nej.
0: Og hvad er det for et indhold, vi skal lytte til?
1: Det var et indhold, jeg fik forelagt af Lise. Og det fremgår af sangen, hvad det er for noget, jo.
0: Og det skal vi høre lidt af lige om lidt op til de regionale nyheder her.
1: Det var selvfølgelig noget om grundlovsdagen, og hvorfor man har den, og det med at komme hinanden ved, og politik og sådan noget. Ja.
2: Jamen, skal vi ikke prøve at få sat gang i fællessangen? Jeg har lige fundet en version fra Ole Erling, som sidder med lidt orgel, som man måske lige kan få lidt lettere ved at synge med. Er I klar til det her i haven?
0: Er vi lidt ude at synge, Peter?
1: Ja, det er helt vildt.
0: Vi synger den her sang færdig under de regionale nyheder, tror jeg ikke?
2: Skal vi ikke sige det? Jeg synes, at det var virkelig godt bud på det. Men vi prøver lige en gang til under de regionale nyheder, og så giver vi den bare fuld gas. Så kan Ole Erling også få lov til lige at give det.
1: Hvis nogen ville have fest, man skulle sige til...
2: Okay, tempoet skal simpelthen op. Det er det, vi kører med. Højere tempo på den. Vi vender tilbage med mere musik. Vi kan lide den her sang.
3: Nyheder fra DR København.
4: Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der i dag mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog, fordi hun mener, vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
5: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
4: Halsnæs Kommune står over for at få en ekstra regning på mellem 4 til 7 millioner kroner. Det er vurderingen fra den socialdemokratiske borgmester Steffen Jensen, efter en EU-dom har afgjort, at kommuner og regioner skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de sidste 5 år. Ifølge dommen har de deltidsansatte ikke fået det, som de har krav på. Og nu kan de få efterbetalt deres overarbejde i de sidste 5 år. Og i Halsnæs kan den ekstra millionregning risikere at ramme andre områder, hvis pengene skal findes i kommunens budget, siger Steffen Jensen.
6: Det er jo forskellige ansatte i forskellige velfærdsinstitutioner, det kan være renovering af veje og meget andet. Jeg synes nu bare, at de penge skulle bruges på noget andet velfærd, i stedet for at dække nogle regninger, som ikke er i orden og kommer fra EU.
4: Derfor håber borgmesteren også på, at regningen i sidste ende ender med at blive betalt af staten.
6: Det betyder jo ikke, at vi får pengene, men vi vil i hvert fald gøre kravet. Men hvis ikke vi får det, så er det et engangsbeløb, vi skal ud og dække.
4: Kommunernes landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, oplyser Michael Siler. Han er formand for KL's løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje Taastrup Kommune. Danske Regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. De to 17-årige, der er sigtet for onsdagens knivstikkeri på Islev Skole i Rødovre, har fået deres anholdelse opretholdt. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Opretholdelse af en anholdelse er en mulighed, som dommere har, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger til, at dommeren kan tage stilling til varetægtsfængsling. Det betyder i den her sag, at de to sigtede tilbageholdes i 3x24 timer, hvorefter de igen skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades. Under knivstikkeriet blev en 16-årig dreng stukket i ryggen og fik punkteret en lunge. Han er uden for livsfare. De to sigtede i sagen nægter sig begge skyldige.

Nu skulle det altså meget gerne holde tørt, og solen kan altså også kigge frem. I nat får vi klart vejr. Temperaturen falder og kommer ned mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg. Det her er

0: Dua Lipa og Calvin Harris var det her, og det nummer, der hedder One Kiss. Vi er til Grundlovshavefest i Gilleleje i dag, hvor Lisa har været så venlig at lægge have til et ordentligt omgang grundlovsfest. Lige før de regionale nyheder, der prøvede vi at sætte gang i en fællesang her i haven. Det var lidt svært i første hug. Mens du hørte nyheder i radioen, så fik vi til gengæld sunget rigtig godt her i haven.
1: Ja, det var jo Peter, der havde skrevet den her fine grundlovsdags sang på melodien, Den evige glade kobbersmed, med nogle virkelig, virkelig fine sætninger, som for eksempel naboer, familie og venner her er med og fejrer grundlovsdagen, selv hvis regnen vælter ned.
0: Og det har den jo gjort tidligere.
1: Det har gjort. Det har også tørt noget, lynet og regnet, der har også været sol. Så det har været lidt af en blandet omgang her til havefesten, som er stadig kører på fuld drøn. Der er dessert, og der er lækker chokoladekage, der er kaffe. Det ser ud til, at alle har det dejligt stadigvæk.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Det lyder sådan. Ja, ja, ja. Vi skal jo have en grundlovstale inden så længe. Vi skal også lige have lidt mere musik. Her med gitaren får du her fra Christoffer et af de numre, som du kan stemme på til den helt store top 100 på DR.dk.

0: The Human League fik vi her, og Don't You Want Me. Vi er til havefest, grundlovs havefest her i Gilleleje i Lisas have. Det regner, og solen skinner. Det er jo simpelthen helt perfekt.
1: Ja, fuldstændig. Og nu skal vi til noget meget, meget vigtigt, Stine. Det var jo dig, der fik opgaven at prøve at skrive sådan en grundlovs tale her, og det er den, vi skal høre nu her. Er I klar til det alle sammen? Så værsgo.
2: Tak. Hvilken ære at få lov til at holde tale for jer her i dag. Det er 5. juni, både farsdag og grundlovsdag. Grundloven den trådte i kraft den 5. juni 1849, hvor farsdag først blev indført i Danmark i 1939. Og jeg må da indrømme, at jeg altid har haft mest fokus på farsdag. Først min egen far, og nu både min far og min mand, som er far til vores tre børn. Men så pludselig så tikker der den her invitation ind fra min kollega. Hun har vundet en konkurrence. Igen. Hun tiltager efter sigende i rigtig mange konkurrencer og vinder faktisk også ind imellem. Den her gang, der har hun vundet en grundlovsfest i hendes have. Og der var ikke gået, jeg tror det er 14 dage siden, at hun vandt den her konkurrence. Og nu sidder vi simpelthen samlet 40 mennesker her i hendes have. Jeg synes, det fortæller rigtig meget om Lise. Så jeg var lidt rundt og spørge selskabet omkring Lise. Så Lise, jeg har spurgt din familie og dine venner og dine kollegaer lidt om den person, du er. Og de fortæller, at du er et fantastisk menneske. Du er positiv og gæstfri. Tænker altid på andre. Du er ansvarsfuld og humoristisk og ærlig. Og så er du empatisk og skide sjov. Du har ja-hatten på og er bare et virkelig, virkelig vidunderligt menneske. Du samler folk omkring dig, og det vidner dagen i dag jo også om. Så vi fejrer grundloven her i dag. I din have. Og grundloven, det er jo faktisk demokratiets fødselsdag. Det var, som jeg nævnte tidligere, 5. juni 1849, der sagde vi farvel til enevælde og goddag til folkestyret. Og det er ikke bare et støvet stykke papir, men det er faktisk rygsøjlen i vores demokrati. Grundloven giver os rammerne, men det er os, der skal fylde dem ud. Derfor så skal vi fortsat værne om åbenhed og den tolerance og det sammenhold, der gør Danmark til et trygt og godt land at leve i. Tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag til alle.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til
3: det? Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Tanova Girl hedder den her fra Lucas Graham. Vi er til havefest, til grundlovshavefest i Gilleleje hjemme hos Lise. Der bliver stadigvæk spist en lille smule af kagen, der er lidt kaffe i koppen og lidt andre ting i glassene, og så bliver der lavet sæbebobler. Stemningen, den er simpelthen bare god, som den har været hele dagen her.
1: Og Lise, vi vil bare sige tusind tak, fordi vi måtte komme forbi din have og være med her.
2: Tak, og jeg siger tak til jer og til alle gæsterne, for uden dem var det ikke blevet til den her dag og hygge.
1: Og jeg fornemmer, der bliver råbt skål, jeg fornemmer, at festen måske ikke nødvendigvis er helt slut, men derfor, der kan vi jo godt sådan måske lige evaluere lidt, altså hvordan synes du, det er gået?
2: Jeg synes, det er gået over al forventning, og der har jo både været DJ-battlen og sang og tale, og I har gået og taget jer både af alle gæsterne og hunden, ikke mindst.
1: Den sødeste
0: hund. Den skal også, ja. Den skal have lidt klap, ja. Den har været mere efter frikadellerne, vil jeg sige, end de fleste.
1: Ja, altså det er jo noget, som du ikke har holdt før som sådan, selvom du er lidt af en partygirl, holder mange fester for dine venner og din familie her, men sådan en grundlovsfest, ja, kunne det, meget ledende spørgsmål, blive sådan en tradition hjemme hos dig og din familie?
2: Det kunne det godt. Jeg synes, det har været vildt hyggeligt, at vi er samlet i år, så det kunne det godt være til næste år, at vi skulle mødes igen.
1: Jamen det er hermed aftalt så.
2: Kommer I så igen til næste år?
1: Ja, yeah. Mig og Kasper, vi kommer, og Clara kommer også.
2: Nå, det er godt,
1: sige det.
0: Så det er en aftale.
2: Det er en aftale, I kommer til igen til næste år, og så tør jeg for mændene hjemme.
0: Vi skal have lidt musik nu, tak fordi vi måtte komme på besøg. God grundlovsdag.
2: Tak, tak. Og I er også velkommen til at blive.

0: Benson Boone var det her, og sorry, I'm here for someone else. Vi er ved at skulle takke af, Stine, fra den her grundlovsfest.
1: Rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, jeg hedder Kasper Hartmann.
1: Jeg hedder Stine Bram.
0: God grundlovsdag til alle jer, der har lyttet med. Jeg hedder det grundlovsaften, eller sådan noget, kan man kalde det det? Nej, det er nok aften før. Nå, ja, ja. Der er masser af ting inde på DR.dk, som handler om grundlovsdag, også både for den her havefest, for alle de andre fester, der har været rundt om i landet. Og så er der selvfølgelig quizzer og spil, som du også kan lege med og blive klogere på grundlovsdag og det bedste ved Danmark.
1: Og her på B4, der bliver det jo også en god aften, fordi der er liga masser af sportsradio til dig med super godt selskab.
0: Lige præcis. Efter en radioavis, den får du om 2 minutters tid efter lidt musik fra Lasse Skriver. It's gonna

0: Partiledernes taler grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troelsen Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevæddeløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Jamen, det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Thisted var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: ahead and I'm next to you. There's nothing I'd rather do.
1: Mads Langer var det her med nummeret Flawless.
2: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Danmark, de kan spille sig ekstremt tæt på en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. De er faktisk kun 4 point fra en direkte kvalifikation, og det har de altså 2 kampe til at skaffe sig. Og det lyder altså ret godt i mine ører. Den første kamp, det her i aften. En sand nabo-gyser mod de, og jo, altså med danske briller, måske lidt for dygtige svenske spillere. Kampen, den bliver heldigvis spillet på hjemmebanen i Odense, hvor Mathias Jakobsen altså senere sidder klar til at guide jer godt igennem den. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor langt Danmark de kan trække det her, fordi ja, Sverige, de er sygt gode. Men Danmark, de slog dem faktisk 2-1 i første opgør i den her VM-kvalifikation. Og det må jo bare betyde, at Danmark også er sygt gode, ikke? Sådan ser jeg i hvert fald på det her til aften. Og med 2 gode hold mod hinanden, så kan vi altså godt forvente os en både fremragende kamp og en virkelig skøn aften. Velkommen til Liga på P4.

Nille, sammen med Uro og nummeret Drømmefanger. Her på DR, og måske lidt ekstra på DR Sporten, der har VM-feberen altså for alvor ramt os. Og vi er kommet os over, at Danmark, nu stakker jeg altså herrene, ikke er med ved VM her i 2026. Så nu glæder vi os bare helt vildt til at få skudt den her åbningskamp i gang på torsdag. Og jo, altså selvom vi er kommet os over det, så skal jeg jo også være ærlig at tilstå. Altså, man skal ikke snakke alt for meget om det, fordi så kommer den her ærgelse jo lidt op i mig igen. Men omvendt, så er det jo bare helt igennem vidunderligt, at det danske kvindelandshold i aften med potentielt 3 point på kontoen kan sparke sig svimlende tæt på VM-slutrunden i 2027. Men inden vi altså når til den kamp, det er klokken 19.15, der er kampstart, og allerede fra klokken 18.50, så kan du altså se med på DR1 og på DR TV. Men lad os bare lige blive i det her VM 2026 mode, der altså starter på torsdag, fordi her på DR, der skal vi alle sammen spille med, og det håber vi også, I har lyst til. Den måde, vi spiller på, det er, at vi gør det i det, der hedder VM-spillet i DR's nyhedsapp. Herinde, der kan man komme med sin bud på, hvad samtlige kampe til VM ender. Og ja, jeg siger bare, der er rigtig mange kampe, fordi der er 48 hold med til den her slutrunde. Det her med VM-spillet, det betyder også, at alle kan være med. Man behøver ikke have nogen forudsætninger for at deltage, fordi alle gæt er lige gode, når det handler om at gætte på, hvad kampen ender. Og så er det endda gratis. Du kan både dyst bare med dig selv, du kan dyst mod dine venner, man kan lave sine egne grupper, og så kan man også spille mod DR's eksperter og vinde en hulens masse fede præmier. Du finder altså spillet i DR's nyhedsapp under fanen VM 2026.

Speed of Sound. Jeg kender jer så godt, kære ligalyttere. I sidder allerede klar med telefonen, klar til at komme med jeres gæt på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens VM-kvalifikationsopgør mellem Danmark og Sverige. Og jeg lover, jeg sætter gang i det om et kort øjeblik, så åbner jeg op for sms-indbakken. Men inden da, så vil jeg bare lige tillade mig at fortælle jer om endnu et ret fedt program. Fordi hvis du er den, der lapper alt i dig, der har med VM at gøre, eller du måske er helt ny i interessen for fodbold, men måske gerne lige vi kunne snakke med på mandag på arbejdet om, hvad det egentlig er, det her VM er for noget, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på DRTV og se DR's store VM-optagsshow. Det hedder VM Countdown, og her har vi altså samlet vores dygtige og sjove eksperter sammen med vores to også dygtige og sjove værter, Tobias Hansen og Tina Müller, og de gør altså så meget klogere på den her slutrunde, der er i USA, Mexico og Canada. Jeg siger det bare, der er ekstremt gode anekdoter, blandt andre om en brækket stortå, en Ronaldo-trøje og et fravalg af VM for at gå til studentereksamen. Og det er altså i det her fremragende selskab. Kække bemærkninger bidrager de også med fra nogle store kanoner som Thomas Gravesen, Flemming Poulsen og Martin Jørgensen. Du finder programmet VM Countdown på DRTV. Og nu, venner, er sms-indbakken åben. Send en sms til 1212. Og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige. Husk nu både dit fulde navn og fulde adresse.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Eller Augusta med nummeret prøveperiode. 45 minutter til kampstart. Og forud for aftens vigtige VM-kvalifikationskamp, så har DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard snakket med både landstræner og spillere i går. Og de glæder sig selvfølgelig til kampen, og de nyder, at de har bragt sig selv i en situation, hvor de faktisk selv kan spille sig til VM ved at hente de her 4 point på 2 kampe. Og i aften, der er det så Sverige, der venter. Og hvad tænker landstræner Jakob Mikkelsen så egentlig om det?
1: Det blev en blanding mellem at have respekt for, at Sverige er et verdensklasse fodboldhold, et af de bedste i Europa, samtidig med, at vi også skal se, om vi kan gøre ondt på dem. Det gjorde vi, da vi var deroppe, selvom vi var under et voldsomt tryk, selvom vi havde marginalerne på vores side. Så fik vi også sat nogle jabs og nogle stik ind på dem, og det skal vi gøre igen, så det ikke bare bliver one-way traffic. Sverige er dygtige, og der er heller ingen tvivl om, at det gik ind til den her gruppe, der var de store forhåndsfavoritter til at vinde gruppen. Nu har vi sat os selv i en situation, hvor vi har mulighed for at jagte overraskelsen, og den skal vi jagte fredag aften i Odense. Men der er jo ingen tvivl om, at vi skal levere en top præcision, hvis vi skal have noget med mod Sverige, som var side 1 af den her gruppe her. Vi kommer ind som underdogs, men vi er også klar til at gribe den mulighed, der er.

0: mod. Alle de der ting her, det er et eller andet sted i sidste ende, det handler om. Så det skal vi ud og forberede os på så meget som muligt, at vi kan komme ind med den bedste mindset til kampen.
1: Kampstart kl. 19.15 og allerede fra kl. 18.50 på DR1 og DR TV.

0: Hukum, hold om mit hoved. For at slå svær i aften, så kræver det, at man rammer dagen, spiller sit bedste og formentlig også stiller med stærkeste opstilling. Den sidste del, den er dog lidt svær for Danmark her til aften, fordi de er præget af flere afbud på grund af skader. Og en af dem, som ikke har meldt afbud heldigvis til den her landsholdssamling, men som alligevel er tvivlsom til at spille kampen i aften, det er anfører Pernille Harder. Og det har både landstræneren og Pernille Harder selv forsøgt at sætte lidt ord på i går.
1: Vi krydser jo alt, hvad vi har, for at Pernille kan nå at blive klar. Hun er enormt vigtig for vores fodboldhold. Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også er vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, og at vi kan se, at vi kan få Pernille klar.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvad regner Pernille Harder egentlig selv med er realistisk?
2: Ugen er gået godt, step by step, men... Men ja, som sagt, så er der en træning i dag, hvor vi skal se, hvordan tingene ser ud, og så må vi se, hvad det bliver til i morgen.
3: Men du har ikke opgivet håbet om at kunne spille mod Sverige?
2: Nej, jeg har ikke opgivet håbet om at kunne få nogle minutter mod Sverige.
3: Få nogle minutter, altså. Det kan blive til.
2: Vi ved ikke, hvor mange minutter det bliver endnu.
0: Og så kan jeg jo passende byde velkommen til dig, Mathias Jakobsen. Du er i Odense og skal tage os godt igennem den her kamp i aften. Er vi blevet klogere på hele det her med Pernille Harder? Jeg ved godt, det ikke er dig, der bestemmer, hvor mange minutter hun potentielt skal bidrage med. Men har du hørt mere? Altså, er hun klar? Starter hun inden? Hvor er vi?
4: Jamen, jeg kan gøre

så klogere at fortælle jer, at hun starter ikke inde. Så okay, det der med, at hun håber på nogle minutter, det lyder jo meget rigtigt. Fordi man kan sige, hun kommer ikke til at spille en time. Hun kommer nok måske til at spille de sidste 15 eller 20 minutter, også afhængig af, hvordan kampbilledet er. Fører Danmark 3-0. Vi krydser fingre for det. Når der mangler et kvarter, så kommer hun nok ikke på banen. Så vælger man nok at sige, vi lader dig spille på tirsdag nede i Beograd i stedet for. Eller lidt uden for Beograd, hvor det hele skal afgøres. Men står Danmark i en situation, hvor de skal jagte til sidst, så kunne jeg godt forestille mig, at hun kommer ind og spiller. Men der er jo en eller anden drilskade i hvert fald, der holder hende på bænken til at starte med.

0: Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det er altså 1915, at der er kampstart mellem Danmark og Sverige i VM-kvalifikationen. Og det betyder også, at vi ved, Mathias Jakobsen, hvem der skal starte inde. Og jeg tænker særligt, at vi skal have fokus på Danmark. Vi ved, at Pernille Harder ikke starter inde. Hvem er der ellers? Er der nogen overraskelser?
1: Ja, jeg må sige, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte henne. Der
0: okay,
1: er virkelig
0: okay,
1: mange overraskelser. Ja, og det er både positivt, men også lidt negativt, fordi vi skal ikke tage noget fra Emma Favre, men Emma Favre er altså ikke Stine Sandbæk, som i øvrigt var en af de bedste danske spillere for, det er jo så efterhånden 2 måneder siden, 1½ måned siden, hvor Danmark jo vandt op i Göteborg med 2-1. Stine Sandbæk, forsvarsspilleren, den tidligere angriber, som ligger nede og dirigerer forsvaret, hun er skadet, så hun er ikke med i forbindelse med den her samling. Det betyder altså, at Emma Favre ligger sig i venstre side af det her tremandsforsvar dernede sammen med Simone Bøje, og så dagens anfører Stine Ballis her i fraværet af Pernille Harder altså. Og så de store overraskelser. Dem finder vi altså op på midten, hvor Sofie Bredgaard kommer ind i startopstillingen. Og ikke bare ind i startopstillingen, hun ryger ned på den defensive midtbane. Vi snakker Sofie Bredgaard, der plejer at ligge som en offensiv midtbanespiller. En kreatør, en spiller, der kan komme ind og afslutte. Scoret også tidligere i kvalifikationen mod Serbien. Hun ligger sig på 6'er positionen, den defensive midtbane. Og lidt længere fremme, den anden overraskelse på midten. Olivia Holten, spiller, der er nomineret til årets spiller i den bedste engelske fodboldrække. En af verdens allerbedste ligaer, hvis ikke den bedste liga. Hun får altså en sjælden startplads i dag og skal skabe noget sammen med Katrine Kyl på den offensive midtbane. Og så er Amalie Vangsgaard med igen oppe på toppen. Og det er altså i fraværet af Pernille Harder, at man spiller med både Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø. Så det, der overrasker mig, Rikke Smed og alle lyttere, det er altså, at Danmark stiller med et rigtigt, rigtigt offensivt hold mod det her svenske verdensklassehold.
0: Det er også nu, at du skal sende din besked til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Sverige. Du har indtil kl. 19.15. Du kan godt nå det lidt endnu, men jeg synes bare frem med telefonen og send dit bud. Husk minut og sekundtal. Husk fulde navn og fulde adresse.

0: Om igen fra Carl William. Vi fik altså... Hov, vi får lidt spot her.
1: Ansvar. Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er der altså kun en halv time til kampstart Danmark-Sverige, og potentielle 3 point på kontoen til Danmark, og dermed et skridt nærmere VM næste år i Brasilien. Mathias Jakobsen, du gav os startopstillingen for et kort øjeblik siden. Du nævner Olivia Holt. Og jeg kan bare huske, at inde på dr.dk/sporten, der har vi en artikel om netop hende, hvor hun siger, at hun godt kunne tænke sig at få lidt mere spilletid, spille sig lidt mere fast ind på landsholdet, og nu starter hun altså inde. Hvad tror du, det er et signal om?
1: Ja, det er et signal om, at landstræner Jakob Mikkelsen, som i øvrigt er tilbage på sin gamle hjemmebane, han var jo tidligere Superliga-træner for OB, som vi spiller her i Odense, hvor vi sidder i aften, hvor jeg sidder i aften i den vestlige del af den fynske storby. Og det sender et klart signal om, at han vil meget, meget gerne angribe den her kamp. De skal ikke ind og stå på flade konvolutter og stå og forsvare det svenske angreb, altså et svensk angreb efter et svensk angreb, fordi så kan de lige trykke så meget ned, og Sverige har så meget kvalitet, at så bliver det formentlig hurtigt 1-0. Og de så også, hvad der skete op i Göteborg, altså hvis de kom for langt tilbage og stod, så er Sverige bare et rigtig, rigtig skarpt hold. Så jeg synes, det sender et signal om, at med Olivia Holt på midtbanen, at så skal der virkelig angribes, fordi det er en Olivia Holt, som ikke har spillet siden tilbage i marts måned, hvor hun i øvrigt scorede mod Italien i et rigtig, rigtig fint mål, hvor hun kom på banen i forbindelse med sidebyttet, altså i pausen, og kom ind og, synes jeg, gjorde en forskel og fik vendt 0-1 til 1-1. Meget, meget vigtig point ved den lejlighed. Jeg håber også på, at hun kan blive afgørende i aften.
0: Men jeg ved godt, det ikke er der landstræner. Det er jo kun Jakob Mikkelsen, der har svaret. Men det er jo det der med, altså har hun spillet sig ind på holdet, eller er det i fravær af andre dygtige, at hun starter ind for? Hun har gjort det så godt i England.
1: Ja, og jeg tror simpelthen bare, at det er lidt sådan et luksusproblem for Jakob Mikkelsen, fordi man kan sige, hvis Pernille Harder havde spillet, eller havde været klar til det at opgøre, hvem skulle man så tage ud? Skulle det være Sofie Bredgaard, som skaber noget offensivt også? Katrine Kühl piller han ikke så meget ved i forhold til at tage hende ud af holdet, fordi hun har virkelig også spillet sig ind i varmen. Og så er der helt fremme Amalie Vangsgaard, Cecilie Flø, som jo er, må vi sige, dette års helt nye landsholdsnavn, har jo virkelig også spillet sig ind i varmen gennem flotte præstationer nede i Napoli, hvor hun spiller i den italienske liga. Og storspillet altså i Göteborg der for små 2 måneder siden. Så det er simpelthen bare et problem. Hvem skal man tage ud for at give plads til Olivia Holt?
0: Ja, hvem skal man tage ud? Uanset hvad, så kan du altså gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse den her artikel om Olivia Holt.

0: med XOXO. Danmark møder altså Sverige, Mathias Jakobsen, i den her VM-kvalifikationskamp. Og jeg fik sagt i starten, at Sverige er sygt gode. Danmark vandt over med sidst, og derfor må Danmark også være sygt gode. Så hvad taler for en dansk sejr i aften?
1: Ja, og jeg har lyst til at sige rigtig, rigtig meget, men jeg må også bare være ærlig og sige, at jeg synes ikke, at der er super meget, der taler for en dansk sejr den her grundlovsdag, og det skulle så være det.
0: Ja.
1: At det er jo det tætteste, vi kommer på den danske nationaldag, altså dagen, hvor vi fejrer grundlovens skabelse, kan man sige, at den dag, da man skabte grundloven. Og vi skal også huske på, at svenskerne har jo også en nationaldag. Nu er det jo ikke officielt Danmarks nationaldag. Vi har vist officielt ikke nogen nationaldag. Men lad os sige, at den 5. juni, grundlovsdag, er det tætteste, vi kommer på det. Så det skal fejres, fordi det er først i morgen, at det er svensk nationaldag. 6. juni, så de må vente med at spille godt til i morgen. Det er jo svenska flaggenstag, altså det er svenske flagsdag i morgen. Så er det det? Er det det, jeg kan finde frem?
0: Det er et super godt argument.
1: Altså, jeg synes jo også. Jamen, jeg synes jo også, der er kvalitet på det danske hold stadigvæk. Amalie Vang scorer Cecilie Flø og foran særligt Cecilie Flø. Altså, hvis hun kan spille en lige så god dansk kamp, det tror jeg, hun kan. Det tror jeg ikke, der er noget menneske, der kan gøre, som hun spillede op i Göteborg, der tilbage i april måned. Så har Danmark rigtig, rigtig gode muligheder. Også fordi vi er jo i den situation, at Danmark kan sagtens bruge et point til noget i dag. Det kan svenskerne ikke rigtigt. De skal ud og jagte det her. De skal ud og vinde den her kamp, så de kan komme forbi Danmark i tabellen inden sidste runde, hvor Danmark skal til Serbien-gruppens suverænt sidste plads. Og Sverige har en hjemmekamp mod Italien, som de så også skal ud og vinde for at sikre sig gruppens førsteplads, som jo er den eneste placering, der giver en førsteplads. Så kan Danmark stille sig lidt afventende, lad svenskerne komme langt frem på banen, sende Amalie Vangesgaard eller Cecilie Flø afsted ned i dybden, eller de to wingbacks, Sofie Svæva på venstre side og så Frederik Thørsen på højre side, som også har masser af fart, så tror jeg altså på, at vi kan få en, hvad der vil være, med al respekt, en overraskelse. Så det kan lade sig gøre.
0: Har du givet det der videre til Jakob Mikkelsen?
1: Nej.
0: Okay, det kan du lige nå at gøre. Vi har lige 20 minutter til. Ja. Og mens du gør det, Mathias Jakobsen, så synes jeg, at jer lyttere skal skynde jer at finde jeres telefoner frem, sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og komme med jeres bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvalifikationskamp. Husk både minuttal og sekundtal eller 0-0. Det er nu.

0: Klokken er 19. Der er Radioavis.
1: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt, det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
1: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
3: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skullet håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
1: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
1: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4.

0: Shame on me.
1: Human fra Rag & Bone Man.
2: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Velkommen endnu en gang her til Liga på P4 på en aften, hvor alt er på spil, kan jeg vist roligt sige. Danmark, de møder Sverige. Det er kvindelandsholdet, der kan få vigtige VM-point på kontoen. De spiller VM-kvalifikationen. Hele, så at sige, konceptet, det hele, det handler om at få 4 point på kontoen, fordi så er de videre til VM. I aften kan de altså få 3, hvis de vinder. De kan få et enkelt. Hvis de spiller uafgjort, så får de 0, hvis de taber. Men så har de altså en kamp tilbage til at også få point på kontoen. Så det er i den grad muligt, Mathias Jakobsen, at spille sig direkte videre til VM. Jeg ved godt, det bliver svært, men hvor stort vil det være for Danmark, hvis de allerede, ikke nu, men til næste kamp, vil kunne kvalificere sig til VM direkte?
3: Ja, det vil være kæmpe, kæmpe stort, også med tanke på, at Danmark var jo kun tredje seedet, altså ud af 4 hold i den her pulje. Det var kun serberne, der på papiret og på seedningsgrundlaget, altså var dårligere stillet end Danmark. Svenskerne suverænt etter, og så Italien foran. Skus på, Italien for mindre end et år siden stod altså i EM-semifinalen og tabte til England efter forlænget spilletid. England, der jo så senere endte med at blive europamester nok en gang, altså for anden gang i træk, så kan Danmark kvalle sådan set allerede i aften, Rikke Smed, fordi det må vi jo ikke glemme. Der er mange, der bare tager det for givet, at Italien slår Serbien.
1: Ja.
3: Og gør de det, jamen så er det rigtigt. Så kan Danmark, selv hvis de vinder i aften, først kvalificere sig på tirsdag. Men lige nu står der altså efter første halvleg i opgøret mellem Serbien og Italien. Er ret lidt med omvendt fortegn, for de foregår nede i Pisa i Italien, det nordlige Italien. Der står 0-0, så ender det uafgjort. Der er stadigvæk en halvleg tilbage. Så det er helt åbent. Men ender det uafgjort, og Danmark vinder den her kamp, så kan vi altså klokken lidt over 21 konstatere, at Danmark skal til VM. Så
1: det vil være for sindssygt. Så der er ikke andre kampe end den, vi ligesom skal løje med. Det er den, der er fokus på ud over Danmark-Sverige.
3: Jamen, så handler det om ens egne præferencer, vil jeg sige. Der er kun 4 hold i Danmarks pulje, så det handler om Italien-Serbien, der har været i gang siden kl. 18.15, altså lige gået til pause for ganske kort tid siden, og så selvfølgelig det her opgør her i Odense, hvor der er masser af tilskuere på lægterne. Hele et modsatte langside er totalt proppet. Det er den samme, eller det er tilfældet det samme på den tribune, jeg sidder på her. Spillerne, de skal til at på banen nu. De to flag, det svenske selvfølgelig, det danske, er kommet ind på grønsværen og er altså lagt til rette dernede. Lige om lidt skal vi have nationalhymner. Jeg har sådan en fornemmelse også med tanke på Italien, Serbien. Jeg blev ligesom bevidst om det, at vi har jo fuldstændig glemt, hvis den ender uafgjort, så kan Danmark altså kvalde i aften. Prøv at høre. Det her, det bliver en stor fodboldkamp. Det tror jeg på. Danmark mod Sverige. Der er kampstart, men det er jo lige om lidt.
1: Jamen, jeg kan i hvert fald allerede mærke det. Det håber jeg også, at I kan derude. Der er 6 minutter til kampstart. Du kan allerede nu kigge med på DRTV, på DR1, hvor der er optakt, og så selvfølgelig bare blive hængende her i Liga på P4. Og skynd dig nu og send en sms til 1212 P4 mellemrum og dit bud på første scoring, minut og sekundtal. Her er det Faskar.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu skal vi ikke vente længere. Jeg har glædet mig hele aften, hele dagen, til at klokken den blev 7:15. Og nu er kampen altså endelig skudt i gang, Mathias Jakobsen. Danmark mod Sverige og vigtige, potentielt altafgørende point for at kvalificere sig til VM.
1: Jamen ikke bare potentielt, altså det er virkelig altafgørende. Danmark kan jo i bund og grund godt tåle et nederlag i dag, hvis det bare bliver på maksimalt et mål. Men så er vi også ude i en situation, hvor så må svenskerne ikke vinde i sidste runde på hjemmebane mod Italien, som potentielt set så kan være helt ude af ligningen omkring den der direkte VM-billet. Og de skal helst spille uafgjort, og Danmark skal så samtidig vinde nede i brandvarme Staropasova, som ligger lidt nord for Beograd, hvor Danmark altså rejser ned på søndag og i øvrigt spiller tirsdag aften en kamp, man også kan følge både på DR1, men altså også her i radioen på B4. Nu Danmark måske med en mulighed. Det er over i venstre side. Det er Amalie Vangsgaard, meget, meget spids vinkel. Hvad får hun så der? At hun får sig et indkast, trods alt kan ikke få sendt bolden ind til Cecilie Flø ind midt for mål. Og så må Sofie Svagvær løbe ud i venstre side og tage sig et indkast her på højde med straffesparksfeltet. Men fin begyndelse for Danmark, der er tør angribe. Nu får vi så det lange indkast ind i straffesparksfeltet her. Kan vi få en afslutning måske her? Olivia Holt kan ikke ramme den ordentligt, så kommer den så ind til Kyl. Hun kan heller ikke få sparket til den, så måske Tøresen, der kommer ned på, ja, helt ned på mållinjen dernede og skal så trække den ud mod hjørnefladet for at så spille den tilbage. Men igen, låne takter af det danske landshold her. Fave, Emma Fave, der prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, giver et nyt dansk indkast efter at Bella Andersson, Real Madrid forsvarsspilleren, får sparket den ud over sidelinjen. Og det er jo altså også en historie om det svenske landshold, at det er spillere, der til daglig holder til på de allerstørste adresser. Vi har selvfølgelig anført Stina Blackstenius, der ligger oppe på toppen. Hun spiller for Arsenal, et hold, der under to spiller med om Champions League-trofæet også. Men helt generelt, så må vi også konstatere, at Danmark, de har et stærkt kollektiv. De har også dygtige individualister. Eksempelvis er altså en af de nominerede til årets spiller i den bedste liga måske i verden, altså den engelske Super League, Olivia Holt, som altså får lov til at starte inde i dag. Lige nu hjørnespark til Danmark efter 3 minutter spil. Lad os bare lige tage det med også. Det er over i højre side, det er Sofie Bredgaard, der er gået over for at tage det med venstrebenet indadskruet. Skal måske se, om hun kan finde en af de høje derinde, eksempelvis Amalie Vangsgaard. Jeg kan se, hun prøver at slide sig fri derinde også. Jeg ser her Sofie Bredgaard, indlægget kommer her, hjørnesparket kommer her ind til forreste stolpe. Der skal Jennifer Falk altså på arbejde, den svenske keeper, som lige får skubbet den væk inden ved stolpen. Danmark holder fast her. Olivia Holt tager fat i kuglen, måske når afsluttet med venstre ben her, skal have den over til højre benet, får hun her, sparker og tvinger Jennifer Falk til endnu en redning. Den her gang får hun skubbet bolden ind over målet, altså over overliggeren derinde, og giver Danmark et nyt hjørnespark. Så 3,5 minutter spillet, og det er et dansk hold, der virkelig har lagt fra land på perfekt vis, og det betyder så, at Sofie Bredgaard kan gå ud til hjørnefladet igen ude i højre side, højre angrebsside, og gøre klar til endnu et hjørnespark med venstre benet. Det blev meget, meget farligt for kort tid siden. Lad os se, om de kan blive farlige endnu en gang. Jeg kan lige se, at den franske dommer Stéphanie Frappart, i øvrigt tidligere verdens bedste, er hun kåret til 5 gange, altså verdens bedste kvindelige dommer fra Frankrig. Hun skal lige ind og fortælle et par spillere derinde, man ikke må rive og flå hinanden, så bliver det dømt enten straffespark eller frispark. Nu er hun så ind igen og fortælle det nok en gang til de selv samme spillere. Kan I forstå, hvad jeg siger? Hvis hun prøver på engelsk, så kan det være, at de har en chance, både danskerne og svenskerne. Men Sofie Bredegaard klar med hjørnesparket, kommer her med venstrebenet igen ind ad skruet. Jennifer Falk, hun kan kun lige få sat poten på derinde og skubber den ud til. Nej, det bliver ikke et nyt hjørnespark, det bliver et frispark i stedet for til Jennifer Falk, ser Stéphanie Frappart. Altså, så måske lige lidt ro på igen, men sikkert en begyndelse. God begyndelse for Danmark. 4,5 minut spillet af den her potentialitet, som du sagde, Rikke Smed, afgørende VM-kvalifikationskamp, uanset hvad. Den næst sidste af de 6 kampe, der står 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Harry Styles, American Girls. Der er kun spillet 7 minutter af den her kamp, og Mathias Jakobsen, jeg sidder allerede med høj puls i studiet. Altså, vanvittig start. Offensiv fra begge hold. Altså, er det alligevel lidt, mærker jeg også lidt nervøs start, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også meget definerende, kan man sige. Altså, jeg vil sige, skulle man blive 2 eller 3 af den her pulje, altså ikke komme direkte til VM, så har man stadigvæk gode muligheder, så skal man ud og møde først et hold fra C-laget, altså det tredje højeste lag, Danmark ligger jo i A-laget, så ønsker du gøre det samme i øvrigt. Og går man så videre derfra i playoff-kampen, så skal man møde formentlig en gruppe vinder fra lag B. Så jeg synes stadigvæk, man har rigtig gode muligheder for at komme til et VM, men selvfølgelig den der direkte billet vil man gerne have fat i. Og vi må også bare konstatere, efter en rigtig god dansk begyndelse, så har svenskerne tilladt sig at sætte sig på tingene nu efter 8 minutter spil her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Sofie Bredgaard, der har den her, skal vi sige, atypiske rolle i dag, hun plejer at ligge længere frem på banen i dag, er hun altså defensiv midtbanespiller, den her 6'er-type, som jo ellers her i foråret har været besat, altså positionen af Mille Geil fra HB Køge. Hun starter altså på bænken i dag. Mille Geil, som måske lidt mere er en tekniker, der får man altså en løber i Sofie Bredegaard i dag. Hun får låst bolden væk her, men lad os da lige fornævnt, at nu fik jeg fremhævet et godt forsøg fra Olivia Holt, sidst vi var herude. Tiden da kampens bedste mulighed, og den er altså tilfaldet svenskerne. Det var i en situation, hvor selv samme Olivia Holt får taklet Filipa Angeldal, en af de store midtbaneprofiler på det her svenske hold fra Real Madrid i øvrigt, får taklet bolden, og det giver altså muligheden for Stina Blackstenius, der får bolden i straffesparksfeltet efter den her takling, og Blackstenius, hun kigger op og finder ind midt for mål Smilla Holmberg, holdkammeraten fra Arsenal, højre bakken, og det er måske meget heldigt, at det er en højre bakker, ikke en vaskeægte angriber. Jeg vil sige, havde det været omvendt fortegn, når det havde været Smilla Holmberg, der havde fundet Stina Blackstenius, så har det nok været mål i stedet for Smilla Holmberg brager bolden på overliggeren meget, meget tæt på 1-0 til svenskerne. Her et indlæg ind mod en anden af de offensive profiler på det svenske hold, Felicia Schröder. Hun må over at hente den over omkring det ene hjørneflag over i venstre side, og så kommer Emilie Vangsgaard tilbage og får sparket bolden ud af banen. Så en livlig begyndelse på den her kamp, hvor jo, der er nervøsitet, men det betyder ikke, at det er krampagtigt på nogen måde, og det er heller ikke meget, meget forsigtigt spil. Det er offensivt minded, og det er for begge mandskaber. Det er godt at se her svenskerne igen, der måske kan skabe noget ind centralt. Nej, det er stærkt, der er Katrine Kyl, der får Europa bolden. Så skal hun holde fast i den her. Det gør hun også ind centralt til Sofie Bredegaard. Så kigger hun så op og spiller den tilbage til en spiller, som jeg synes er kommet godt i gang dernede. Anføren i dagens opgør, altså i fraværet af Pernille Harder, der jo starter på bænken på grund af en mindre skade. Stine Ballesager og svenskerne prøver at holde fast i kuglen. Lykkes ikke, så over til Vangsgaard i stedet for. Hun sender lynet fra Thisted afsted over højre kanten. Hun hedder Frederikke Thøgersen. Ikke bare lynet fra Thisted, men altså også Frederikke Thøgersen, hun går forbi sin nærmeste svenske oppasser ned, Anna Sandberg, der ligger på venstre bak for svenskerne. Det giver altså Danmark et hjørnespark igen for tredje gang i højre angrebsside. Og så ved vi jo, at det betyder, at Sofie Bredegaard skal ud og tage sig af det. Og mens hun så lige gør det, så kan vi konstatere, at ja, det her, det er sådan en kamp, hvor jeg havde frygtet lidt. Altså hvis vi bare tager det første kvarter i Göteborg for 1,5-2 måneder siden, der på det her tidspunkt, der kunne svenskerne have scoret 3 eller 4 mål. De havde kun scoret 1. Men der var Danmark trykket fuldstændig i bunden i aften. Helt anden kulisse. En ting er, det ikke er i Sverige, det er i Odense i stedet for. Og tilskuerne, hovedparten af dem i hvert fald, holder med Danmark, som man måske også kan fornemme i baggrunden. Nu, Sofie Bredegaard med i hjørnesparket fra højre side. Kommer højt ind over på bagstolpen over, hvor Simone Bøje kommer på den og får hættet den over mål op i nettaget. Så kan Jennifer Falk, den svenske keeper fra hækken, tage bolden til sig og sætte spillet i gang på et målspark lige om et øjeblik. 11 minutter spillet, altså låne takter, synes jeg stadigvæk fra Danmark. En rigtig solid begyndelse. 11 minutter spillet, altså 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Ray, Where's My Husband? Undskyld, jeg griner, men den her sang ikke. Den skaber altså god stemning i radioen hver eneste gang. Danmark-Sverige, Mathias Jakobsen. 11 måneder har Danmark ikke tabt en kamp, en fodboldlandskamp. Altså, de må da være propfyldte med selvtillid forud for det her opgør.
1: Ja, det kommer endda bag på mig, den statistik, men det må jo så have været kamp mod Polen, ikke? Ved EM i fodbold. Der tabte de så også 3 på stribe.
0: Lad os lade være
1: ved
0: det der EM. Det var ikke en succes.
1: Det dårligste EM, den dårligste slutrunde for et dansk kvindelandshold nogensinde. Så jeg synes, at det skal avanceres.
0: Præcis.
1: Der har det været super godt. Og ja, man kan sige, at efteråret bød jo på testkampe, og så har vi så de her kampe nu, altså her i det nye år, 2026, som så nu, hvor vi trods alt siger 5. juni grundlovsdag, ikke er så nyt længere. Det er snart et halvt år gammelt, men ja, 0 nederlag indtil videre, og 0 nederlag under Jakob Ikens, du siger jo, at det var testkampe. Der var jo jo et playoff her. Svenskerne med en mulighed, den bliver hættet forbi inde foran mål. Altså, de bliver farlige, når de får smidt bolden ind i straffesparksfeltet. Det er Sigiti Olme, der får smidt den ind, midtbanespilleren dernede, som har en lang fortid i Bayern München. Nu spiller hun i Manchester United, får smidt den ind i straffesparksfeltet, der bliver hættet forbi derinde. Men ja, det var jo testkamp eller playoff-kampe mod Finland, som han fik lov til at debutere med. Jakob Mikkelsen, som jo altså overtog på bagkant af EM-slutrunden, så gik der så 4 måneder fra, han var præsenteret i øret ovenpå, altså dagen efter Danmark havde tabt med 1-6 i Stockholm til selv samme svenske landshold her, som jo altså kunne juble ved den lejlighed over, at jamen, det er den perfekte optakt til en EM-slutrunde, hvor svenskerne også endte med at gøre det ganske fint, om end de ikke gik hele vejen, som de jo nok havde drømt om, men stadigvæk ikke noget nederlag. Og med tanke på, at Danmark jo altså har spillet den på papirets sværeste kamp i kvalifikationen på udebane mod Göteborg foran 12-13.000 tilskuere, så synes jeg, det tegner godt. Her er nyt indlæg for svenskerne ind mod Schrøder, den ind over i venstre side, så får de en ny mulighed for måske at få slået den ind i straffesparksfeltet. Bliver spillet tilbage på kanten af feltet her. Nej, ikke en afslutning i første instans ud i venstre side, så får Sandberg muligheden for at slå den ind. Den bliver hættet væk. Der er en dansker, og så kan Danmark måske prøve at køre den anden vej. Og svenskerne, de ligger altså et vaskeægte tryk ned mod det danske mål nu. Smiler Holmberg ude i højre side, højre bakken, der indtil videre har disket op med kampens bedste mulighed. Sparker altså bolden på overliggeren. Den skulle hun nok have sendt den kassen i stedet for. Men her kan vi så bare glæde os over, at det ikke lykkes for svenskerne. De prøver igen at se, om de kan finde et indlæg derovre i højre side. Bliver igen en aflevering ud i siden. Så kommer indlægget med venstre benet, og ikke noget problem for den høje danske keeper Freja Thiesgaard, der kommer ud og får nappet den der. Så chancerne, de er der stadigvæk, hovedsageligt til svenskerne. Danmark prøver med de her nålestiksoperationer at køre den anden vej på kontrastød. Det var også det her, som jeg husker det, Rikke Smed. Du kan selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl.
0: Ja.
1: Jeg mener, det er jo det, jeg sagde i starten, at hvis jeg var dansk landstræner, mm-hmm, så ville jeg stille mig lidt tilbage. Ikke blive for passiv trods alt, men være lidt afventende, og så se, om man kunne kreere noget på de her kontrastød.
0: Ja, for du har også sagt, det er jo et offensivt startopstilling, de har lavet, ikke? Så de bliver også nødt til på en eller anden måde at komme frem og bruge det, de nu er gode til.
1: Det er rigtigt. Måske der kommer noget nu. Det er MFA, der har bolden inde på den svenske banehalvdel. Tager så lige Simone Bøje med, inden den ender over hos dagens anfører. Stine Ballesager, som nævnt altså i fraværet af Pernille Harder, der starter på bænken, har altså en drilt skade, har ikke fået lov til at træne med det danske landshold i den her uge, og altså derfor heller ikke klar til at starte. Indebolden ender så helt nede hos Freja Thiesgaard, der prøver sig med en lang bold frem. Den rammer bare en svensker dernede, Ilestedt, som i øvrigt lige tager sig til bentøjet dernede, ikke om hun får sig en mindre skade. Forsvarsspilleren, undskyld, det er i øvrigt Bella Andersson, men det ændrer ikke så meget på, at hun går lige. Det kan godt være, at den ender lige med maveregionen på hende, og hun derfor lige får slået luften ud igen. Danmark, der prøver med en høj bold nu frem mod Amalie Vangsgaard. Kan hun vinde den her duel? Det kan hun godt. Amalie Vangsgaard ind og afslutte. Bare kom. Ja, ja. Udmærket her. Amalie Vangsgaard sparker den så lige på Jennifer Falk, men igen endnu en situation, hvor vi ser, at Danmark, ja, særligt med tanke på, at Bella Andersson så fremstår ukampdygtig lige nu, så kan man slå ned bag hende, altså mellem Bella Andersson og Amanda Ilestedt, den anden midterforsvar dernede, og så giver det altså de her muligheder til både, ja, Amalie Vangsgaard, der både har højden, fysikken og

Og i den grad også farten, og det samme gør sig altså gældende for Cecilie Flø. Så jeg holder fast i, at det her det er stadigvæk en rigtig, rigtig god dansk begyndelse på den her femte kvalifikationskamp til VM. Hvem skal afsted til Brasilien? Hvem skal have den direkte billet til Brasilien? VM-slutrunden i 2027. Lige nu, der ligner det Danmark, der står 0-0 her i Odense.

0: moves. All I really need is a little something, bring me back to the middle.
1: Shaboo sagde med Good News, og det er overhovedet ikke en apropos-sang, faktisk, Mathias Jacobsen, fordi der er faktisk lidt mere bad news, hvis man kigger på Italien-Serbien-kampen.
2: Ja, Italien, de er kommet foran. Jeg vil så sige, de er jo relativt store favoritter i det opgør mod serberne, der ikke har noget at spille for længere. Så med en halv time igen, så det er Bergamaschi, der har gjort det til 1-0 for italienerne på hjemmebane i Pisa. Lad os også bare lige huske på, det ændrer ikke så meget, så længe Danmark får et point. Så minimum bare et point i det opgør. Men det betyder så også, hvis Italien vinder, så kan Danmark ikke kvalde allerede i aften. Nu et indlæg ud fra venstre side. Det er Danmark med et frisparksforsøg. Så kommer bolden så ud på kanten af feltet, hvor Sofie Svava prøver at trykke på kassen. Lykkes ikke, og så kører det så hurtigt den anden vej for svenskerne her. Felicia Schröder med masser af fart går forbi Bredgaard, der ikke får stoppet hende der. Så i stedet for inde centralt lykkes det Frederikke Thøgersen at stå i vejen for indlægget, eller i hvert fald forsøget på et indlæg fra Felicia Schröder frem i banen. Og derfor Danmark igen på bolden her midtvejs i første halvleg, altså 22,5 minut spillet, og Danmark på bolden igen her. Nej, lidt upræcis aflevering fra Vangsgaard ud i højre side mod Olivia Holt, som jo er en af dem, der måske har haft det bedste. Hun er egentlig den, der har haft det bedste danske forsøg indtil videre. Det var jo opgørets indledning, hvor hun fik testet Jennifer Falk. Tvang Falk ud i en flyvende redning, fristes man til at sige. Hun skulle helt op under overliggeren og få hentet den, skubbet den ud til et hjørnespark. Og ellers så må jeg også sige, svenskerne tog takstokken umiddelbart på bagkant af det her pres de første 4-5 minutter fra dansk side. Og skabte altså også et par rigtig, rigtig store muligheder. Nu kommer de måske igen her. Nej, Simone Bøje kommer i vejen på den der bold. Og så er det igen Olivia Holtz. Rigtig, rigtig fine takter af Tottenham-spilleren. Vinder lige en gang, tager Simone Bøje med igen. Så får hun den igen holdt ind centralt her. Bredegård, du må ikke smide den væk der. Det gør hun så alligevel. Angeldal, nej, det giver et frispark. Det var i den billige ende. Det må jeg altså også sige, selv med de røde-hvide briller på. Stephanie fra Parten, franske dommer, står lige ved siden af. Kan selvfølgelig se det bedre end mig, der sidder heroppe på pressepladserne op på tribunen. Men det der, det lignede godt nok bare et boldtab fra Bredegård. Og dermed altså en stor mulighed for svenskerne, der ikke får lov til at blive eksekveret. I stedet for frispark til Danmark nede på egen banehalvdel. Vi har spillet 24 minutter. Det er stadigvæk målløst mellem Danmark og Sverige.

Så er der mål i Odense. Det er Danmark, der har bragt sig foran i den her meget, meget vigtige kvalifikationskamp til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Målscorer, det er selvfølgelig det store danske stjerneskud, Cecilie Flø.

0: Alex Vargas, Carry On. Okay, Mathias Jacobsen, vi har snakket et dansk landshold med skader. Vi har snakket dansk landshold uden Pernille Harder for nu og underdog titlen. Og nu er vi foran 1-0. Altså, hvad er det, der foregår?
1: Jamen, det er simpelthen en gudekasse, det bliver jeg nødt til at sige. Det er Olivia Holt, der fører bolden frem, så får hun smidt den ned i dybden. Jeg når faktisk lige bag musikken og sige, jeg synes, den aflevering blev lidt for spidst til Amalie Vangsgaard. Men i stedet for Amalie Vangsgaard, som jo er den ene af to angriber i dag for Danmark, hun kigger op og sparker på mål, så kigger hun i stedet for sådan skråt tilbage og får så spillet den flat ind på tværs til Cecilie Flø, der bare klapper til bolden op i nettaget. Ingen chance for Jennifer Falk, der ellers har stået i vejen for danskerne et par gange tidligere i det her opgør. Her 1-0 for Ryne. En boksangriber scoring, synes jeg, er Cecilie Flø. Og et første landskampsmål. Nu skal vi lige se, svenskerne her. Bolden har været ude over mållinjen. Det giver et dansk målspark i sekvensen her. Så Cecilie Flø, altså en spiller, der har fået sit helt store gennembrud. Hun har spillet i HB Køge tidligere i sin karriere. Skiftet så til Napoli i det syditalienske, altså tidligere på, det var så ikke tidligere på sæsonen, det var sådan set inden sæsonen, så tilbage i sommer, og har nærmest notorisk lavet mål på samlebånd dernede, har scoret i hver anden kamp for Napoli. Vi har lige manglet det her første landskampsmål. Det er så kun landskamp nummer 9 i aften, men det er virkelig en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det her danske landshold her i 2026 med særligt en nøglerolle i kampen oppe i Göteborg mod selv samme svenske mandskab, hvor hun to gange formåede at levere assist både til Pernille Harder til 1-1-scoringen, og så altså i tillægstiden, hvor hun fandt Janni Thomsen i dybdeløb, der gjorde det til 2-1. Janni Thomsen, der jo heller ikke er med i aften, af lykkelige omstændigheder. Der er familieforøgelse på vej i de her dage, så Janni Thomsen er ikke en del af det danske hold. Så lad os bare sige, vi har fjernet Stine Sandbæk, der er ude med en skade. Pernille Harder sidder ude på bænken med småskavanker, er altså ikke klar til at starte inden, og så samtidig også Janni Thomsen, der heller ikke er en del af det hold. Tre af de absolut vigtigste og bedste spillere fra det omvendte opgør op i Göteborg, og alligevel nu efter en lille halv time er Danmark foran med 1-0. Lad os lige se svenskerne, om det kan blive farligt her. Danmark skal have ekspederet bolden væk ned i eget felt. Det får de så også her. Simone Bøjer kommer på den og sparker den ud til et indkast på højde med straffesparksfeltet over i svenskernes højre angrebsside. Men sikkert en begyndelse, altså vi får lige melding om, at Italien har bragt sig foran med 1-0. Det betyder så, at Danmark ikke kan kvalle i aften, altså direkte. De kan ikke sikre sig førstepladsen, hvis Italien holder fast i sejren der på hjemmebane mod Serbien. Tager de 3 point, så skal vi altså ud i sidste spillerunde. Men der vil vi altså nu være i en situation, hvis Danmark de holder fast i det her resultat, at så skal Danmark bare bruge et enkelt sølvpoint eller et italiensk pointtab på udebane mod svenskerne, som jo så omvendt vil have udspillet deres rolle, altså den svenske rolle, hvis de taber i aften i forhold til den der førsteplads. Anden og tredjepladsen, der er ingen forskel der, altså i forhold til kvalifikationsvejen, altså gennem playoff, det er samme seedingslag, man kommer i så fald. Men det her, det var da helt perfekt, altså igen, jeg synes, det har været meget jævnbyrdigt opgør. Svenskerne måske med de største chancer, inden det så lykkes for Cecilie Flø, altså at sparke Danmark på sejrskurs. Det er en begyndelse på det her opgør, nu hvor vi nærmer os en halv time spil. Vi får lige et svensk hjørnespark. Det kan godt være, at vi lige skal tage det med også en gang og se, om svenskerne kan blive farlige der. Har altså også nogle høje folk, selvfølgelig, ja, særlige angriber, Stina Blank Stenius, der er farlig, men altså også Amanda Illestedt og Bell Andersson, de to midterforsvarsspillere, der kan få lov til at søge ind mod straffesparksfeltet. Lad os se her en gang, om de kan få noget ud af det. Spiller Holmberg, der går over i venstre side for at tage det med højrebenet ind ad skruet, altså ind mod straffesparksfeltet, hvor danskerne ser ud til at sådan forsvare i zone. Det vil sige, at de står ikke omkring deres spillere, altså de respektive modspillere, men står bare og forsvarer derinde. Her kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Det er lige ved. Ballisær, hun får hånden på derinde, men det er altså Lorbassen i stedet for, hun får clearet den situation med tilbage til Smiler Holmberg. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod bagstolpen. Det går ud til et dansk målspark. Vi har rundet en halv time nu, og det ser godt ud for Danmark. De fører med 1-0 mod Sverige.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Her til aften, grundlovsdag, altså sidst på dagen, trods alt, der er vi til fodbold. Det er vi i en eventyrlig by, Odense, helt præcist, H.C. Andersens hjemby selvfølgelig. Og det er Danmark mod Sverige. Det er en meget, meget vigtig kamp i bestræbelserne på for Danmark. Ja, sådan set også for svenskerne at komme til VM i fodbold næste sommer 2027 i Brasilien. Danmark, de skal i løbet af de sidste to kampe her mod svenskerne og mod Serbien på tirsdag bruge 4 point. Og lige nu, med 10 minutter tilbage i første leg af hjemmekampen mod Sverige, er Danmark på vej mod de første tre, der står 1-0 til Danmark mod Sverige.

0: Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Muleposen, den skal til Allerød, fordi det er altså Kim, der er tættest på, hvornår det første mål det blev scoret mellem Danmark og Sverige. Det blev altså scoret efter 24 minutter og 23 sekunder. Jeg får pakket muleposen og sendt den afsted til dig, Kim. Altså 1-0 til Danmark. Mathias Jakobsen, har det gjort noget for kampen? Har der været nogle ændringer i måden at spille på?
1: Nej, jeg synes egentlig, at de holder fast i samme mønster. Nu skal vi lige se svenskerne med et hjørnespark her. Så skal jeg lige tilbage til dig, Erik, om 2 sekunder. For lad os lige først tage den her gang et indlæg ud fra højre side. Kommer ind over, helt over på bagstolpen. Den skal sparkes væk. Det bliver den ikke først. Så kommer den så væk i anden ombæring. Cecilie Flø, allesteds nærværende og indtil videre kampens eneste målscorer. Cecilie Flø, altså redningskvinde i sekvensen her. Og grund til, at vi tilbage til dig, Rikke, det er jo fordi, at nu ser du muleposen, der er sendt afsted. Du skal også huske en anden ting jo. Hvad er det, der mere skal gøres, når der er nogen, der har vundet en mulepose? Nu ved jeg godt, at Morten Havsbred ikke er der i aften, men det er hans Danmarkskort jo.
0: Nå gud, jeg skal over og sætte en nål i kortet.
1: Det bliver nødt til. Og Allerød, det må jo være, det er det nordkøbenhavnske, ikke?
0: Det er Nordsjælland, yes.
1: Det er nordsjællandske, jo, det er rigtigt. Lidt nord for København.
0: Yes.
1: Så kan jeg tage et par minutter mere her, så kan
0: du få sat det. Jeg bevæger mig lige derovre og sætter det.
1: Ja, det er godt. Vi ved jo ikke, om Morten Havsbro hører med. Det gør han formentlig. Så her så lige et svensk forsøg på kanten af straffesparksfeltet. Den ryger lige over, lige ved siden af. Den havde ellers kurs mod det lange hjørnesekvensen der. Det er altså den defensive spiller, Julia Sigiotti Olme, som er det så i øvrigt Karnerud, der får sendt afslutningen afsted. Det ændrer ikke så meget på, at det er et rigtig, rigtig frisk forsøg, hedder det. Altså kantspilleren fra Chelsea, altså også en af de rutinerede spillere, og i øvrigt en spiller, der har scoret mod Danmark. Det er efterhånden et år siden, hvor hun scorede i 6-1-sejren oppe på Strawberry Arena i hovedstaden Stockholm, hvor Sverige altså vandt, ja, 6-1. Og vi må også sige, at på daværende tidspunkt, der sad man jo med følelsen af, at Danmark aldrig nogensinde ville komme til at slå svenskerne igen. Men vi må konstatere, som det ser ud lige nu, så har Danmark ikke bare slået Sverige for første gang i 10 år. Det gjorde det altså tilbage i april måned for første gang i 10 år, altså i en kamp af betydning, hvor det ikke bare var en testkamp, da Danmark vandt på Ullevi i stadion i Göteborg. Og lige nu, med 5 minutter tilbage i første leg, så er Danmark altså på vej til at gøre det nok en gang. Jeg ved godt, der er stadig masser af tid tilbage. Vi skal også huske på, at 3 point, det vil lune rigtig meget. Et enkelt point, det vil altså heller ikke være noget at sige skidt til, fordi får Danmark et enkelt point i aften, uanset hvordan det går i Italien, som jo lige nu spiller mod Serbien, det har vi været inde på, der står 1-0 til Italien, jamen så skal Danmark bare i gåsøjne til Serbien og vinde lidt nord for Beograd på tirsdag, og så kan man være fuldstændig ligeglad med, hvordan det går svenskerne i deres kamp på hjemmebane mod Italien. Får Danmark 1 point i aften som minimum, og så 3 point på tirsdag i Serbien, så skal Danmark til VM, og så skal de bare spille testkampe i løbet af efteråret, i stedet for 2x2 meget, meget vigtige VM-playoff-kampe, som det altså ellers hedder, hvis Danmark bliver nummer 2 eller nummer 3. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige, der mangler 4 minutter af første leg.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Meget mere fodbold på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, f.eks. i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det. Men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer altid den som er sykest, den som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt, der kan stadig komme et par byger i aften, ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynede mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind, den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Og her til aften, der har vi altså fulgt den danske landskamp. Første halvleg i hvert fald. Danmark mod Sverige på kvindesiden. Danmark, der kæmper for en plads til VM. Der er fløjtet til pause for få øjeblikke siden. Og det ser rigtig godt ud. Danmark fører med 1-0 efter de første 45 minutter. Og vi er snart tilbage med anden halvleg fra Odense. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det er det nemlig, og med pause i landskampen mellem Danmark og Sverige og det danske kvindelandshold, der er foran 1-0 ved pausen. Altså, det er jo helt igennem fantastisk på den her fredag aften. Og hvis jeg også lige tillader mig at kigge i tabellen, fordi det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det lige nu. Fordi Danmark, de er altså i gruppe A, i Liga A. Der er 4 hold med i den her gruppe. Det er Danmark, Italien, Sverige og Serbien. Det bedste hold i gruppen, efter alle kampe spillet, det er 6 kampe, der skal spilles, går altså direkte videre til VM i Brasilien næste sommer. Det ville jo være helt vildt, hvis det var Danmark. Og når jeg kigger i tabellen, så ja, men sanden, Danmark ligger nummer 1 i gruppen. Og det gør de altså kun, hvis den her sejr, den holder hjem. Og ja, ja, der står kun 1-0. Lad os nu se, hvad anden halvleg bringer. Men vi kan jo få lov at nyde det, i hvert fald så længe det var, og håbe på, at det var hele vejen til mål. Italien, de har vundet 3-0. Der mangler 1 minut eller sådan noget. De vinder altså 3-0 over Serbien. Det betyder, at de lige nu ligger på andenpladsen med 8 point. Og hvis Danmark altså holder hjem 1-0 mod Sverige, så har de 11 point. Så er der én kamp tilbage. Skulle Italien vinde den, så er de oppe på 11 point. Skulle Danmark så tabe den kamp, de har tilbage mod Serbien, så er de altså også på 11 point. Og så vil det være Italien, der går direkte videre til VM, fordi de har en bedre målscore. Så det, vi har snakket om hele aften, det er, vinder Danmark i dag, så skal de bare bruge en uafgjort på tirsdag mod Serbien, og så er vi altså sikret en plads ved VM. Alle point tæller, så lad os nu bare håbe, start med at håbe, at Danmark, de kan holde den her 1-0-føring, eller gerne mere, over Sverige i aften, fordi så står vi altså rigtig, rigtig godt frem mod på tirsdag. Liga sender altså frem til kl. 22, og om små 10 minutters penge, så begynder anden halvleg af opgøret mellem Danmark og Italien. Så endnu en gang, velkommen indenfor.

0: YouTube med With og Without You. Jeg er gået ind på dr.dk/sporten, og derinde, der er der en live-blog. Jeg sidder jo herinde i Liga-studiet i det, vi kalder glasburet, ikke Mathias Jacobsen? Jeg sidder bag glasvæggen og kan kigge ud på redaktionen, og der sidder Jacob Mignon. Og han taster løs, taster helt vildt, fordi han skal altså skrive, hvad der sker i den her kamp. Og det gør han ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Og derinde, der kan man altså også byde ind med spørgsmål. Det kan man selvfølgelig også her. Men mange gør det ind på dr.dk. Og Charlotte, hun skriver, er der nogle oplagte udskiftninger i anden halvleg, nu hvor det går, som det skal? Og Jacob Mignon, journalist på sporten, ikke? Mathias Jacobsen, den skriver, ja. Svenskerne burde nok overveje på stykker, men det lader vi dem om. Synes Danmark er godt med, men man skulle da være et skarn, hvis ikke man gerne ville have harder i aktion. Og så kan jeg jo passende spørge dig, ja. Har der været nogle udskiftninger i pausen? Har vi fået harder på banen?
1: Nej. Jeg sagde også inden kampen, at hvis billedet det, var sådan et her, hvor Danmark var foran, jeg tror måske, jeg sagde 3-0. Ja. Det er detaljer, ikke også? Danmark er foran, så tror jeg altså ikke nødvendigvis, at Pernille Harder bliver bragt i spil. Det er mere, hvis Danmark skal ud og jagte. Lad os lege med tanken, det håber vi ikke. Men at Danmark må... Stine Ballisier er lige ved at lave selvmål her. Et indlæg fra Spiller Holmberg ude i højre side. Ind fuldstændig ufarligt. Hun har slet ikke presset derinde midterforsvaren anførende i dagens anledning. I fraværet af, som nævnt, Pernille Harder, hun sparker sig bolden lige over eget mål. Det var meget, meget tæt på galt der. Men som jeg siger, hvis vi nu med 10 minutter igen, 15 minutter igen eller sådan noget lignende, er i en situation, hvor svenskerne har vendt det her og fører med 2-1, og Danmark skal ud og jagte, så tror jeg, vi ser Pernille Harder, så frem hun er i stand til at spille. Hun har altså en drill skade, og så tror jeg hellere, at landstræner Jacob Mikkelsen vil gemme hende til på tirsdag, hvor hun så forhåbentlig er i fuld vigør og kan gå ind og være med til at afgøre den kamp. Fordi som situationen er nu, så skal Danmark jo altså, hvis de holder det her resultat, den her føring, så skal de bare bruge et enkelt point på udebane i Stara Pasova på en meget, meget lille eller på et meget, meget lille stadion nord for Beograd. Det bliver varmt og så videre, men et enkelt point der, så skal Danmark til VM her. Hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Stephanie Frappart, den franske dommer, ser et frispark, og det betyder så også, at Danmark er på bolden igen her, hvor vi er et halvt minut, altså halvandet minut inde i anden leg, og hvor Danmark fører med 1-0 mod Sverige.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. De her to hold, Danmark og Sverige, de kender jo hinanden virkelig godt. Mathias Jakobsen, er det ikke også lidt svært sådan lige at komme med et eller andet overraskelse? Hive en kanin op af hatten, der ikke er blevet set før her i anden halvleg?
1: Jo, altså, så kan man jo kigge ud og se, om der render nogle overraskelser rundt ude på bænken, eller ikke render, men sidder om ikke andet, som kan komme ind og drille modstander, men det er der bare ikke rigtig nej, fordi de kender jo hinanden indgående. Altså, en ting er, at mange af spillerne spiller sammen eller mod hinanden til daglig, altså i de samme ligaer og så videre. Der er flere, eller et par stykker, i hvert fald fra den svenske liga på det svenske hold, hvor rigtig mange danskere jo har holdt til, og så har vi også nogle spillere, der holder til i England og også i Spanien, så de kender jo hinanden, og det er nærmest uanset hvem, der bliver smidt på banen, og så kan man sige, kender trænerne også hinanden, jamen det gør de jo på en rund. Man kan sige, at Jakob Mikkelsen er jo et relativt nyt bekendtskab for det danske landshold, så han har måske nogle overraskelser i ærmet. Eksempelvis at Danmark tillod sig at stille sig offensivt op i dag. Det tror jeg altså godt kunne have overrasket den svenske landstræner Tony Gustafsson, som jo kom til på bagkant af EM-slutrunden i sommer, hvor svenskerne kom til kvartfinalen og røg ud til England. I øvrigt altså de senere europamestre efter straffesparks konkurrence. Det kunne godt have gået en anden vej. Altså, det kunne være svenskerne, der var gået hele vejen i stedet for de har et rigtig, rigtig godt hold. Vi skal så også bare huske på, at siden dengang, altså siden sommeren, der har de sagt farvel til et hav af profiler, var jeg lige ved at sige. Pernille Harders bedre halvdel, Magdalena Eriksson, hun er væk ned fra forsvaret. Jørn Andersson er væk. Linda Sembrandt, det er nogle af de her store stjerner, nogle af de her kulturbærer, der har været på det svenske landshold. Også Kosovar, der er Slani. Hun er så skadet. Fik en korsbåndsskade tidligere på foråret. Hun er heller ikke med. Også en spiller, der kunne have gjort en forskel. Og i øvrigt også Nathalie Bjørn, Chelsea, forsvarsspilleren. Hun fik også en skade. Hun har sådan set været skadet i et år nu. Så gjorde hun comeback. Nåede lige at spille et par minutter for Chelsea. Så tog hun sig til benet, til knæet helt præcis. Det selv samme knæ, som hun lige havde genoptrænet ovenpå en korsbåndsskade. Og så er hun altså skadet igen. Svenskerne med et indlæg her. Den tager overlæggeren derinde. Kan de afslutte igen her, Sverige? Det kan de godt. Og så står der altså 1-1 her i Odense. Det er et indlæg ud fra højre side, der bliver hættet op på overlæggeren. Og så hopper den så ud igen. Og så er det Johanna Ryting Karneryt. Endnu en af de her spillere, som danskerne kender rigtig, rigtig godt. Hun får bare lov til at stå helt fri og tager sig altså også reposten eller nedfaldsbolden derinde. Chelsea-spilleren og scorer akkurat, som hun gjorde for et års tid siden på stadion i Stockholm, hvor det jo gik noget så forfærdeligt for Danmark her, trods alt til 1-1. Der står ikke 6-1 til Sverige, men 1-1. Jeg kan også godt se, at de danske forsvarsspillere dernede, særligt Simone Bøje Sørensen, går af sig lidt. Altså situationen her, hvor den bliver slået ind fra Smilla Holmberg, som har været allesteds nærværende her i begyndelsen af anden halvleg, ind i hovedet på Felicia Schrøder, offensivspilleren, angriberen, som sådan set spiller midtbane i dag, og så bliver den bliver hættet ind over den danske keeper fra Atisgaard, som ikke kan nå den. Den tager overliggeren, hopper tilbage igen, og så sover det danske forsvar. Så for første gang i det her opgør, Simone Bøje Sørensen kigger lidt efter bolden. MFAU kan heller ikke komme på den, og så står der altså 1-1. Og det betyder pludselig, at det her opgør, det er åbnet fuldstændig op igen. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Danmark-Sverige 1-1, altså her i Odense.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang. Mest for de mindste.
4: Og det her, det er nok mindst, fordi mindst er altså Danmark-Sverige VM-kvalifikationskamp. Vi ser ind i en meget, meget spændende sidste halv time. Danmark mod Sverige, altså Danmark må meget gerne få fat i alle tre point. Men med 35 minutter igen, står der altså fortsat 1-1 i Odense.

0: Rune Rast sammen med Niklas Gitter det. Jeg har sådan en lidt fornemmelse af, at der ligger et svensk mål og lurer om, om hjørnet Mathias Jakobsen. Men måske er der en dansk, lidt dansk håb på vej ind på banen.
1: Pernille Harder, hun står i hvert fald dernede på sidelinjen nu sammen med Caroline Møller, så dobbelt dansk indskiftning om ikke så længe. Det betyder jo så, at nogle minutter, som Pernille Harder jo sagde til os, at hun formentlig var i stand til at spille, det bliver så en halv time. På den gode side en halv time. Danmark, der lige nu fremtvinger et hjørnespark i venstre angrebsside. Det er Sofie Svagvær, der prøver at få slået den ind i straffesparksfeltet. Den rammer Smilla Holmberg, den svenske højre bak, altså assistmæren, kan vi godt kalde ind til 1-1-målet, selvom der først lige var en afslutning på overliggeren, og så altså en nedfaldsbold til Johanna Ryting Karnerud, der gjorde det til 1-1. Men ja, Pernille Harder så småt ved at være klar dernede og kan komme ind og forhåbentlig være med til at gøre en positiv forskel, selvom vi skal huske på med en halv time igen. Et 1-1 resultat her, det er altså også okay, så skal Danmark vinde nede i Serbien, så tager de stadigvæk førstepladsen her. Et kort hjørnespark, der bliver spillet ind centralt til Bredegård, så tilbage til, det er tilbage til Olivia Holt, der jo egentlig kommer ind og får sendt en afslutning afsted med højre benet her. Hun kommer faktisk rigtig tæt på mål over i venstre side, lidt spids trods alt, men hun skal også gøre mere ved den afslutning, sparker den langt, langt, langt over, og sådan set også forbi mål dernede, Olivia Holt. Spørgsmålet er, om det er Olivia Holt, der skal fra banen. Jeg synes, hun har gjort det godt. Der er flere forskellige muligheder. Amalie Vangsgaard plejer også oftest kun at spille lige omkring en time, så det vil være naturligt at tage hende ud. Også med tanke på, at det både er Pernille Harder og Caroline Møller selvfølgelig, der står dernede. Så må det ikke, det bliver Amalie Vangsgaard, der går fra banen, og så må vi så se, hvem den anden bliver, om det bliver Katrine Kyl. Jeg kan svare på det lige om kort øjeblik. Amalie Vangsgaard forlader i hvert fald banen nu til fordel for den danske anfører, den danske stjerne Pernille Harder. Klapsalver ned mod Amalie Vangsgaard, og selvfølgelig også mod Pernille Harder, der kommer ind på banen her. Og så er den anden spiller, altså Olivia Holt, der fik en sjældent startplads i dag, og fik mulighed for at byde sig til, fik også trykket af et par gange, og var også tæt på overliste Jennifer Falk, den svenske keeper i første halvleg, fra banen med Olivia Holt, og så ind med Caroline Møller. Det betyder altså, Danmark nu i bund og grund, Harder ligger så nok ikke op på toppen, ellers så spillede de altså med tre angriber. Jeg tror, Pernille Harder trækker sig lidt længere tilbage, og får nok lov til at ligge som den der dirigent, playmakeren på den offensive midtbane, og så altså med Caroline Møller og Cecilie Flø på toppen i jagten på en 2-1-scoring. Vi har mindre end en halv time tilbage af det her opgør Danmark mod Sverige, der står 1-1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Lad os skynde os til Odense.
1: Ah, men hun er lige kommet ind, Pernille Harder. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange hun har rørt bolden. Men her rører hun den med indersiden og klapper bolden i kassen. En forrygende stikning frem i dybden til Cecilie Flø, der i normalt, vil man sige, som en vaskeægte angriber, måske vil forsøge at sparke på kassen, men akkurat som i første halvleg, hvor der også blev lagt op, altså ind til selv samme Cecilie Flø, så kigger hun op og ser Pernille Harder i en spurt og smadrer den altså i kassen, Pernille Harder, og så tager hun i øvrigt endnu en spurt ud forbi de danske fans over på modsatte langside af, hvor jeg sidder. Det kan godt være, at der lå et svensk mål og lurede sådan i luften. Det giver der sådan set ret i, men her er Cecilie Flø, der nok en gang bruger sin fysik. I øvrigt et mål, der meget minder om 1-1-scoringen i Göteborg tilbage i april måned, hvor Flø også vandt sin direkte duel. I sekvensen er det med Anna Sandberg. Hun var ikke med i Göteborg der for halvanden måned tid siden. Men her Flø der igen. Altså, hun er Danmarks angriber nummer 1. Det bliver nødt til at sige. Altså, der har været masser af snak om det var Amalie Vangsgaard, eller om det var den aktuelle skade Signe Brun. Det er ingen af de to. Det er Cecilie Flø. Og vi kan sagtens spille med to angriber. Det er også fint. Men må ikke, når vi spiller nede i Serbien. Når Danmark spiller nede i Serbien på tirsdag, det bliver med Pernille Harder, hvis hun er klar til det. Og så Cecilie Flø fra start på toppen. Altså, sikkert er igen et flot angreb. Flot sat i scene af Cecilie Flø, der finder Pernille Harder, som altså sparker bolden i kassen. Og Pernille Harder, der bare fortsætter med at udbygge den der rekord som den mest scorende landsholdsspiller med dansk pas, altså både på herre- og damesiden. 84 mål nu i sin landskamp nummer 172. Tredje scoring i øvrigt her i VM-kvalifikationen. Hun scorede også mod Sverige, som nævnt, altså oppe i Göteborg for rygende scoring der. Hun brændte i øvrigt et straffespark i Italien, men prøv at høre, det hænger vi os ikke i. Lige nu konstaterer vi, at Danmark altså igen er på kurs mod alle tre point. Svenskerne er i angreb nu over i, altså lige på højre side af straffesparksfeltet. Danmark får fat i bolden. Lang bold frem mod Pernille Harder. Der ikke ligner en, der fejler noget som helst i en løbeduel her med en svensker. At det er så selv samme Sandberg, der så får smidt den tilbage til Jennifer Falk, og så kan Sverige begynde forfra dernede. Men jamen, sikkert er en scoring, sikkert er et løft af stemningen også her igen i Odense, hvor Danmark var ovenpå i første halvleg. Så kom svenskerne godt ud til anden halvleg, men lige nu synes jeg, at det er et meget, meget lige opgør, hvor Danmark så kan konstatere midtvejs i anden halvleg, at stillingen den er altså i dansk favør 2-1 mod svenskerne.

0: Legenden skabt til at være to. Det var et dansk hold, der skulle ud og jagte den her overraskelse mod Sverige. Det var det også første gang, de mødte hinanden. Der vandt de Danmark 2-1, og nu er de altså også foran 2-1, Mathias Jakobsen. Jeg synes ikke, man har siddet med følelsen af, som vi har snakket om inden, det der med, at Danmark har underdog-titel og sådan noget. Det har da været en meget lige kamp indtil videre, og Danmark er endda foran.
1: Ja, helt enig. Altså i stærk kontrast til kampen der tilbage i midten af april, hvor Danmark var klart det næstbedste hold. De var så bare det skarpeste hold her, for vi lige en chance til netop indskiftet Monika Josubar, i øvrigt spilleren, der scorede kort inde i opgøret oppe i Göteborg der for halvanden små to måneder siden. Altså halvanden måned kalder vi det, hvor hun scorede efter 8 minutter spil, hvis ikke jeg husker helt forkert, på et tidspunkt, hvor Danmark sagtens kunne have været bagud både 1-2, måske endda også 3-0. Og det fortsatte bare det første kvarter. Total svensk dominans. Så fik Danmark så lige rettet lidt op på det, kom lidt længere frem på banen, og men de stadigvæk var det næstbedste hold i dag, der synes jeg, det har været helt anderledes. Altså, svenskerne har haft bolden en hel del, men det er ikke sådan, de har skabt chance på chance. Jeg synes, de startede godt efter det danske pres de første 5 minutter, så var svenskerne bedst, indtil Danmark så kom foran med 1-0, og siden da meget, meget lige, måske med en lille tand mere til Danmark i forhold til at rent faktisk evne at skabe chancerne, fordi vi var kort inde i anden halvleg også, da Cecilie Flø havde en fin chance for at gøre det til 2-1 til Danmark, altså umiddelbart efter at svenskerne havde udlignet, så lykkedes det så alligevel Pernille Harder at gøre det til 2-1. Men nu svenskerne igen med et tryk ned mod det danske mål. En afslutning her, det ligner ikke fra Tisgaard, helt styr på den der. Det er jo den anden indskifter, der lige er kommet ind, Rosa Kafai, den 23-årige Fødselar i dagens anledning er altså kommet ind på midtbanen i stedet for Felicia Schrøder. Så offensivt, synes jeg, to offensive spillere, altså både hende og så Monika Josubar, som er decideret kantspiller, er kommet ind i stedet for Mathilda Winberg, som har været meget, meget usynlig i det her opgør. Den anden kantspiller altså i modsætning til, eller på den anden side kan man sige, i forhold til Karneryd, der jo scorede til lidt for svenskerne, er også en af de store svenske profiler. Så har de jo også en spiller som Fridolina Rolfø, der sidder derude, tidligere Barcelona-spiller, kan også komme ind og måske gøre en forskel. I øvrigt, Fridolina Rolfø sidst Danmark mødte Sverige på hjemmebane. Det var tilbage i februar måned sidste år. Også i Nations League, altså ikke i VM-kvalen, men i bare den rene Nations League, kan man sige, ved den lejlighed, der scorede Fridolina Rolfø et drømmemål til 2-1. I øvrigt i det mål, som de også angriber ned mod nu, svenskerne. Så det kunne jo være, at svenskerne skulle overveje, om ikke at hun skulle sættes i spil. Det er Toni Gustafsson, der skal tage den beslutning. Og jeg må så bare sige, lad hende endelig bare sidde ude på bænken. Det er helt fint. Svenskerne presser på igen nu, måske med en ny mulighed her. Kommer ind i straffesparksfeltet, så kommer Emma Favre på den og får spillet den stille og roligt ud i højre side til Frederik Thøgersen, der sparker den ind i en svensk, og Sverige får fat i den igen oppe på højde med straffesparksfeltet. Ligner umiddelbart et frispark til Sofie Bredegaard, og det bliver også dømt, så Danmark kan starte forfra nede i egen zone her med 17 minutter tilbage af det her opgør. Lad os bare lige opsummere en gang mere. Danmark skal i det her opgør og på tirsdag totalt bruge 4 point, altså hjemmekampen mod Sverige i dag, og så mod Serbien på udebane i Stara Pazova lidt nord for Beograd i formentlig 30 graders varme på tirsdag. 4 point totalt, så er det uanset hvordan det går i Sverige i Italien, som spiller samtidig i Stockholm i øvrigt, så er det underordnet, hvordan det ender. Danmark vil være direkte til VM gennem en førsteplads i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de var seedet 3'er, hvis de får de 4 point. Kunne de starte med 3 i aften, så tør jeg næsten godt at skrive under på, at så får de altså også mindst 1 point nede i det centrale Serbien, kan vi sige, på tirsdag mod serbisk hold, der altså har udspillet deres rolle i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de tabte 0-3 i Pisa her til aften til Italien. Hua, det dufter lidt af sambabold måske, sommeren 2027, VM i Brasilien. Indtil videre, så dufter det også lige af 16 minutter tilbage af det at opgøre. Plus tillægstid, Danmark fører med 2-1 mod Sverige.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning, der er klasse!

0: Katsai med Gabriella. Danmark stadigvæk foran 2-1 og et kvarter tilbage, Mathias Jakobsen. Hvad gør Danmark nu? Altså, tør de jagt et mål mere, eller pakker de sig lidt mere sammen defensivt ned omkring eget mål?
1: Jamen, det bliver en blanding. De kommer ikke til at pakke sig, men de skal selvfølgelig stadigvæk være påpasselige og også afventende overlade initiativet til svenskerne og så køre kontra. Det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt. Lige nu hjørnespark til Sverige, der nærmest spiller uden midtbane. De har én midtbanespiller på banen, eller så er det forsvarsspillere og angriber derinde. Her kommer hjørnespark ind, bliver hættet væk. Derinde er en dansker, det er Stine Ballesager, der får hættet den over i højre angrebsside for svenskerne. Karen Rydt, nyt indlæg der fra Thiesgaard kommer ud. De får en ny chance, svenskerne sparker bolden over mål, og det giver jo også samtidig et frispark derinde på banen til Cecilie Flø. Altså, jamen, jeg må bare sige, nok en gang, altså banens bedste spiller, og nu må vi jo se senere, når Henrik Lindegaard og Anela Muminovic, som jo sidder og kommenterer kampen på DR1 og på DRTV, lige nu, når de giver karakter, hvad de ender med at give. Men jeg er ude i, at Cecilie Flø, hvis hun ikke skal have 12, så skyldes det kun den afbrænder, hun havde her tidligere i anden leg. Ellers så, altså mål og assist, og igen bare velspillende, det har været i forsvaret, hun har haft aktioner også, selvom hun er ene angriber aktuelt. Okay, vi kan også sige, at det er Caroline Møller, som er kommet ind. Hun ligger også deroppe af, men måske lidt mere tilbage trukken trods alt. Altså, det, som minimum et tital, det tør jeg næsten godt at love her. I må læse med lidt senere. Det er nok omkring klokken 21.30, 21.45 eller sådan noget, der er karakter inde på DR.dk eller i DR Nyhedsappen, hvor man også kan gå ind og få hentet den, hvis ikke man har den i forvejen, til at man kan være med i VM-spillet og få lov til at gætte på alle kampene under VM, hvordan de ender. Danmark, de går klar til en dobbelt indskiftning nu, så det kan jo også give os en indikation af, hvad de kommer til at gøre. Hvem er det, der går fra banen? Frederik Thøgersen går ud, og det betyder, at der er plads til Sartrie. Det er en direkte ind- eller udskiftning, om man vil. Jeg synes, at Sartrie er markant mere defensiv, altså på den der højre bakposition, så skal nok ind og sørge for at kunne bakke lidt mere op i forhold til det her tremandsforsvar, Danmark de stiller med dernede, og samtidig så kommer Mille Geil også på banen, og jeg så ikke, hvem der gik ud i forhold til det. Jo, det var så Sofie Bredegaard, som jo har ligget inde på den der defensive midtbane-position, har gjort det okay, synes jeg egentlig, hverken super godt, så heller ikke super skidt, men hun har også været fremadrettet. Det er jo noget af det, hun giver, når hun ligger inde på den der defensive position, som altså har været besat af Mille Geil i de seneste kampe her i foråret, og det er altså også Mille Geil, der kommer ind og lægger sig på den der defensive midtbaneposition, hvor svenskerne kommer til at trykke på nu. Ny mulighed for et indlæg kommer ind her mod Stina Blackstenius fra Thiesgaard, kommer skævt ud. Det giver et frispark derinde igen. Den her gang Stine Ballesager, der bliver væltet af Arsenal-angriberen derinde, som jeg ser, at Stina Blackstenius der begår et frispark dermed. Altså dansk boldbesiddelse igen, hvor vi er gået ind i opgøret sidste 10 minutter. Der bliver nok lagt en lille håndfuld minutter til, så lad os sige et kvarters tid tilbage af det her opgør, hvor Danmark bare for guds skyld skal undgå at tabe, så har Danmark altså serveretten. De har en matchbold, når de spiller på tirsdag i Beograd, som nævnt, altså lidt uden for Beograd, mod Serbien i bestræbelserne på den der første plads og en direkte plads ved VM-slutrunden. Fortsat 2-1, det er Danmark mod Sverige.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham med nummeret Happy Home.
1: Og så tilbage i Odense, som på en eller anden måde kan ende med at blive happy home for Danmark, hvis de spiller sig altså millimeter tæt på en VM-slutrunde. Det vil de gøre med en sejr her. Der er stadigvæk 6 minutter tilbage af det opgør mod svenskerne, der var store favoritter til at tage førstepladsen i puljen. Status vil være, hvis Danmark vinder den her kamp, at så er svenskerne nede som nummer 3, har udspillet deres rolle i bestræbelserne på at komme til VM. Det er helt vildt med en kamp igen, hvor de så møder Italien på hjemmebane. Men her er chancen til svenskerne i straffesparksfeltet, for de ikke afslutter ordentligt, så kan Danmark måske køre den anden vej i stedet for. Det er MFA jo selvfølgelig over i højre forsvarsside, skovler den så direkte frem til en svensker inde på midtbanen. Ja, den eneste midtbanespiller, der er tilbage for Sverige i det her opgør, det er Julia Sigiotti Olme, men bolden ender til sidst ved at blive sparket frem i det danske straffesparksfelt, hvor Freja Thiesgaard kommer på bolden, den danske keeper, der lige kan tage nogle sekunder af klokken dernede. Jeg kan se flere danske spillere, der også lige suger lidt luft ind. Eksempelvis en spiller som Simone Bøje, den 34-årige landsholdsveteran, der nærmer sig 100 landskampe, spiller sin landskamp nummer 97 i dag. Tænk en gang, hvis hun skulle spille sig til VM efter altså at have gjort comeback efter næsten 2 års fravær med ja, graviditet først, og så selvfølgelig også barsel og så videre. Nu er hun altså tilbage, og jeg kan om et kort øjeblik også kalde sig for det dobbeltvinder antageligt med HB Køge, altså har vundet pokalturneringen og skal bare bruge et enkelt point, så er de også danske mestre HB Køge. Vi har 5 minutter tilbage af det her opgør, plus tillægstid, der skal også lige være radioavis og så videre. Vi skal nok få afgørelsen med 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: er vi lige i Odense igen, hvor vi lige får de få sekunder herop til Radioavisen kl. 21. Danmark, der er meget, meget tæt på at hive 3 point i land mod svenskerne. Sverige presser på. De skal frem og som minimum have et enkelt point med sig fra Odense i aften, hvis de fortsat skal nå førstepladsen. Vi nærmer os de sidste minutter. Nu får en Radioavis. Klokken er 21.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes, det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabjerg Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byer i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio i håbet om at få lov til at høre en masse musik, så må du lige væbne dig med et kort øjeblik tålmodighed, fordi vi skal lige have afslutning med, at den her landskamp bliver fulgt her til aften siden kampstart 19.15 Danmark mod Sverige. Danmark fører med 2-1. Vi har halvandet minut tilbage af 3 tillagte minutter og holder Danmark fast i den her føring og vinder kampen over svenskerne. Så kan Sverige ikke nå førstepladsen, men vi må gerne stadigvæk håbe på, at svenskerne så måske kan drille Italien på tirsdag på hjemmebane mod italienerne. Og ellers så kan vi jo bare krydse fingre for, at Danmark de klarer det selv og tager til Beograd og får bare et enkelt point. Det er det, der skal til. Et point på udebane mod Serbien, der indtil videre i de første 5 kampe kun har fået et point. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de pludselig skulle ud og vinde den kamp. Den kamp kan I altså også følge her i Liga på B4 eller på DR1 og DRTV. Et minut har vi tilbage fra, at Thiesgaard sætter spillet i gang med et målspark dernede. Den danske keeper herind centralt på banen til Katrine Kyl, ind til Caroline Møller, der i øvrigt under radiovisen havde et fint forsøg. En friløber, en kontraindgreb kan man sige, hvor hun så vælger at afslutte meget, meget tidligt og sparker bolden flat forbi inde hos Jennifer Falk i det svenske mål. Svenskerne, de har travlt. Lige nu er de ved at udspille deres rolle altså i bestræbelserne på at få førstepladsen. De vil ikke kunne nå førstepladsen, hvis de taber det her opgør, så vil de være 4 point efter danskerne og kan dermed ikke komme op og få fat i Danmark. Danmark, der altså nu for anden gang kommer til at slå svenskerne. Det er helt vildt imponerende. Rigtig imponerende af det her danske hold, og selvfølgelig også af landstræner Jakob Mikkelsen, der fortsat kommer til at stå som ubesejret, altså, og har sendt Danmark meget, meget tæt på VM-slutrunden. Her er Ballisager for at sende den luft derud, sparker den ud over sidelinjen. Den er næsten op på højde med straffesparksfeltet. Det er svenskerne, der har fat i den. Sigiete Olme, der får sendt bolden i spil her, og så kommer den så ind over i straffesparksfeltet også, hvor Simone Bøje får skovet den væk, og så siger Stephanie Frappard, det var det! Og kæmpe jubelbrøl her i Odense, hvor Danmark altså for anden gang i løbet af få måneder formår at besejre et af verdens allerbedste landshold, Sverige, med 2-1. Sikke en fodboldkamp, og sikke en historie. Danmark er meget, meget tæt på VM 2027 i Brasilien. Det slutter 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: dronning af månen.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er det den her fredag aften, hvor Danmark lige akkurat har vundet 2-1 over Sverige. Vi sender os også kampen på DR1, og lige nu har vi Pernille Carter igennem, så jeg vil bare lige skynde mig at skrue op her og høre, hvad hun har at sige.
2: Vi står meget defensivt, men vi fejler selv hånden. Når vi har bolden, så skaber vi nogle gode chancer. Vi kunne måske holde bolden lidt mere nogle gange, men altså vi vinder, og ja, jeg står lidt pjent.
3: Det er VM-bronzevinderne fra Sverige, som I nu har slået 2 gange både ude og hjemme. Hvad er det for en præstation, I har leveret her?
2: Jamen, det er en kæmpe præstation. Som sagt, så er jeg mega stolt af pigerne. De arbejder bare stenhårdt, løber ved ikke hvor mange kilometer, kæmper for hinanden, kæmper for at få en sejr. Ja, det er en fornøjelse.
3: Og det virker som om, at dig og Cecilie Flø, I har fået oparbejdet en rigtig god relation. I laver nærmest en copy-paste på målet op i Sverige. Hvad er der at sige om hende og jeres relation?
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Det er en fornøjelse.
3: Og du var jo meldt tvivlsom op til det her opgør. Mærkede du noget til skaden, da du kom ind, og var det egentlig en aftale, at du skulle have den sidste halve time?
2: Nej, jeg mærker heldigvis ingenting, så det var dejligt. Og ja, 30 minutter. Jeg havde kun en træning i går med holdet, så vi synes, det var lidt for sat at skulle spille mere.
3: Og nu er I 1 enkelt point fra VM i Brasilien. Hvordan lyder det?
2: Det lyder godt, men det er stadig 1 point, og det er vigtigt, at vi går ned til Serbien og ja, gør alt for at vinde. Det er så vigtigt. Vi skal ikke tro, at vi allerede er kommet til VM, for det er væk.
3: Nej, hvordan ser du på den udfordring, der venter dernede i Beograd på tirsdag?
2: Jamen, det er en svær kamp ude. Jeg synes, selv på hjemmebane, synes jeg, Serbien, de gjorde det svært for os nogle gange, selvom vi vandt. Så den skal vi tage meget, meget seriøst, den kamp.
3: Tak for det, Pernille.
0: Stolthed, Mathias Jakobsen, det kan man godt forstå fra Pernille Harder. Hvad tænker du om den her kamp? 2-1 til Danmark?
4: Jeg tænker, at endnu en kæmpe, kæmpe præstation, og i dag markant bedre, end det var oppe i Göteborg, hvor det jo var en sensation, at Danmark formåede at vinde. Altså første sejr i en betydningsfuld landskamp mod Sverige på damesiden i 10 år. Altså, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Nu er det sket 2 gange på under 2 måneder. Det er jo helt vildt, og som Tobias Bold også forholder Pernille Harder til, altså vores reporter overfor den danske landsholdsanfører, som jo bliver matchvinder i dag, at det er jo ikke bare et landshold. Det er nummer 8 i verden. De har vundet bronze både i 2019, altså i Frankrig, ved VM i Frankrig, og også VM i 2023 i Australien og New Zealand. Det er et af verdens allerbedste landshold. De røg kun ud af EM i sommer efter straffesparkskonkurrence til de senere europamester. De dobbelte europamester fra England. Nu står Danmark der. Jeg siger ikke, at vi skal begynde at drømme om VM-guld, men en begyndelse er der trods alt at drømme om, at det rent faktisk bliver til sambabold om lidt over et år, når VM-slutrunden den skal afvikles i Brasilien. Vi ved jo ikke, hvor Danmark skal spille osv. Vi ved ikke, om Danmark skal med endnu, men vi må konstatere, at det kræver bare et enkelt point på udebane mod Serbien på tirsdag, en kamp, der starter kl. 19. Vi sender den, som nævnt, både på DRTV, DR1, og sender den også her i radioen i Liga på P4. Og vi er jo altså også i en situation, hvor hvis svenskerne bare tager et point fra Italien, så kan Danmark tage til Serbien og tabe. De spiller samtidig. Altså, det kan blive en stor tirsdag.
0: Og altså, man forstår godt, at de er stolte. Det skal de også være. Jeg sidder med følelsen af, at så smider Cecilie Flø på banen, og så kører det hele vel meget godt.
4: Jamen, jeg sagde det, at hun er Danmarks angriber nummer 1. Jamen, jeg ved godt, jeg har sagt rigtig mange rigtige ting i aften. Jeg siger bare, Cecilie Flø, hun er Danmarks nummer 1, når det handler om angriberpositionen. Det er helt vildt, hvor god hun er.
0: Skal vi ikke lige hurtigt høre, hvad hun har at sige over på DR1? Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
4: Selv tak. I lige måde.
5: Det var rigtigt, ja. Det gik bare godt, synes jeg. I dag, ja.
3: Og første landskampsmål til dig i dag. Hvordan var det at lægge den i kassen?
5: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det er første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
3: Hvordan oplevede du scoringen?
5: Jamen, altså, jeg kan huske, at Jakob han var lidt efter mig for ikke at løbe til første stolpe mod Italien, så i dag tænkte jeg nu, det skulle første stolpe, og der var den, så Jakob var fat i noget.
3: Jakob er fat i noget. Han har stadig ikke tabt en kamp med det her landshold, og I fører den her pulje af 1 point fra VM. Hvad er det, han har gjort så godt, siden han kom ind på det her, eller som træner for det her hold?
5: Jamen altså, jeg synes, han har organiseret os godt og fået os godt sammen, og vi står godt som et hold. Så jeg synes virkelig, han har gjort det godt for at få den her kampgejst ind i os.
3: Og foruden scoringen, så laver du en assist til Pernille Harder, faktisk nærmest som op i Sverige, skråt tilbage til hende. Hvordan er din relation til hende?
5: Jamen altså, hun er jo så nem at ramme. Bare giv hende bolden, og så scorer hun.
3: Så det er så nemt. I må gøre det samme på tirsdag i Beograd. Så hvis vi får 1 point, er I fra at komme til VM i Brasilien. Hvordan lyder det i dine ører?
5: Jamen, det lyder helt vildt. Det er så surrealistisk. Altså, hvis vi allerede kan gøre det nu, det er helt vildt.
3: Hvor stort vil det være, tror du, at komme med?

0: I'm not gonna move.
1: The Script med nummeret The Man Who Can't Be Moved. De danske fodboldkvinder, de kan altså efterhånden dufte sommerens VM-slutrunde i Brasilien i 2027. Fordi i aftes, for ja, det kan tage tid siden efterhånden, der tog danskerne altså et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da de besejrede Sverige 2-1 på hjemmebanen i Odense. Og derfor så behøver Danmark altså kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp, og det er mod Serbien på tirsdag, og så er Danmark altså sikret VM direkte afsted til VM i Brasilien 2027. De er kun et point fra, så altså uafgjort er nok mod Serbien på tirsdag. Den kamp, den sender vi selvfølgelig både på DR1 og her i Liga på P4 lige nu. Der kan du altså gå ind på dr.dk, og så kan du finde live-bloggen. Der er både blevet scriptet hele kampen, så du kan få al info der. Men det er også herinde, du finder reaktionerne fra kampen. Du ser højdepunkterne, der kommer også noget guide til karakter. Så altså ind på live-bloggen og følg med, så kan du få alt det gode fra kampen og efter kampen. Det er altså værd at se med efter den her 2-1-sejr over Sverige.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Med en sejr over Sverige på tirsdag, så kan de komme op af point med Danmark, 11 point. Og så vil Italien altså, hvis Danmark taber kampen, det er lidt rodet, hvis Danmark altså taber kampen mod Serbien, så har både Italien og Danmark 11 point, og så går Italien direkte videre til VM, fordi de har den bedste målscore. Derfor så skal Danmark altså blot have et enkelt point mod Serbien, og så er det dem, der vinder gruppen. Når jeg kigger i de andre fire grupper, så er gruppe 2 altså ikke afgjort endnu. Det kan både blive Frankrig, Irland og faktisk også Holland, der vinder den gruppe. Og i gruppe 3, der er det Spanien og England, der kæmper om det. Og i gruppe 4, der har Tyskland så allerede sikret sig en plads til VM. Da Norge er en 4 point efter, altså ikke kan nå at hente det på sidste kamp. Så der er stadigvæk meget at spille om i det allersidste spillerunde af den her VM-kvalifikation. Men det, der er værd at tage med fra i aften, det var, Danmark vandt 2-1 over Sverige. Danmark spillede mega godt. Cecilie Flø, hold da op, hvor hun strålede i aftens kamp. Og så er det vigtigste af det hele. Danmark behøver kun et enkelt point, og så er vi altså afsted til VM.

Jada med Lonely. VM i fodbold. Det starter altså på torsdag. Åbningskampen Mexico mod Sydafrika. Og VM bliver lidt sjovere, hvis vi har noget at spille om og spille sammen med. Ikke? Så du kan gå ind på DR's nyhedsapp. Det er nyheder. Download den. Gå ned i bunden, så står der VM 2026. Klik på den, og så finder du altså VM-spillet. Her kan du gætte på, hvad målscore

Kampen bliver i alle kampe. Der er 48 hold, så der er rigtig mange at byde ind med. Den, der gætter flest rigtige, kan vinde alle mulige fede præmier. Og så kan du også spille mod dine venner. VM-spillet lige nu.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Liga lakker lige så stille mod enden den her fredag aften. Og når jeg går hjem herfra kl. 22, så skal jeg direkte hjem og lige se sidste afsnit af Galopbanens hemmeligheder. Har du fået set den? Hvis ikke, så skal du altså gå ind lige nu på DRTV, for der kan du se den her dokumentar. Det er 4 afsnit, som hedder Galopbanens hemmelighed. Og her står Dansk Galop altså til for 16 potentielle dopingsager af heste. De pågældende hestene, de har vundet adskillige løb og sikret både ejer og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget hele 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Men de her penge fra Kulturministeriet, de kommer altså kun på den betingelse af, at hestene de skal være fri for doping. Men i den her dokumentar Galopbanens hemmelighed, der bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Sagerne de betegnes kun som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre sagerne. Den er vanvittig god, og man bliver i den grad klogere på det hele, også på galopsporten. Ind og find Galopbanens hemmeligheder på DRTV.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Lige galak, altså mod enden sender jeg til frem til klokken 22, og det var her til aften, at Danmark slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen, og det gjorde de på hjemmebanen i Odense. Men på søndag, så går det faktisk løs i Odense en gang til, fordi der er det herrelandsholdet, der skal i aktion, en venskabskamp mod Ukraine, og vi sender den selvfølgelig her i Liga på B4. Havsborg og jeg er tilbage på søndag klokken 18.

Selvom Liga slutter her kl. 22, så fortsætter den gode stemning og den gode musik, fordi Før Natten på B4 overtager, og det er altså med Stine Bram bag mikrofonen.

Burhan G sammen med LOC og nummeret Karma. Tusind tak, fordi du har lyttet med den her fredag aften. Det har været en sand fornøjelse. Vi slutter af med Barcelona og udsving.

0: Tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Hans-Tina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Nej, det er Flø.
4: Møller, Flø er det, hun skyder så Harder, og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilket hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Rasmus Valter med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og glædelig grundlovsdag. Jeg håber, du har fået fejret demokratiet lidt og det hele. Om ikke andet, så kan det jo være, at du har haft lyst til at fejre, at du er gået på weekend. En skøn sommerweekend, der venter forude forhåbentlig også for dig. Lige nu her i Før Natten på B4, der handler det om at få rundet fredagen rigtig godt af. Med masser af skøn musik, lige få sænket skuldrene en lille smule eventuelt, og jeg bare slappe af og prøve at nyde, at dagen også går på held. Med masser af musik, som sagt, det lige om lidt uro, og et af hans store hits, det lige efter Cyril og Ed Sheeran her med Camera.

Jeg håber ikke, at alle jer fra Jylland, Fyn og øerne, resten af Sjælland osv. føler jeg udenfor her, hvor at uro sætter en lup over en meget, meget specifik gade på Frederiksberg, nemlig den, der hedder Godthåbsvej. Det er her, han har en masse minder fra, og det kunne godt tyde på, at det var her, han mødte sit livs kærlighed. Det er før natten på P4, nu med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

TV2 er pænt godt repræsenteret blandt de 400 numre, du kan stemme på her, hvor vi i DR er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du ikke været inde og stemme nu, så kan du også nå det nu helt frem til søndag eftermiddag klokken 2. Det er altså inde på dr.dk/top100, at du kan nå at stemme der. Et af de TV2-numre, som er repræsenteret, jamen det er det, du skal høre her. Hele verden fra forstanden.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Han maler med den helt store følelsespensel, må man simpelthen bare give ham med Bruno Mars i det her hit fra 2012, hvor man bare ser den lille Bruno sidde ved klaveret og krænge sit hjerte ud på When I Was Your Man.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er altså et nummer i aften, som vi finder nede i kassen med gode gamle danske sangskatte, har jeg lyst til at sige. Vi er i 1989. Kunstnerne i bandet hedder Cecilie Nordby og Nina Forsberg og Søren Bentsen. Og sammen, ja, der kaldte de sig jo for One Two. Et band, der for alvor fik gjort opmærksom på sig selv, da de lavede numrene Billy Boy og Midt i en drøm. Men de kæmpe hittede først sådan rigtigt for alvor nogle år senere, da de lavede albumet Hvide Løgne. Og derpå var det her kæmpe, kæmpe hit at finde. Et simpelthen så vidunderligt god karma, der er på den her sag, og den passer perfekt ind en fredag aften. Så værsgo her til den bedste tid.

Og der er så meget eufori og glæde og kærlighed i det her nummer, at det kilder helt i maven, synes jeg. 1-2, den bedste tid, det er også et af de numre, du kan stemme på inden blandt de 400 udvalgte. Her hvor vi er i gang med at lave top 100 over de bedste danske hits nogensinde. DR.dk/top 100.

0: Det var Svampør her med Undressed.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Der er nogle af os, der ligger og vender og drejer os og roterer som en grillkylling, når vi ikke kan falde i søvn. Og så er der andre, der laver hits, som for eksempel Owl City her. Det nummer, du skal høre her, som virkelig er jo blevet et kæmpestort hit. Det blev simpelthen til på sådan en søvnløs nat, hvor Adam Young fra Owl City, han simpelthen lod fantasien udfolde sig. Her er Fireflies.

Før natten på P4.

dejligt også at lytte til August Højen her en fredag aften i før natten på B4, kaster mig ud i. Og dejligt er det altid også at lytte til Svea S. og Mumle, og hvor solen ikke skinner.

Uanset om man synes om tv-serien Friends eller Venner, som den hedder på dansk, jamen, så er jeg ret sikker på, at lige så snart, at man hører de her toner, så ved vi godt, at det er soundtracket til lige præcis den sitcom, vi skal udsættes for nu. Det er The Rembrandts, og I Will Be There For You.

0: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er
1: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Jerkler var det her fra Tame Impala og Jenny. Så er det Alicia Cara, der lægger en arm om dine skuldre og siger, at du er god nok, som du er. Her på Scars to Your Beautiful. Og så er der radioavis lige om lidt. She

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbro Molego og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er med stor glæde. Velkommen til den sidste time af fredagen her med masser af musik til at få rundet dagen rigtig godt af med Skal du have. Og her er vi landet hos Harry Styles, hans nyeste sang, der hedder American Girls.

Carpark North er også repræsenteret blandt de 400 sange, man kan stemme på i den her uge. Her hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske numre nogensinde. Noget af et projekt, vi har kastet os ud i alle sammen. Og her var Carpark North altså også i din aftenradio med Transparent and Glass Like. Det er jo inde på dr.dk/top100, at du kan stemme på fem af de her numre. Her er det Drew Sycamore.

0: Noget af det, jeg synes, der er så fascinerende musik, noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved musik, det er, at det kan lyde så smukt og så forskelligt fra hinanden på samme tid. Chris Isaak og Wicked Game, det er vist indiskutabelt noget af det, der hører til i den rigtig smukke kategori. Det tror jeg i hvert fald, vi mange, der synes. Men hvad så med det her, ærligt talt? Ikke? Altså, det er jo Mathias Rank, der er sammen med færøske Frida Sejer på det her nye nummer, som også bare sætter sig lige i hjertet, synes jeg. To lanterner.
1: Præst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ariana Grande, Yo Into You.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal jeg da lige sige, at du er altid velkommen til at skrive til os på nattensnablag.dk, hvis du har nogle input til musik, der passer godt ind dine aftener. Det er nattensnablag.dk. Her er Rosa, fuck om de kan lide os.

Det er den hollandske komponist og DJ og producer og meget mere Junkie XL, der har leget med det her gamle Elvis-nummer her i P4. Der går han som JXL. Det kan godt være, at det der Junkie det er blevet censureret ud, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald det store nummer, der hedder A Littlest Conversation, du fik her i før natten på P4. Nu med Christoffer, ham med gitaren.

Ja, Christoffer er altså en af de danske kunstnere, der er repræsenteret flere gange inde på dr.dk/top100, hvor du kan stemme på dine fem yndlingssange af de danske, helt frem til på søndag. Her er Mina Okabe og Walk Away.

Er der været lidt tørke på intimitetsfronten, er hun så venlig at dele ud omkring Kacey Musgraves her på Dry Spell. Her, Alphaville.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en rigtig god nat. Vi høres ved en anden god gang. Frem til midnatsradioavisen, der er det Teddy Swims, der får ordet her med Lose Control.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
1: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, at på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, at det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
2: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
0: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
2: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
0: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
2: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop næppe undskyld lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
3: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og også det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
2: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer. Det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
4: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
2: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrene ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
5: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
2: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
5: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi,